Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. V poletnih počitniških mesecih je v navadi, da se spomnimo pomembnejših dogodkov pretekle sezone. Eden takšnih je gotovo koncert Šte godbe ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov, posnet 4. aprila v Kulturnem domu Velenje. Nocoj poslušajte prvi del tega glasbenega dogodka, že zdaj pa ste vabljeni v našo družbo tudi prihodni četrtek, ko bo na sporedu posnetek drugega dela koncerta. Toliko v uvodu. Želimo vam prijetno poslušanje.

Lepo, lepo pozdravljeni, dragi zbrani tu v dvorani, dragi zbrani pred radijskimi sprejemniki in vsi tisti, ki nas poslušate in gledate na spletni strani Prvega. Lepo pozdravljeni na ta prijeten pomladanski aprilski četrtek. Še natančneje pa, dobrodošli v četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov, to pod uživo iz Doma kulture v Velenju. Ja, res, pomlad je, ljudje, pomlad. Vremenska že kar nekaj časa, koledarska pa 2 tedna, recimo. Ptički pojejo, potočki žuborijo, cvetijo rožice, odprli smo okna in na vse daljših sprehodih lahko spet dihamo s polnimi pljuči. Tako kot diha godba. Še ta godba, tu za menoj. In če kdo... Potem, kot bomo videli, slišali in doživeli, lahko le godba tako dvigne razpoloženje, dihanje in srčni utrip, da te, kot bi po domače rekli naši nocojšnji glasbeni gostje, durh počres prelufta pa prepuca, ali? Tretjič gostuje še ta godba v oddaji četrtkov večer domačih pesmi in napevov. In nocoj šestič sodeluje s prvim programom Radija Slovenija. Najintenzivnejše je bilo to sodelovanje julija lani, ko so se za nekaj dni zaprli v znameniti radijski studio 26 in niso prišli ven, dokler niso posneli 9 priredb biserov slovenskega narodno-zabavnega repertoarja in ene avtorske skladbe. Potem pa so dodali še 2 skladbi, uživo posneti v oddaji Silvestrovo na prvem ob koncu koronskega leta 2020 in na to vse našteto skrbno shranili na vinilno ploščo z naslovom Retrospektiva polk in valčkov. In to ploščo, še ta godba in prvi program Radija Slovenija z nocojstim koncertom predstavljata vesolnemu svetu. Ko boste to ploščo vzeli iz ovitka, prahu sicer s takšne novitete še ni treba pihati, jo položili na vrtljivi del gramofona in na njo spustili gramofonsko iglo, boste najprej zaslišali priredbo skladbe Polka za prijatelje z albuma ansambla Štajerskih 7, ko poljubim te iz leta 2002. S to skladbo smo začeli tudi naš nocojšnji koncert. Priredba je delo harmonikarja še te godbe Luke Krofa, kar je stavek tako. In to, da je nekaj priredba delo Luke Krofa, je stavek, ki se ga kar navadite v nocojšnjem večeru. No, glasba pa je delo Augusta Skaze, ki ga pozdravljam nekje tamle med nami. Nadaljujemo pa z Avsenikovo polko Mi ne gremo na drug planet in z valčkom Na lovski veselici. Prva skladba je v originalu najprej zazvenela leta 1977 kot vokalna skladba z besedilom Marjana Stareta, ki med drugim poveda, za Venero in Mars ne menjamo to našo zemljico prismuknjeno. Kar je sicer kar ironično, glede na to, da je išla na albumu z naslovom Povsod smo mi doma. No, kaj kmalu zatem pa je na ploščo Vesele urice in do poslušalcev prišla tudi instrumentalna različica te skladbe, ki jo bomo torej slišali tudi nocoj. Na lovski veselici pa je v originalu še starejša, iz leta 1969, ko je najprej za nemške in avstrijske poslušalce

Ocej šla na albumu Jägerleiten in Oberkrajn, podobače po naše lovske laži. Prav nobena laž pa ni, da je avtor priredbe obeh naslednjih skladb, torej Luka Krof, in da za vse nas igra Šta godba!

Še ta godba je glasbena skupina, ki bi lahko morda rekli razširjen narodno-zabavni ansambl, morda bi lahko rekli manjša pihalna godba. Pravzaprav jo še najbolje opiše naziv narodno-zabavni Big Band. Misel o njeni ustanovitvi je vzniknila 10. julija leta 2017. Takrat sta se njena ustanovitelja, Žan Plohl in Luka Krof, počasi uspenjala od Šoštanja na prelaz Sleme proti Koroški. Kot občinstvo tu v Velenjski dvorani zagotovo ve, se ta pot čez vse tiste ovinke kar zelo vleče. In zato sta si naporno vožnjo krajšala s poslušanjem legendarnih narodno-zabavnih studijskih projektov, kot so na primer Pihalni orkester Francija Puharja, Alpski kvintet s pihalno godbo, Brata Avsenik s pihalnim ansamblom in tako naprej. In ko sta tako lezla in poslušala in lezla in poslušala ter dosegla vrh slemena, jo je spreletela fantastična zamisel, in ko sta se spustila proti Črni na Koroškem, sta že načrtovala svoj orkester s podobno, vendar edinstveno ustvarjalno usmeritvijo. 8 let pozneje smo vsi skupaj tukaj, spet precej blizu tega usodnega slemena, na srečnem 13. koncertu te zasedbe, kar znaša natančno 1,5 osmin nastopa na leto. Tako še te godbe, mimo grede, koronsko obdobje ni, bog ve kaj, prizadelo, saj je morala odpovedati le en in edini načrtovani koncert v letu 2021. Bilo pa je na Prevaljah leta 2018, torej leto pozneje po usodnem slemenu, ko je še ta godba vse slovensko javnost nase prvič resno opozorila. In to svojo priredbo in izvedbo polke Ko Ivan zatrobi, ansambla Alpski kvintet, v originalu iz leta 1984. Skladbo je takrat napisal in kot solist na plošči za prijetno razpoloženje odigral trobentač Ivan Prešeren Žan, ki je prav tako z ženo tukaj z nami. In ju lepo pozdravljamo.

Vendar pa nocojšnja izvedba te skladbe ne bo njena prva opaznejša priredba. Leta 1989 je namreč že dobila disco-pop preobleko s bogatim orkestrskim in sintetizatorskim aranžmajem Jožeta Privška, pri čemer so Ivani postali trije. Pridružila sta se še Pavel Grašič in Petar Ugrin. In to različico skladbe je za osnovo priredbe, ki jo bomo slišali zdaj, vzel tudi Luka Krof. Ivani, ki trobijo, bodo nocoj Boštjan Hosnar, Dominik Rus in Jernej Maček.

Vključno z godbeniki in eno godbenico, ki so danes pred nami na odru, je v orkestru skupno sodelovalo 54 glasbenikov. To je toliko, kolikor je barvastih kvadratkov na Rubikovi kocki. In tako kot Rubikova kocka, predstavlja še ta godba bolj kakovostno zabavo v poplavi nezahtevne in cenene plastike. In tako kot Rubikova kocka, vedno pridejo pred občinstvo s kakšno novo, presenetljivo aranžmajsko kombinacijo. In tudi v naslednjem sklopu bo tako. Prvič nocoj se jim bosta pridružili izjemni vokalistki Patricija Škof in Veronika Nikolovska. Slednja je na albumu, ki ga še ta godba predstavlja nocoj, odpela in posnela Avsenikovo skladbo Moj rodni kraj, moj rodni dom. In s tem ponotranjila Jelko Cvetežar iz leta 1958 in Danico Filiplič s plošče Tam, kjer murke cveto. Patricija Škof pa bo v tem sklopu ob spremljavi še te godbe zapela Avsenikov valček Reci le zakaj in se s tem postavila v vlogo Sonje Hočevar, ki je to skladbo prvič zapela prav tako leta 1958, čeprav je instrumentalna različica še starejša, oziroma celo najstarejša skladba, ki so se jo odločili prirediti pri še ti godbi za album Retrospektive Polk in valčkov. Med obe omenjeni pa stisnimo še polko proti Mengšu, alpskega kvinteta oziroma avtorja Ivana Prešerna Žana. No, avtor aranžmajev vseh omenjenih treh je, drugače pač ne more biti, Luka Krof. Še ta godba in pevski gosti!

0: Kakšen večer imamo tukaj le v Velenju, dragi poslušalke in poslušalci, dragi gledalke in gledalci, dragi dvoranke in dvoranci. Glasbeniki še te godbe dajejo vse od sebe in občinstvo tu v dvorani je že ustalo na noge. Pa še več, če pogledam tjale v četrto vrsto, vidim sedeti tam urednika oddaje četrtko večer Tobaža Gučka in urednika glasbenega uredništva na prvem programu Radija Slovenija Mateja Javniška, ki kar žarita od ponosa v tejle temi dvorane. In če ju vsi tisti, ki ste pri radijskih sprejemnikih, pač ne morete videti, jo pa lahko slišite, zato prosim na oder, lepo dobrodošla tudi vidva, glasbeni urednik Tomaž Guček in urednik glasbenega uredništva, magister Matej Javnišek.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddaja četrtko večer bo letos napolnila 72 let nenehnega predvajanja, torej je s tem najstarejša oddaja, glasbena oddaja na Radiu Slovenija. Do nje čutim prav poseben odnos, odgovornost in kar ne morem verjeti, da je letos že 10 let, kar se oproščam, to oddajo vodim kot urednik. Vmes se je zgodilo mnogo lepega. Mislim, da je bilo okoli 100 živih oddaj, z raznoraznimi izvedbami, kvalitetnimi in odličnimi. Ena izmed njih, kar kmalu po začetku teh naših živih srečanj vsak konec meseca ob četrtkih, je bila tudi zasedba, pravzaprav je zasedba, še ta godba. Kakor ste slišali, je nocoj že šestič, da mi sodelujemo. Nisem šel se matematičnega izračuna, kako je tisto prej ena pa pet osmin, pa to zdaj šestič. Mislim, da je polovica oddaj odpadla na oddaje na Radio Slovenija, za kar si zaslužijo prav posebno aplauz. Z njimi, seveda tudi z drugimi, ampak z njimi prav posebej mi je bilo v veselje sodelovati, ker sem jih gledal praktično od začetka. Pravzaprav nisem jih gledal, poslušal sem jih. In moram priznati, da so ena redkih zasedb, ki po mojem mnenju izstopajo iz povprečja hitrega zaslužkarstva, upam, da nisem preoster, na področju, zelo občutljivem področju narodno-zabavne glasbe. To je glasba, ki jo imamo vsi zelo radi. Jaz mislim, da je tako. Zato sem še prav posebej ponosen, da so od prvega igranja naprej, kar jih poznam, pa do nocoj, rasli. To so mladi ljudje. Pred njimi je še celo življenje. Odločili so se, da bo nocojšnje igranje njihovo zadnje. Bog si ga vedi. V vsakem primeru jaz jim želim na njihovi poti, če so nocoj, na Olimpu zmage svojo novo zgoščenko, da do konca življenja gojijo to svojo ljubezen do glasbe in jo odkrivajo v neskončnem vesolju. Toliko o šeti godbi. Sedaj pa bi se samo še zahvalil, in sicer sem si izbral en svoj vrstni red. Najprej gre zahvala Žanu Plohlu. Zakaj? Moj mobitel me vedno opozarja, kadar se pogovarjam z njim, ponavadi po mobitelu, da je minila ura ali dve. K sreči sem pri operaterju, ki mi tega ne zaračuna. Na drugem mestu bi se zahvalil Luki Krofu. Na tretjem mestu bi se zahvalil vsem 54 osebkom, ki so sestavljali Rubikovo kocko. Potem pride na vrsto tisti, zaradi katerega je tudi nocoj naš zvok perfekten. To je producent Anton Jurca. Ne boste ga videli, že zato ne, ker je bolj moje sorte, sedi pa v reportažnem avtu in kot sem rekel, skrbi za odličen zvok, ki ga poslušate po radiju in po spletu. Za Antonom Jurco pride komplet ekipa tonskih mojstrov in tonskih tehnikov. Enega vidite tam zadaj, to je Matjaž Mastnak, drugi je poleg Antona Jurce v reportažnem avtu, to je Mitja Krže. Radio Slovenija je lahko srečen, da ima takšne tonske mojstre in podporno osebje, ki je tu zraven. Mislim, da si zaslužijo en velik aplaus. Tako je. Prav imate. Tudi vi. Da ne bom predolg. Na vrsto pride tudi zelo drobceno bitje, ki sedi tamle, da boste videli, kje sedijo drobni ljudje, ampak velika duša, ki je ustvarila ovitek in vse, kar gre zraven plošče, to je Špela Šivic. Zdaj bom pa zelo hiter. Hvala urednikom, mojim sodelavcem na prvem programu, seveda tudi Mateju Jeniško, ki je dovolil, da to ploščo snemamo. Potem hvala odgovornemu uredniku tudi prvega programa gospodu Posliku in pa seveda vsem, ki so kakorkoli pomagali tudi pri izvedbi nocojšnjega koncerta. Skratka, do konca nocoj vam želim še mnogo in verjemite, da boste slišali odlične glasbe, predvsem pa mnogo užitkov ob poslušanju narodno-zabavnih viš, ki znajo biti tudi zelo, zelo lepe.
0: Ne bom dolg, zato imam vse napisano. Spodobi se, da najprej pozdravimo vse tiste, ki so pred radijskimi sprejemniki, torej spoštovane in spoštovani, poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki in vsi cenjeni gostje tukaj v dvorani Kulturnega doma Velenje, drage glasbenice in glasbeniki na odru. Danes je praznik sodobne narodno-zabavne glasbe, to je žanr, ki mu na nacionalnem prvem programu Radija Slovenija odpiramo pot že od njegovih začetkov. Še posebej pa od leta 1953, kot je povedal Tomaš, z oddajo četrtko večer domačih pesmi in napevov. V veliko čast mi je,
2: da danes predstavljamo vinilno ploščo z zvokom, ki bi ga lahko marsikateri ansambel vzel za vzgled. S kakovostnejšo harmonsko strukturo in bolj premišljenimi besedili. Naj bo narodno-zabavna glasba znova vredna svojega imena. A to je morda razprava za kakšen drug večer. Danes smo tukaj, da praznujemo. Imamo novo vinilno ploščo, digitalno izdajo in skrbno pripravljene posnetke naše RTV produkcije, ki so zdaj pripravljeni za pot v svet. Zato iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri tem projektu. Hvala vsem vam, poslušalkam in poslušalcem, in vam vsem tukaj v dvorani, ker poslušate kvalitetno narodno-zabavno glasbo. Ne nazadnje pa en velik hvala Festivalu Velenje in direktorici Barbari Pokorni, ker nas danes gostite v tej dvorani Mestni občini Velenje in Zvezi kulturnih društev Šaleške doline. Nič ni samoumevno. Zato hvala vsem, ki ste danes tukaj. Naj sveža glasba uspešno najde svojo pot.

Hvala tudi vama. Pa pojdimo nazaj na Šeto godbo. Oziroma, pojdimo naprej skupaj s Šeto godbo. Istega leta kot sama godba, torej leta 2018, je nastala tudi skladba Deževna Ljubljana. In menda je bilo takole. Bila je že pozna nedelja, ko me je prevoz odložil. Na Miklošičevi ni bilo žive duše. Bilo je megleno in iz megle je ostro pršilo. Sredi te megle pa jaz. Študent drugega letnika, brez pravega kompasa, kaj sploh delam tu? Izpraznjen. V še bolj izprazneni prestolnici. Podpis? Luka Krof, kdo pa drug? Sledi torej drugačna, netipična narodno-zabavna skladba, ki je na plošči edina povsem avtorska in je tako biser med biseri. Popolnoma drugačna od te pa je Avsenikova Koračnica Julijskih Alp, napisana leta 1969 za manjši pihalni orkester, kar pomeni, da za nocoj zanjo ni bilo treba pisati posebnega aranžmaja. Če sta si torej naslednji dve skladbi različni, kot na primer Šeta godba in Teta godba, tu v dvorani vemo, zakaj gre, pa ju vseeno nekaj druži. Solist na trobenti, to bo Boštjan Hosnar. Šeta godba!

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste posnetek prvega dela koncerta trobilno-pihalne zasedbe Šta godba ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov 4. aprila letos v Kulturnem domu Velenje. Z vami smo bili tudi tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. V izjavi za medije so pojasnili, da želijo z njim zapolniti nekaj, kar so nekatere druge države že uresničile. Po predlogu Svobode bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstav v muzejih in galerijah ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Namestnik veleposlanika ZDA pri Združenih narodih Dan Negri je včeraj protestno odkorakal seje Varnostnega sveta Združenih narodov, potem ko je Francija primerjala Združene države s Severno Korejo in drugimi avtoritativnimi državami. Negri je ostro obsodil neiskreno samopromocijo strani Pariza, protestni odhod pa so v preteklosti občasno uprizarjali sovražniki iz hladne vojne in tudi predstavniki držav z močnimi stališči glede določenih konfliktov, denimo v Palestini. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem napadu v Berlinu, v katerem je življenje izgubila ena oseba, več pa je bilo ranjenih. Poudaril je, da le izjave niso dovolj, medtem pa se nemški organi pregona soočajo s kritikami, ker jim ni uspelo preprečiti smrtonosnega napada. Po oceni Merca je ključno vprašanje, kako je domnevnemu islamističnemu napadalcu uspelo neovirano priti v bližino dogodka in izvesti napad. Celjske nogometaše nocoj čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen, čakal pa jih bo zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med Irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je pojasnila, to lahko stori, ker odločb še niso izdali in da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche, ki je del skupine Volkswagen, je napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035, kar naj bi večinoma dosegel z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti, v sklopu katerega so napovedali tudi začasno zamrznitev zvišanja plač. Čad je napovedal izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga obtožuje omejenih in neenakomernih obravnav. Ob tem je država obsodila sodišče pretirane osredotočenosti na afriške države. Čad s tem sledi trem državam podsaharske Afrike, Burkini Faso, Maliju in Nigru, ki so izstop napovedale septembra lani. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

flaques à feu. Il mio primo amore, tanto tempo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Opozicija naj bi danes zahtevala razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Razlog nezaupnice je po neuradnih informacijah povezan z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Mijiča, Stevanoviču pa očitajo tudi kršenje ustavnega reda. Podrobneje o tem po drugih poudarkih oddaje.
2: Pogonska goriva od polnoči nekoliko cenejša. V Beli hiši ločeno srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Celjski nogometaši za uvrstitev v Ligo prvakov nocoj proti albanski Egnatiji. Danes bo spremenljivo oblačno in vroče.
1: Z vami sva Jure Franko in Gašper Ogrinc. Z današnjim dnem so se nekoliko pocenila pogonska goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina je cenejši za 4,5 centa in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Vlada je prejšnji teden posegla v cene tako, da je na nič spustila okoljsko dajatev in prispevek za energetsko učinkovitost. Podrobneje Erna Strniša.
3: Vlada je prejšnji teden ob zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu in skoku cen nafte na svetovnih trgih sprejela ukrep za ublažitev cen in za bencin, dizel in kurilno olje 2 meseca ne bo obračunavala CO2 dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost, kar bo prineslo okoli 9 centov prihranka pri litru bencina oziroma 11 centov pri dizlu. Že prejšnja vlada je pri dizlu spustila trošarino na najnižjo evropsko dovoljeno raven 33 centov za liter, kjer tudi ostaja. Pri bencinu jo je mogoče še nekoliko znižati. Gre za srednjeročno negotovo situacijo. Prvo zvišanje cen po verigi vrednosti bi lahko ob nadaljevanju visokih cen nafte pričakovali septembra ali oktobra. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so se cene naftnih derivatov v drugem letošnjem četrtletju sicer znatno zvišale. V primerjavi z začetkom leta je bil bencin dražji za 16%, dizel in utekočinjen naftni plin pa za petino.
1: Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu.
2: Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube-u in obvodnem financiranju strank. Parlament je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča.
1: Včeraj popoldne se je v prostorih Ministrstva za kulturo Republike Slovenije na svoji 11. seji sestal Nacionalni svet za kulturo, sicer pa prvič, odkar je vodstvo ministrstva prevzela Ignacija Fridl-Jarc, ki se je seje tudi udeležila skupaj z Uršulo Menih-Dokl, državno sekretarko. Osrednje točke razprave so bile tri, prva je bila o spremembah na področju sofinanciranja projektov in programov v letu 2026, ki zadnje čase dviga prahu javnosti. Na seji je bila tudi Tadeja Krečič.
4: Nacionalni svet za kulturo, najvišji posvetovalni organ vlade Republike Slovenije, se je želel seznaniti s problematiko finančne vrzeli, ki jo je sedanje vodstvo odkrilo, ko se je posvetilo pregledu stanja po prevzemu upravljanja ministrstva. Ogrozila je namreč izdatke, ki jih ministrstvo po zakonu mora izplačevati, zato se je poslužilo varčevanja pri nekaterih razpisih, na primer za novinarje, delovne štipendije, udeležbe na mednarodnih festivalih ter medijske pismenosti. Marsikaterega ustvarjalca restrikcije prizadenejo in prekinjena kontinuiteta pomeni hkrati manj ustvarjenih vsebin. Razprava se je posvečala tudi črpanju evropskih kohezijskih sredstev in sredstev iz sklada za odpornost in okrevanje ter z načrtovanim muzejem slovenske osamosvojitve. Kar zadeva javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, po besedah ministrice Ignacije Fridl Jarc, tripartitne pogodbe o ustanovitvi tega zavoda ni mogoče izvršiti.
1: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda ni pod nadzorom, je včeraj v Parizu povedal francoski notranji minister Laurent Nunez. Predsednik države Emmanuel Macron je včeraj obiskal Bordeaux in dejal, da bo vlada pomagala pri odzivu na požar tudi dolgoročno. Francoske oblasti so medtem že evakuirale približno 220 tisoč ljudi.
5: Je suis étonnée.
1: Kot so povedali evakuiranci, je bilo med evakuacijo prisotno veliko pepela in dima. Upoštevali so nasvet strokovnjakov in se pripravili na odhod v zbirni center. O razmerah v tem pa so dejali, da je vse zelo dobro organizirano in da požar lahko traja še nekaj časa. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji še vedno ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Ameriški predsednik Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta se je pred srečanjem z ameriškim predsednikom v Londonu med drugim srečal z britanskim premijejem Andyjem Burnhamom in se mu zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Netanjahu pa naj bi Trumpa med pogovori pozval, da naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa.
2: V luči srečanja med Trumpom in Netanjahujem je približno 600 upokojenih predstavnikov izraelske vojske, obveščevalnih služb in policije podpisalo pismo, v katerem Trumpa pozivajo, naj od Netanjahuja zahteva ukrepanje proti nasilju naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu. Z tega prihajajo nove informacije o napadih izraelske vojske in izraelskih naseljencev, ki so sinoči med vožnjo po Zahodnem bregu napadli Palestince. Informacij o žrtvah zaenkrat še ni.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Poletni meseci so glede prometne varnosti najbolj tvegani, zato slovenska policija izvaja tako imenovano akcijo Častna prometna, ki spreminja prometne razvade v dobre navade. Samo junija, julija in avgusta lani je na slovenskih cestah umrlo kar 50 ljudi, kar je več kot polovica vseh žrtev v prometu vse leto. O tem več samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik.
6: Tudi za policijsko upravo Maribor, torej za naše območje, je bil lanski julij eden slabših mesecev v leto. Od 9 prometnih nesreč, ki so se lani zgodile v celem letu, torej prometnih nesreč s smrtnim izidom, so se kar 3 zgodile v juliju. Vsem tem prometnim nesrečam s smrtnim izidom, ki so se zgodile julija, pa je skupno to, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti vožnje.
1: S pomočjo šaljivih prometnih značajev, kot so Moto Gonzales, Reaktivec in Multipraktik, se lahko vsak voznik vsaj malo prepozna v svojem načinu vedenja v prometu, zato policisti pozivajo vse, da spremenijo svoje slabe razvade v dobre navade. Sledijo minute za šport, v katerih bo prevladoval predvsem nogomet. Z vami bo Marko Cirman, jaz pa vam želim, da vam današnji dan ne bo prevroč.
7: Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Za Save se poslavlja od funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih 2 krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen. Čakal pa bi jih zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 13 do 19, najvišje dnevne bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Jutri v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi izrednega prevoza je promet oviran na relaciji Ljubljana-Obrežje. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do jutri zaprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je promet oviran pri priključku Snebrje proti Ljubljani.
8: To je Radio Koper.

ta relativnost časa. Čas je res nenavadna reč. Januar traja približno 3 leta, zadnji teden dopusta pa mine med 2 požirkama kave. Fiziki temu pravijo subjektivno dojemanje časa oziroma ukrivljenost časa in prostora, none pa polno strokovno se znala jest v leti. V vsakem primeru smo tukaj, tukaj smo, da preživimo tole jutro, pa še kaj več. Brez velikih obljub, te bomo propustili ob 8 vremenski napovedi, jutro z dovolj glasbe, pametovanj in dobre volje, da bo dan stekel bolj gladko kot sladoled na primorskem soncu. Pazite, da se od ljubezni ne stopite že zjutraj, pustite si kakšen izotop tega čustva tudi za popoldanski termin. Gremo, po putru se namreč dan pozna. Vem, da imate marmelado. Damo ti putra. Halo?

Pred nekaj dnevi v Ankaranu, na najlepšem odru v Sloveniji, z morjem v ozadju. Ok, ob 6 zjutraj ima človek 2 možnosti. Lahko reče, ne da se mi, ali pa poskusiva še enkrat. Zgodovina pripada drugi skupini. One more time, Rod Stewart.

0: To jutro je brez dileme, sledi...
1: Vreme.
0: Danes jutro in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih, Postojna 18 stopinj Celzija, Ljubljana 19, Nova Gorica 20 ter Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Uro je 6 in 11 minut. Adi Smolar že ve, kakšno bo vreme. Vroče hladno.

0: danes na Radio Koper.
1: Ob 7. uri in 30 minut bo na sporedu radijski kviz danes o poletju, ki ga ne poznate, pa mislite, da ga. Naslišanje ob 7. uri in 30 minut. Danes se pogovorimo z zmagovalcem rubrike Pesem in pol. To je tokrat zasedba Kauč. Prisluhnite jim ob 10. uri. Vsebina ob 11. uri je posvečena očetu slovenskega jadralstva, Mirku Bogiču. Mirko Bogič je bil rojen v Šibeniku leta 1916, umrl je v Piranu pred 10 leti. Na pročelju hiše, kjer je živel, na Grajski ulici 4, so člani jadralnega kluba Ljubljana postavili spominsko ploščo,

0: Na predvečer 110. obletnice rojstva profesorja geografije, kustosa Jedravca, avtorja knjig, pa tudi dobitnika študentske Prešernove nagrade in Bloudkove plakete, slišite ob 11. uri. Oziroma vsebino o njem slišite ob 11. uri. Albanija ni na prodaj, je osrednje geslo odločnih Albancev, ki že dva meseca protestirajo ne samo proti naložbi zeta ameriškega predsednika Trumpa v zaščiteno območje ob Jadranskem morju, ampak tudi proti samodržki vladavini socialista Edija Rame, ki je na oblasti že 13 let. O tem bomo govorili v oddaji Pursimove in vendar se vrti ob 13. uri in 30 minut. Zagotovo ste že slišali, da je kiosk K67 spet v Kopru. O tem bo govor ob 17. uri. Ob 19. uri in 20 minut ne zamudite ponovitve oddaje Morje in mi. Govorili bomo o podvodnem svetu in fotografiji mladega potapljača Mihe Gutmana. Od 21. ure dalje pa sledi glasbeni izbor glasbenega urednika Armanda Šturmana. Še prej pa Jazz in Jazz. Center mladih Koper to poletje pripravlja koncertni cikl MCMC Jazz.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlament z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije, Jaki Brezigarju, danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a največ za 3 mesece, od srede opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank-Keller, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Ameriški predsednik Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta se je pred srečanjem z ameriškim predsednikom v Londonu med drugim srečal z britanskim premijejem Andyjem Burnhamom in se mu zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Netanjahu pa naj bi Trumpa med pogovori pozval, da naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa. Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je pod vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da bo francoska vlada tudi dolgoročno pomagala pri odzivu na požar. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje 2 okoljskih dajatev, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4,5 centa in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod izmerjene ob 6, Postojna 18, Nova Gorica 20, Koper 21, Umag 22, Trst in Bilje 23 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru. 6:34.

Osmrtnica. V 92. letu je umrla Angela Pribac iz Šmari. Umrla je Angela Pribac iz Šmari. Pogreb bo v četrtek ob 12. na pokopališču v Šmarjah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: Vi ste še zaspani, že možno, a primorske ceste so budne, še preden se hladilna tekočina vašega avtomobila se greje na delovno temperaturo. Zamaške zbiramo z veseljem, cestne malo manj. Zastoj na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Oba izvoza oziroma tako izvoz in uvoz sta ponovno odprta. Voznikom svetujemo, da spremljajo spremenjeno prometno signalizacijo. Vozite previdno. 6 ura in 46 minut.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Sotto questo sole, Francesco Bacini e i ladri di biciclette. Pod tem soncem se človek hitro nauči osnov mediteranske filozofije, esenca je valuta, voda, strategija, dopoldan pa tekmovanje, kdo bo prej našel najboljše mesto na plaži. Na mesta, pozor, pazi vezalko, imaš odvezano. Frrr.
1: Something on my mind.

Najdražje stvari v življenju niso hiše, avtomobili ali ure, najdražje je izgubiti smisel za humor. Ko se zgodi to, postane tudi petek videti kot ponedeljek, ampak brez skrbi, danes je šele torek, tako da imamo še nekaj manevrskega prostora, sicer pa si zapomnite preprosto življenjsko enačbo. Life should be fun, pravijo Elvis Jackson.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Od danes do ponedeljka bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest veljale nižje regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja. Vlada je prejšnji teden posegla v cene tako, da je na nič spustila okoljsko dajatev in prispevek za energetsko učinkovitost. Kot pravi ekonomist Bogomir Kovač, bo morala vlada po eni strani upoštevati domače fiskalne težave, po drugi pa blažiti inflacijski pritisk.
2: Država mora tukaj skrbeti predvsem za to, da se takozvana inflacijska pričakovanja ne dvignejo.
1: Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: Graditev zdravstvenega centra v Ankaranu poteka po načrtih. Gradbeni stroji na Brtoški vpadnici začenjajo širitev ceste. Župana Celja in Nove Gorice ministrstvo za kulturo predstavilo kompromisni predlog glede financiranja zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Z današnjim dnem so se nekoliko pocenila pogonska goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. 95-oktanski bencin se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, dizel za 2,7 centa na 1,828 evra in kurilno olje za 2,8 centa na 1,436 evra za liter. Vlada je prejšnji teden posegla v cene tako, da je na nič spustila okoljsko dajatev in prispevek za energetsko učinkovitost. Erna Strniša.
4: Vlada je prejšnji teden ob zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu in skoku cen nafte na svetovnih trgih sprejela ukrep za ublažitev cen in za bencin, dizel in kurilno olje 2 meseca ne bo obračunavala CO2 dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost, kar bo prineslo okoli 9 centov prihranka pri litru bencina oziroma 11 centov pri dizlu. Že prejšnja vlada je pri dizlu spustila trošarino na najnižjo evropsko dovoljeno raven 33 centov za liter, kjer tudi ostaja. Pri bencinu jo je mogoče še nekoliko znižati. Kot pravi ekonomist dr. Bogomir Kovač, bo morala vlada po eni strani upoštevati domače fiskalne težave, po drugi pa blažiti inflacijski pritisk.
2: Da ne bi seveda drugi ekonomski deležniki na trgu pravzaprav razumeli te dvige cen, te skoke cen kot nekaj zelo negotovega in bi potem seveda reagirali jasno z svojimi dvigi cen. Spravi, država mora tukaj skrbeti predvsem za to, da se takozvana inflacijska pričakovanja ne dvignejo.
4: Gre za srednjeročno negotovo situacijo. Prvo zvišanje cen po verigi vrednosti bi lahko ob nadaljevanju visokih cen nafte pričakovali septembra ali oktobra. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so se cene naftnih derivatov v drugem letošnjem četrtletju sicer znatno zvišale. V primerjavi z začetkom leta je bil bencin dražji za 16%, dizel in utekočinjen naftni plin pa za petino. Najdražji je bil bencin ob koncu maja, ko smo za liter odšteli več kot 1,7 evra. Dizel se je med tem že aprila približal ceni 1,9 evra, se na to nekoliko pocenil in se prejšnji teden spet približal tej vrednosti. Zadnje obdobje podobno visokih oziroma realno še nekoliko višjih cen smo imeli v prvih mesecih vojne v Ukrajini pred 4 leti.
3: Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlament z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mihiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a največ za 3 mesece, od srede opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank-Keller, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Ameriški predsednik Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta se je pred srečanjem z ameriškim predsednikom v Londonu med drugim srečal z britanskim premijejem Andyjem Burnhamom in se mu zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Netanjahu pa naj bi Trumpa med pogovori pozval, da naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa.
1: Nadaljujemo s primorskimi temami. Ob Jadranski cesti v Ankaranu občina Ankaran obnavlja objekt nekdanjega geoprodukta, v katerem namerava prihodnje leto vzpostaviti zdravstveni center. Gre za 725 kvadratnih metrov površin z urejenimi parkirnimi mesti, kjer bodo v bodoče delovale splošne referenčne ambulante, pediatrija, ginekologija, laboratorij, zobozdravstvo za odrasle in za otroke ter gerontološki center zdravstvenega doma Koper. Več Mateja Brežan.
4: Rekonstrukcija objekta poteka po načrtih. Nekaj več časa so sicer porabili za okrepitev temeljev, a so vse uspešno rešili, pojasnjuje Urban Doltar z Urada za razvoj in investicije občine Ankaran. Dela izvaja komunala Sežana.
5: Zidajo se obodni novi zidovi in notri se izvaja kanalizacija v objektu. V kratkem se bo izvedla tudi ojačitev stresnih plošč z karbonskimi lamelami, zaradi nove strešne obloge in pa sončne elektrarne.
4: Za slednjo bodo lahko sredstva črpali tudi iz ekosklada. Blizu 2,5 milijona evrov vredno naložbo v izgraditev zdravstvenega centra sicer financira občina Ankaran s pomočjo Ministrstva za zdravje.
5: Smo v fazo razpisa prilagodili projekt za zeleno naročanje, spremenili smo okna, vsa okna bojo lesena z zunanjo alu oblogo, tako da smo, bom rekel, res tudi iz tega vidika po najnovejših standardih zadevo zasnovali.
4: Na portalu za javna naročila je odprt razpis za projektiranje opreme zdravstvenega centra, še pravi Dolhar.
5: Katero se izvede skladno z potrebami uporabnika.
4: Z deli bodo predvidoma končali spomladi prihodnje leto. Ambulante in druge dejavnosti bodo selili postopno. Nazaj v Ankaran bosta prišli tudi ambulanta družinske medicine in zobozdravstvena ambulanta, ki sta za čas preseljeni v Koper. Prostor sta imeli v ortopedski bolnišnici Valdoltra, ki pa je tamkajšnje prostore namenila zdravljenju s hiperbarično komoro.
3: Po številnih začasnih popravilih ceste, ki iz Bertokov pelje proti koprskem pristanišču mimo Škocjanskega zatoka, se je začela širitev bertoške opadnice. Čeprav je dolga manj kot 2 km, je pomembna za mesto, ki ga je razbremenila prometa s tovornjaki. Po dograditvi v štiri pasovnico in po dokončanju srminske opadnice bo promet proti pristanišču stekel bolj tekoče. Več prispevku Nataše Ogrin Tomšič.
6: Gneča tovornjakov in zastoji na uničeni cesti so vsakodnevnica na Bertoški upadnici, ki sprva ni bila namenjena tolikšnemu številu tovornih vozil. Ta naj bi v pristanišče vozila po Srminski upadnici, a je trajalo veliko časa, preden so jo začeli graditi. Občina in država sta se zato že pred 10 leti dogovorili, da bodo Bertoško upadnico razširili v 4-pasovnico. Gradbeni stroji so zdaj na delu in začela se je širitev v smeri obrtne cone. Ob tem bodo uredili območje v bližini naselja Bertoki, pojasnjuje vodja službe za gradnjo pri Darsu Katja Podgoršek.
7: Nadvoz čez glavno cesto se bo razširil, potem pa še se uredi cesta v Bertokih, to se pravi proti Svetemu polju. Za kolesarsko pot Parencana se naredi pod Bertoško podvoz.
6: V 10 dneh se bodo začela dela na Bertoški strani.
7: Potekale bodo približno nekje do oktobra, v 2 fazah, najprej bo ena polovica ceste, potem druga.
6: Promet bodo najprej preusmerili na novo zgrajena pasova, nato bodo obnovili dosedanjo prometnico. Nova Bertoška upadnica bo zaključena v začetku leta 2028. Bliža pa se zaključek gradnje Srminske upadnice, po kateri sicer že vozijo tovorna vozila do skladišča goriva. Dokončali jo bodo oktobra, takrat pa se bodo intenzivneje lotili širitve Bertoške upadnice. Gradita jo kolektor CPG in cestno podjetje Koper, pogodbena vrednost del pa je nekaj manj kot 20 milijonov evrov.
1: Ministrstvo za kulturo si je glede dokončne odločitve o nadaljni usodi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je pod prejšnjo vlado ustanovilo skupaj z mestnimi občinama Celje in Nova Gorica, vzelo še nekaj dni časa. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je namreč pred dnevi povedala, da sredstvo zanj zaradi primanjkljaja v proračunu ni. Župana omenjenih občin sta na včerajšnjem sestanku primanjkljaja v proračunu ni. Župana omenjenih občin sta na včerajšnjem sestanku Ljubljani ministrici predstavila

0: ustrezal tudi ministrstvo.
1: Župan Turel je z ministrico spregovoril tudi o vili Rafut. Po njenih zagotovilih sredstva za obnovo ostajajo v proračunu. Turel pa dodaja, da bo občina naredila vse, da bi se prenova začela v letošnjih jesenskih oziroma zimskih mesecih.
2: Teden dni po koncu svetovnega prvenstva nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega nogometnega prvenstva. Mišo Brečko po uvodnih dveh prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji. Po informacijah iz Severne Makedonije naj bi ga zamenjal Jugoslav Trenčovski. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Albaniji z Ignacijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu začel ob 20:15. Jadravca Katarina Sedmak, članica Sirene, in Federico Filja di Granara sta svetovna mladinska prvaka v olimpijskem razredu Nakra 17. Na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki se je v nedeljo končalo v nizozemskem Medembliku, sta bila vse skozi v ospredju in dokazala, da sta najboljša, s čimer sta tudi izboljšala lansko uvrstitev, ko sta bila na tem prvenstvu tretja.
1: Jutranjik Radia Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan. Vreme. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 19 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 26,4 stopinje Celzija. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 17, Ilirska Bistrica 18, Ljubljana tudi 18, Nova Gorica 20 in Koper 23 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkoma Divača in Postojna v smeri proti Kopru. Ura je 7:13. Še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo med 8 in 14 uro v Ankaranu na območju Rožnika ter Jadranske ceste 8 in 10.

zdaj. Uno, da sem jih sanjal, ko sem rekel, ja, recimo, da bi lahko sanjal kaj tako, ko v sanjah ne si jih pri sebe, na tu bi rekel, bi bile bolj blodne ko sanje. Uno, od vročine bi rekel človek. Itak, če bi lahko tebe sanjal, bi sanjal tebe, ma tebe se ne da sanjati, ker si tako fajn, da se te sploh ne da sanjati, tebe se ne da nam kazati.

delati evro. Daj, Radmila, oprosti. Bom do zdaj jaz dva tedna posodil stroj, ne bom nam kaj pisno, kadar boš rekel, da treba posesati ali pa izložiti perilo. Radmila, lej. Če bi imel drugo, kaj misliš, da ne bi bil pr ni zdaj? Vse dobro veš, da me zmeram dobiš, če ne povem po resnici, koliko rund smo v resnici spili po košarki. No, ko bi ti lahko skrivno ljubo?

0: govor, eko, ne bom govor več monat o komadih, ma kaj monat, ne bom govor nekaj neumnosti, da ne bo več narudno pred pukovni službe. Dej no, Radmila, ma te imam rad, tebe in samo tebe. Ani otroke, ja, imaš prav, tudi njih, ani mačku, ja. Radmila, dej.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Maloufa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Dobro jutro, gojenci radijske matice. Privijačili smo nov dan, danes je torek. Zato je prav, da ga podmažemo z radijskim kvizom. Tokrat na temo znanosti poletja. Konec julija je, čas, ko si mislimo, da smo doktorirali iz poletja. Vemo, kdaj je najbolj vroče, vemo, zakaj po dežju zadiši, vemo, zakaj komar vedno izbere ravno nas. Vsi poletni postulati so nam znani, pa so nam res. Današnji radijski kviz bo pokazal, koliko poletja nosimo v glavi in koliko samo v japonkah. Čaka nas pet vprašanj, 60 sekund in ena sama naloga. Ločili bomo poletne mite od znanstvenih dejstev. Pokrovitelj današnjega radijskega kviza bo Select Box, nagrada pa razvajanje z nego v spa centru. Torej, če poznate znanost poletja bolje kot poprečen komar pozna vašo roko, potem nas nujno pokličite. Telefonska šatulja sliši na zaporedje številk 05-668-5520. Začnemo čez nekaj minut.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Pravijo, da je poleti čas za to, da možgane pošljemo na pašo, mi jih bomo danes poslali na trening.
1: Radijski kviz.
0: Nič pet, šest, šest, osem, pet, pet, dve nič. Znanost poletja je tema tokratnega radijskega kviza. Iščemo lastnika šatulje Select Box, nega v spa centru. Zanimiva nagrada za te poletne dni. 60 sekund imate na voljo, pet tes je pred vami. Odgovarjate z da ali ne. Tema bo torej poletje. Poleti vsi lovimo senco. Fiziki bi rekli, da v resnici lovimo območje, kamor fotoni trenutno nimajo vstopnice. Sicer pa se prva teza tokratnega kviza glasi. Najbolj vroč del dneva je opoldan, oziroma opoldne. Kaj pravite, da ali ne? Kateri del dneva je najbolj vroč? Nič pet. Šest, šest, osem, pet, pet, dve nič. Če bi sonce v tem hipu nenadoma ugasnilo, tega na zemlji ne bi opazili 8 minut. Svetloba namreč potrebuje toliko časa, da pripotuje do zemlje. Mi pa držimo pesti, da bo vaš telefonski klic precej hitrejši. Stopite z nami v stik. Nič pet, šest, šest, osem, pet, pet, dve nič. Radijski kviz na brzicah Radija Koper. Na temo poletja. Vprašanja so lahkotna, nagrada pa nudi lagodje. 7:37, poslušate Radio Koper. Čakamo na prvega klicatelja. Nič pet, šest, šest, osem, pet, pet, dve nič. Najbolj vroč del dneva je opoldne. Da ali ne?

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imate radi poletje?
1: Ma, tako.
0: To je bila iskrena ljubezen, ljubezenska izpoved.
1: Ja.
0: Ok, torej, bijete bitko za Select Box paket, njega v SPA centru, govorimo o poletju, malce stišajte jakost radijskega sprejemnika.
1: Ja.
0: In greva. Najbolj vroč del dneva je opoldne, da ali ne?
1: Ne.
0: Poleti je Zemlja najbližje Soncu. Eno podobno smo že imeli pred časom, če ste poslušali. Tricky question bi rekli. Poleti je Zemlja najbližje Soncu.
1: Ne.
0: Po dežju res zadiši zaradi rastlin.
1: Da.
0: Komari imajo najraje sladko kri. To
1: ne.
0: So te plažni miti.
1: Ja,
0: okay,
1: ne.
0: Ne, zabeleženo. Strela je bolj vroča od sončeve površine. Ta pa je težka, ne?
1: Da.
0: Zelo blizu ste bili. Štiri je pravilni in en napačen.
1: Ja, vidim.
0: Ampak se kaj se vam svita, kje? Je tista točka, kjer ste zgrešili?
1: Ne vem, se ne morem.
0: Zdaj pa čutim to vaše razočaranje.
1: Nič hudega,
0: drugi teden spet, prav?
1: Ok,
0: hvala lepa,
1: dober,
0: enako. Adio, hvala lepa, lep pozdrav, nasvidenje. Zelo blizu cilja smo, res zelo. Kdo bo pobral glavno nagrado? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lep pozdrav. Ko vam je ime?
2: Milka.
0: Milka, zdravo. Vaš predhodnik je bil res zelo blizu. Slišali ste kar nekaj mitov, pa tudi nekaj resnic. Preverili bomo, kako dobro poznate poletje. Milka je na valu Radia Koper, tole je radijski kviz. Pozorno prisluhnite. Teza številka ena. Najbolj vroč del dneva je opoldne.
2: Ne.
0: Poleti je Zemlja najbližje Soncu.
2: Da.
0: Po dežju res zadiši zaradi rastlin.
2: Da.
0: Komari imajo najraje sladko kri.
2: Ne.
0: Strela je bolj vroča od sončeve površine.
2: Da.
0: Vidimo. Tri je pravilni, dva napačna. Nič hudega, Milka, prihodnji teden bo to nova priložnost za vas in za druge. Hvala lepa, lep pozdrav, srečno. Najprej smo se zelo približali, sedaj smo se malce oddaljili, ampak še vedno tečemo proti cilju. Dobro jutro. Dobro jutro, zdravo. Dobro dan. Kdo je v naši družbi? No, besed pa ne greš parati, kojci zjutraj. Dobro jutro. Dobro jutro, se slišimo? Žal ne. Gremo naprej z naslednjim. Kdo je naslednji klicatelj, klicateljica? Lep pozdrav. Lep pozdrav. Zdravo, živijo. Kako vam je ime?
3: Bojan, zdravo. Bojan, prijatelj z Maribora.
0: Bojan, zdravo. Kakšno poletje imate v Mariboru?
3: Krasno, vroče poletje. Jaz sem se pa vrnil prejšnji teden iz Budve, Črne Gore, z morja. Sem bil na morju.
0: Se sliši, Bojan. Slišimo to radost in veselje.
3: Pa je bilo krasno. Vsaki dan 37-38 stopin.
0: Voda seveda, ne? Zrak pa še več.
3: Ne, zrak.
0: Se hecam. Bojan, zataknilo se nam je pri geografski temi, zataknilo se nam je pri biologiji.
3: Ja,
0: druge stvari so pa šle kar v pravo smer. Tako da, če ste
3: malo
0: pozorno...
3: Malo, ste pačo glasu, spet k vam na vaš radijski kviz.
0: Smo vas pogrešali, Bojan.
3: Dobro, vredo, hvala.
0: Ste nam polepšali jutro. Tudi, če ne najdemo zmagovalca danes, samo da nas je poklical Bojan.
3: Važno se igrati, pa važno se delovati tudi.
0: Točno to. Bojan greva, najbolj vroč del dneva je opoldne.
1: Da.
0: Poleti je Zemlja najbližje Soncu.
1: Da.
0: Po dežju res zadiši zaradi rastlin.
1: Da.
0: Komari imajo najraje sladko kri.
1: Da.
0: Strela je bolj vroča od sončeve površine.
1: Da.
0: Bojan, Budva vam ni dobro dela, štirje napačni in en pravilen.
3: Pa dobro, eh. To je zato, pravim, važno sodelovati.
0: Se strinjam, ampak pridite še k nam na, v slovensko Istro in bo 5-5. Vas čakamo, Bojan. Hvala lepa, lepo se imejte.
3: Hvala vam, adio, adio.
0: Srečno nasvidenje, imamo naslednjega. Nimamo nič 5-6-6-8, 5-5-2-nič. Dame in gospodje, kateri del dneva je najtoplejši? Lahko vam pomagam, zemlja je nagnjena 23,5 stopinskega nagiba, glede na zemljino os. Kadar dežuje, vohamo... No, ne smem preveč. Dobro jutro.
4: Zdravo.
0: Zdravo. Kdo bo rešil čas radijskega kviza?
4: Iz Milina, iz Ljubljane, kvičam.
0: Lep pozdrav. Kako sem prav razumel? Iz Milina?
4: Milina,
0: se opravičujem. Milina, zdravo. Milina, prosimo vas, pozorno poslušajte. Zgrešili smo tam, kjer je potrebno znanje geografije, to je teza številka 2, pa biologije, teza številka 3. Ostalo smo šli v pravo smer, razen Bojan, ki je bil vaš predhodnik, je malce taval v napačno smer. Milina, držimo pesti za vas. Gremo. Najbolj vroč del dneva je opoldan, oziroma opoldne.
4: Ne.
0: Poleti je zemlja najbližje soncu.
4: Ne.
0: Po dežju res zadiši zaradi rastlin.
4: Ja.
0: Da ali ne?
4: Da.
0: Da. Komari imajo najraje sladko kri.
4: Ne.
0: Strela je bolj vroča od sončeve površine.
4: Ne.
0: Trije pravilni, dva napačna. Milina, vas čakamo drugi teden. Vsak torek ob 7:30. Hvala, lep pozdrav. Sedaj se pa moramo resno pogovoriti. Torej, kanal strele doseže temperaturo 30,000 stopinj. Sedaj pa se pozanimajte, kakšno temperaturo ima sonce. In spoznajte talne bakterije Streptomyces. Pa boste pravilno odgovoriti tudi na tezo številka 3. Imamo naslednjega? Imamo. Dobro jutro.
5: Jutro.
0: Lep pozdrav.
5: Tadeja.
0: Tadeja je prišla na pogorišče napačnih odgovorov. Tadeja. Kako si želimo, da bi vam šlo dobro. Držimo pesti, Tadeja. Greva. Najbolj vroč del dneva je opoldne.
5: Ne.
0: Poletje je zemlja najbližje soncu.
5: Ne.
0: Po dežju res zadiši zaradi rastlin.
5: Ne.
0: Komari imajo najraje sladko kri.
5: Ne.
0: Tadeja, previdno pri zadnjem. Strela je bolj vroča od sončeve površine.
5: Da.
0: Kaj
5: ja?
0: Kanal strele doseže temperaturo 30,000 stopinj Celzija, kar je približno 5-krat več od temperature površja sonca. Prav ta izjemna vročina povzroči eksplozivno raztezanje zraka, ki ga slišimo kot grom. Značilen vonj po dežju, imenovan petrikor, nastane predvsem zaradi spojin, ki jih proizvajajo talne bakterije in rastlinskih olj, ki se naberejo v sušnem obdobju. Kje je ta znani mit, komari imajo mene najraje, ker imam sladko kri? Ni res, privlačijo jih predvsem ogljikov dioksid, telesna toplota, vlaga, vonj kože in nekatere kemične snovi, ki jih izločamo z znojem. Poleti zemlja ni najbliže soncu, zemlja je soncu najbliže v začetku januarja, ko je na severni polobli zima. Letni časi namreč niso posledica oddaljenosti od sonca, temveč 23,5 stopinskega nagiba zemljine osi. Aha, še kdaj je najbolj vroče? Zemlja še kar nekaj ur, torej, čeprav je sonce najvišje okoli poldneva, zemlja še nekaj ur prejema več energije, kot je odda, zato temperatura običajno doseže vrh med 15 in 17 uro. Tadeja, bravo! To bo pa lagodje v spa centru.
5: Upajmo.
0: Uživajte.
5: Hvala.
0: Lepo se imejte. Hvala lepa.
5: Nasvidenje.
0: Tadeja, za čast in slavo. 10 minut smo potrebovali, pa ni bil tako težek, ampak vendarle znanstvena finta v levo vedno deluje, tako da kviz traja malce dlje. Prihodni torek se slišimo v 7:30. Pridružite se nam in sodelujte tudi vi v radijskem kvizu.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic ad lib.
1: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

Poletni prvoborci, dobro jutro. Najbolj nevarna stvar pri poletju ni sonce. Nevaren je tisti stavek, samo 5 minut bom na soncu. Ognite se danes temu stavku, namažite se s kremo za sončenje, možgane smo že podmazali. Hvala za lep radijski kviz, to je bilo res zabavno, skoraj bi nas kviz premagal, pa se niste dali. Pohvalno, da nas ne premaga nevednost, bomo v kratkem pregledali še današnje časopise.

0: Pregled tiska.
1: Delo. Slovenci smo varčni, a daleč od premožnih. Prihranki in dolgovi. Gospodinstva med najmanj zadolženimi v EU, prihranki na prebivalca in v deležu BDP pa so skromni. Slovenci veljamo za varčen narod in v nekaterih primerjavah smo tudi v vrhu EU. Gospodinstva v Sloveniji imajo tako kar 5-krat več prihrankov, kot imajo dolgov. Toda, ko pogledamo neto premoženje gospodinstev, je Slovenija precej nizko med državami EU, tako merjeno v deležu BDP, kot tudi v znesku na prebivalca. Neto prihranki Slovencev so primerljivi s slovenskim BDP-jem in znašajo približno 32 tisoč evrov na prebivalca. Zaradi celovitosti pregleda so pri časopisu Delo analizirali podatke iz leta 2024. Lani so se prihranki precej povečali, a enako velja tudi za prihranke vseh drugih evropskih gospodinstev. Vrednostno prihranki slovenskih gospodinstev dosegajo manj kot polovico evropskega povprečja. Za primerjavo, BDP na prebivalca Slovenije znaša okoli 75% BDP-ja EU. Prihranki na prebivalca so približno 3-krat večji od najmanj varčnih Romunov, po drugi strani pa dosegajo le približno tretjino prihrankov Nemcev in šestino prihrankov Dancev. Nevarne igrače spletnih tržnic v otroških sobah. Zakaj so odpoklicali več igračev v zadnjih tednih in na kaj starše opozarja zdravstveni inšpektorat? Vse pogosteje objavljajo odpoklice igrač, ki jih tudi pri nas nabavljamo na spletnih globalnih tržnicah. Zdravstveni inšpektorat prav zaradi tega poudarja, da je obveščanje javnosti o odpoklicih ključno pri zagotavljanju varnosti potrošnikov. Inšpektorati letos javnost pogosto opozarjajo na neprimerne ali nevarne igrače, ki jih ljudje kupujejo na globalnih svetovnih tržnicah, kot je Shine ali Temu, izdelki pa prihajajo neposredno iz držav zunaj EU. Več objavljenih odpoklicev igrač v krajšem časovnem obdobju je predvsem posledica obveščanja o odpoklicih izdelkov, ki se prodajajo na velikih spletnih tržnicah. Med odpoklicanimi izdelki so se samo ta mesec znašle ropotuljica, na kateri se štrleči deli lahko odlomijo in povzročijo zadušitev, otroško grizalo brez ventilacijskih odprtin, otroška knjiga z majhnimi deli, ki bi jih dojenček lahko dal v usta, ter projekcijske svetilke s premočno LED diodo. Neposredno gledanje svetlobnega snopa lahko poškoduje vid, je ob odpoklicu svaril zdravstveni inšpektorat. V primeru majhnih delcev so vzroki za odpoklic igrač lahko tudi zvišane vrednosti nekaterih kemikalij oziroma snovi, ki pomenijo tveganje za zdravje. Bodite previdni. Dnevnik. Štiri opozorila pred izgubo službe. Zaradi prevrnjenega tovornjaka, ki je prevažal svinjske polovice, je 4. maja letos promet na primorski avtocesti obstal skoraj za 11 ur. K temu je izdatno prispevala tudi veterinarska inšpekcija, ki se 6 ur ni odzivala na klice številke 112. Štiri javne uslužbence so zato doletela opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Ko so policija in delavci Darsa namreč po nesreči tovornjaka opravili svoje delo, so želeli vključiti še veterinarsko inšpekcijo Postojnskega območnega urada uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, saj so bila v prevrnjenem vozilu živila živalskega izvora. Toda tam zaposleni se na telefonske klice niso odzivali skoraj 6 ur. Na uradu so slabe 3 mesece po dogodku za dnevnik pojasnili, da je notranja preiskava pokazala, da je več javnih uslužbencev kršilo svoje delovne obveznosti, ker se niso odzvali na klice številke 112. Na športnih straneh dnevnika beremo. Tretji polčas v Kopru buri duhove. Kdo nam laže? Na nedeljski tekmi med Koprom in Radomljami je bilo zelo pestro in dramatično, tako na igrišču kot ob njem. V glavnih vlogah pa očetje in sinovi. Oče in sin Guberac ter oče in sin Marinšek. Tekma, ki je zaradi nevihte oziroma električnega mrka trajala skoraj 3 ure, se je končala z delitvijo točk. Domačini so se po porazu izognili v zadnjih izdihljajih tekme, razburljivo pa je bilo tudi po zadnjem sodnikovem žvižgu, vsaj sodeč po izjavi za javnost, ki so jo dan pozneje objavili gostje iz Radomelj. Po tekmi je predsednik nogometnega kluba Kalcer Radomlje Matjaž Marinšek kot akreditirani predstavnik kluba odšel v garderobo kluba, da bi čestital igralcem in vodstvu za odlično predstavo ter osvojeno točko. Že na vhodu v klubske in garderobne prostore je domači športni direktor Ivica Guberac, ki se je pogovarjal s trenerjem NK Radomlje, verbalno napadel predsednika. Skupaj s še tremi predstavniki FC Koper so gospoda Marinška na silo potisnili skozi vhodna vrata in tudi fizično obračunali z njim. V Kopru sicer vse skupaj vidijo precej drugače. Na odgovor Kopra ni bilo treba prav dolgo čakati, Koprčani so se nekaj ur kasneje odzvali zelo kratkim sporočilom, s katerim so se koprski tretji polčas oziroma so ta polčas predstavili v povsem drugačni luči kot Mlinarji. V Kopru namreč trdijo, vse tako gre sklepati po nekaj stavkih, objavljenih na družbenem omrežju, da je bil napaden Ivica Guberac. Vsaka medalja ima dve plati. Po napadu na športnega direktorja FC Koper, Ivico Guberca, je bila na policijo podana prijava zoper uradne osebe. Nogometnega kluba Radomlje nadaljne postopke prepuščamo pristojnim organom. Primorske novice pišejo o tem, da bodo Izolani na Lonki plačevali 50 centov za uporabo sanitarij. Občina Izola bo s koncem julija uvedla plačljiv dostop do javnih sanitarij na Lonki. Razlog so dolgotrajne težave z vandalizmom, nehigieno in zlorabo prostorov. Medtem ko v Kopru in Ankaranu za zdaj ostajajo pri brezplačni uporabi, v piranski občini ugotavljajo, da so se plačljive sanitarije in videonadzor izkazali za učinkovita ukrepa za izboljšanje reda in čistoče. Primorski dnevnik. Pod težo vode se je sesul zid sredi Trsta. Kamenje je poškodovalo stopnišče v ulici Đulja, nekaj vozil in svetilko. Epilog bi lahko bil veliko hujši. V nedeljo zvečer je nad tržaškim ozemljem divjal naliv. Najhuje je bilo v Trstu, v ulici Đulja se je sesul podporni zid in pod sabo poškodoval več vozil, bližnjo ulico Deloskoljo so zaprli za promet. V kraških in breških vinogradih dež ni povzročil škode. Še nikoli v življenju nisem slišal takšnega ropota. Je včeraj zjutraj za pultom bara v ulici Đulja svoje občutke obujal Luka. Na pločniku, nekaj metrov stran od njegovega bara Sara, leži velik kup kamenja, ki je v nedeljo zvečer okrog 21. ure prihrumel na cesto. Porušil se je namreč velik podporni zid pod ulico Deloskoljo in pod sabo pokopal nekaj avtomobilov. K sreči samo te, strma ulica, ki se vzpenja proti sedežu Tržaške univerze, je do nadaljnega zaprta za promet. Ura je 8 in 7 minut.

0: Ja, sicer konzili imamo čez recimo 20 minut, ampak včerajšnji konzili je sprejel, da bo vroče in verjetno tudi današnji konzili ne bo pokazal nič drugače. Sicer lahko rečemo, da današnji dan bo še najbolj svež od teh, ki prihajajo, kljub temu, da bomo že danes beležili temperature tam okoli 31, 32, morda na Goriškem do 33 stopinj, podobno bo tudi v notranjosti Slovenije. Nekaj vzhodnega vetra v notranjosti Slovenije, na Primorskem pa bo zapihal maestral oziroma veter zahodne, jugozahodne smeri, ki bo segel tudi proti Goriški in Vipavski dolini, ampak ja, to ne bo zelo izrazit. No, kot rečeno, pa potem se bo nadaljevalo vroče in sončno vreme tudi v nadaljevanju. Težišče vročine bo, kot kaže, najbolj v Vipavski dolini, ampak tudi drugod v notranjosti Slovenije ne bomo kaj dosti zaostajali. Jutri bodo temperature še tam okoli 33 do 35 stopinj, no potem v četrtek že okoli 36-37 na Primorskem še kakšno stopinjo bomo dodali v petek in potem še kakšno v soboto in bomo že na okoli 38 do morda 39 stopinj na Goriškem, v notranjosti Slovenije pa bo recimo med 35 in 38 stopinj. Tako da zares vroče vreme. Dobra lastnost te vročine je, da bo dokaj suha, torej ne pričakujemo kakšne zelo soparnih noči, kar se bo poznalo, da se bo lažje nekoliko hladilo, vsaj sprva, vsaj nekje do sobote. Sicer na Primorskem bodo noči tam okoli 20 stopinj, v notranjosti pa malo pot, kot kaže, vsaj nekje do sobote, no potem se bo to ob pregrevanju začele tudi noči še nekoliko ogrevati, ampak kot kaže, vseeno ne bomo imeli tistih res ekstremno toplih noči. Ta vročina bo nekje ustrajala vsaj do torka ali srede, potem od konca tedna naprej bomo na nekem platoju, tako da te temperature najvišje bodo ostale nekje med recimo 35 in 38, morda 39 stopinj. Verjetno za kakšno nevihto v Alpah pa je dokaj majhna, morda le ob koncu tedna, ampak to se bo potem tudi bolj sproti videlo, kakšna bo ta verjetnost. Ja, za kakšno nevihto, vsekakor pa na Primorskem tega ni pričakovati in ja, suša in požarna ogroženost se bosta stopnjevala. Tudi v notranjosti Slovenije bo verjetno postalo precej nevarno za nastanek požarov in ja, potreben bo potrpežljiv teden pred nami.
1: Vročinski val torej pred nami, opozorilo slišano, hvala za napoved. Lep pozdrav.
0: Hvala enako, nasvidenje.
1: Srečno.

0: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Hvala lepa. Ljudje ves čas lovimo srečo, kot da je to avtobus, ki bo vsak hip odpeljal, pa ni, veselje ima precej bolj mediteranski značaj, pride, ko pride, in takrat ostane malce dlje. Dobra novica torej je, da se veselje vrača, slaba pa, da nima voznega reda, zato jo je najbolje pričakati z odprtimi ušesi. Morda pride prav v tem trenutku šofer avtobusa Peter Lušin. Ko se veselje vrne,

0: Goriva so se nekoliko pocenila. Jugozahod Francije še vedno v primežu ognjenih zubljev.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Od danes do ponedeljka bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest veljale nižje regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja. Vlada je prejšnji teden posegla v cene tako, da je na nič spustila okoljsko dajatev in prispevek za energetsko učinkovitost. Kot pravi ekonomist Bogomir Kovač, bo morala vlada po eni strani upoštevati domače fiskalne težave, po drugi pa blažiti inflacijski pritisk.
2: Da ne bi seveda drugi ekonomski deležniki na trgu pravzaprav razumeli te dvige cen, te skoke cen kot nekaj zelo negotovega in bi potem seveda reagirali jasno z svojimi dvigi cen. Spravi, država mora tukaj skrbeti predvsem za to, da se tako na inflacijska pričakovanja ne dvignejo.
0: Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg tega naj bi bilo med povodi predloga za razrešitev dogajanje okoli poslanca stranke Resnica Borisa Mijiča. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes na obisku v Washingtonu, kjer se bo po napovedih srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Govorila naj bi predvsem o vojni v Iranu. Trump je včeraj dejal, da se z Islamsko republiko pogovarjajo prijateljsko, a da ni pripravljen na razvlečena pogajanja. V Franciji še naprej pustošijo obsežni gozdni požari, od mesta Bordeaux na jugozahodu so plameni oddaljeni le še približno 15 kilometrov. Predsednik Emmanuel Macron je razmere označil kot najhujše po drugi svetovni vojni. Letošnji svetovni dan hepatitisa poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je po svetu skoraj 290 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B ali C, ključnega pomena pa je testiranje na okužbo, saj ta poteka brez značilnih bolezenskih simptomov. Na Ljubljanski infekcijski kliniki bo še danes med 12. in 18. uro potekalo anonimno brezplačno testiranje. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko po zgodovinsko slabem začetku državnega prvenstva zapušča trenersko mesto. Olimpija je v prvih dveh krogih brez doseženih zadetkov izgubila z Bravom in Muro, trenutno je na zadnjem mestu lestvice. Po poročanju makedonskih medijev bo Brečka nasledil tamkajšnji strateg Jugoslav Trenčovski. Dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 16, Postojna 20, Ljubljana 21, Nova Gorica 23, Koper 24, Umag in Trst pa 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče je cesta Tolminko-Barid zaprta pri odcepu za Kamno. 8:34.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 30. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na območju Olčne poti in Dolinske ceste med 8. in 12. uro. Prav tako v Kopru na območju ulic za gradom Vojke Šmuc, Vena Pilona, Sergeja Mašere, Nade Žagarjeve, druge prekomorske brigade ter Kraljeve ulice od 8. do 13. ure. Postojni na Reški in Industrijski cesti ter v Zalogu med 8.30 do 10. Na območju naselij Dilce, Hrenovice, Studenec, Orehek in Orehovška Brda med 10. in 11.30, na območju naselij Bukovski vrh, Gorski vrh, Pečine in Ponikve med 7.30 in 13. uro. Kolombanu med 8.30 in 12.30, v Zadlogu med 8.15 in 10. Na območju naselij Čepovan, Grudnica in Lokovec med 7.45 in 13. uro. V Logu pod Mangartom med 10. in 13. v Mali vasi in Ravnem lazu pa med 8.45 in 10. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Uredništvo Primorskih novic danes izpostavljajo. Mestna občina Nova Gorica se je odločila, da proda nekaj svoje srebrnine. V kakšnem stanju so javne sanitarije v istrskih občinah? Komaj so vozniki zadihali po polži obnovi avtoceste med Kozino in Kastevcem, že je Dars na avtocesti proti Kopru postavil novo delovno zaporo. V parku Škocjanske jame s krtačnim strojem do biotske pestrosti. Praznično poletje v Cerknem, ki ga že stoletja spremlja Anin rokodelski sejem, je minuli vikend postreglo z množico prireditev. To je še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Prva svetovna vojna. Na današnji dan leta 1914 je Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji, s čimer je bil svet pahnjen v morijo do takrat neslutenih razsežnosti, saj je zahtevala 8,5 milijona smrtnih žrtev. Vojna napoved Avstro-Ogrske Srbiji je sledila atentatu v Sarajevu, ki se je zgodil mesec dni prej. Napad na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, v katerem je umrla tudi njegova žena, vojvodinja Zofija, ki ga je izvedel gimnazijec Gavrilo Princip, mlada Bosna. Sicer ni bil vzrok za prvo svetovno vojno, bil je pa posledica tedanjih razmer. Avstro-Ogrska je tako 23. julija 1914 srbski vladi postavila ultimat, v katerem je med drugim zahtevala, da do 25. julija prevzame krivdo za atentat, prepreči proti avstrijsko medijsko gonjo, umakne sporne šolske knjige in v medijih objavi poniževalne izjave. Srbija je privolila v vse, ni pa mogla sprejeti udeležbe avstrijskih policistov pri preiskavi v Beogradu. Za Avstro-Ogrsko je bilo to premalo in 28. julija je Srbiji napovedala vojno. Na današnji dan leta 1741 je na Dunaju umrl italijanski duhovnik, skladatelj, violinist, dirigent in mojster italijanske glasbe Antonio Vivaldi. Leta 1897 je umrl slovenski pisatelj, publicist in pravnik Janko Kersnik, predstavnik slovenskega realističnega slovstva z konca 19. stoletja. Leta 1943 so britanske zažigalne bombe v Hamburgu ubile 42 tisoč civilistov. V Ljubljani je na današnji dan leta 1978 umrl pesnik, esejist in jezikoslovec Božo Vodušek. Delal je kot odvetnik in sodnik. Po vojni je na Inštitutu za slovenski jezik vodil leksikološko sekcijo. Voduškove pesniške prvence uvrščajo v mlajšo generacijo ekspresionistov. Poznejša dela, posebno zbirka Odčarani svet, pa kažejo na izrazit eksistencializem. Leta 1984 je tako pripovedoval, kako pravzaprav nastaja pesem.
2: Pri poetu gre za to, da je vsaka njegova beseda izbrana in postavljena tako, da je ni mogoče ne nadomestiti, ne premakniti. Takrat šele bo pesem resnična podoba doživljenega in lahko ustvarjeno imenujemo pravo poezijo. Zato mora biti poetovo delo neizogibno združeno z neprenehnim prizadevanjem za dosego popolne izrazne moči. V tem je njegov konflikt, v tem je njegov poklic, in v tem je tudi njegova zmaga.
1: Na današnji dan leta 1949 se je rodil angleški bobnar Simon Kirk, eden ključnih ustvarjalcev britanskega blues roka. Zasedbi Free je pomagal ustvariti brezčasno uspešnico All Right Now. Poznaje pa je bil soustanovitelj skupine Bad Company, katere je prvi trije albumi so se uvrstili med pet najbolje prodajanih tako v Veliki Britaniji kot v Združenih državah. Zanimivo je, da je Kirk edini glasbenik, ki je ostal član Bad Company, skupine Bad Company, skozi vse njene različne zasedbe. Ob njegovem rojstnem dnevu bomo poslušali pesem, s katero je skupina Free leta 1970 osvojila svet. All Right Now.

0: 8:53, jutranji program maha v slovo, ampak brez skrbi prihaja do poldan in pol. Z vami bo Mateja Brežan. Mateja, zdravo.
1: Je, lepo zdrav.
0: Zdravo, kaj ste pripravili danes?
1: Je, danes bo v znamenju do poldan in pol na Radio Koper, v znamenju glasbe in jadranja, tako kot vedno upam, da bomo dobra družba, seveda z enim očesom vedno na promet.si, da bomo spremljali vse razmere in informativno uredništvo vedno, vedno takole v nizkem štartu za najaktualnejše novice.
0: Vas bomo poslušali. Lepo se imejte.
1: Hvala lepa. In

0: Dopoldan in pol.
1: Dobro jutro, dober dan, znova želim Mateja Brežanja in želim tudi, da bi se danes vse tako rimalo kot ta začetni pozdrav. Naj bo rima današnjega dne zaporedna, prestopna, oklepajoča, svobodna, bogata, asonančna ali konsonančna, samo da je v vašem ritmu. Tega bo vse do 16.30 z glasbenim izborom narekoval Goran Gregorič v informativnem uredništvu sta Primož Čepar s Katjo Korenika Mazi in Katja Korenika Mazi, za mešalno mizo pa je Matija Žalbi. Če je še kaj dela ostalo od ponedeljka, sledite Sokratu, ki je nekoč zapisal: bolje naredi malo na pravi način, kot veliko stvar slabo.

0: Optimizem, domišljija, pogum, ste jih začutili v skladbi Sanjaj Anike Horvat, Sanjaj brez mej, torej tudi to si lahko dovolimo na ta torkov dopoldan in pol na Radio Koper ob 9 in nekaj manj kot 5 minut. Poglejmo nekaj poudarkov današnjega torkovega dopoldneva pri nas. Ob 10 bo z nami Iztok Novak, Izi s pop rock zasedbo Kauč, njihova skladba Dopust, sveža z letošnjega festivala Melodije morja in sonca je pesem in pol tega tedna. Ob 11 pa bomo več povedali o spominski plošči Mirku Bogiču, očetu slovenskega jadravstva. Na pročelju hiše, kjer je živel, na Grajski ulici 4 v Piranu, so jo postavili člani jadralnega kluba Ljubljana na predvečer 110. obletnice njegovega rojstva.
1: Biti sin takmo človeku je po svoje lepo, po svoje pa tudi zelo težko. Ne. Krasna je zavest, da je to oče nekaj tako posebnega, nekaj kakor najboljšega, ne. Nekaj, kar je nedosegljuga, kar mu vsi zavidujo, pa z njih hodijo po drugi strani, pa tekmovati z njima. Ne. V njegovi lastni stroki je nemogoče, zato tudi jaz nisem postal jadralec. Kje boš? Veste, kako bi te potem vsi gledali, kakšen je pa zdaj ta, a Boke, a ne bo z njega reč, kje je ta delač od Bogiča, veš?
0: To je bil le kratek izsek, več pa bo ob 11 povedala Smilja Baranja, ki je bila na odkritju spominske plošče. Poglejmo še na ceste. Zaradi nesreče je cesta Tolmin-Kobarid zaprta pri odcepu za Kamno. Zastoj je že seveda tudi beležimo, in sicer enega na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru. Po naslednji skladbi bomo prelistali vabila na današnje prireditve. Vse vas pa vabim v našo družbo.

0: prireditve danes.
1: Gremo najprej v Koper. V sklepnem tednu Primorskega poletnega festivala vas nocoj ob 21.30 na vrtu Palače, Gravizi Butoraj v Kopru čaka monodrama Nemško življenje, pretresljiva zgodba, ki skozi pričevanje nekdanje stenografke Hitlerjevega ministra za propagando Josefa Goebbelsa odpira vprašanja odgovornosti, prilagajanja in moči vsakdanjih odločitev. Poglejmo k sosedom, ob 21. uri se lahko ustavite v parku Bazalija v Gorici. Festival glasbe sveta bo ponudil koncert eksperimentalne vokalistke Else Martin. Ob 21.45 pa bo nastopila saksofonistka Laura Agnus Dej s svojim kvartetom.
2: Gremo v kino.
1: Če vas privlači film Pod zvezdami, se zvečer lahko odpravite v Krkavče, kjer bodo v sklopu Kina Istra predstavili dva dokumentarna filma. Premierno si boste lahko ogledali kratki film Trukinja, posvečen istro-romunskemu jeziku in tradiciji ličkanja koruze. Sledil pa bo še ganljiv in humoren dokumentarec Filiče, Iskren,

Gost režiserja Žige Virca. Takole, to so bila vabila na današnje prireditve ob 9:11 na Radiu Koper. Nadaljujemo z odlično glasbo ob 9:30, pa ne zamudite poročil.

0: Primorski poletni festival napoveduje monodramo Nemško življenje, ki jo bo Marjana Brecelj odigrala v palači Gravisi Butoraj v Kopru danes ob 21.30. Predstava razkriva pretresljivo zgodbo o nekdani tajnici in stenografki v Hitlerjevem propagandnem aparatu.
1: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu. Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega, ki bo v tej vlogi v Združenih državah sedmič. Govorila naj bi predvsem o možnosti sklenitve premirja z Moskvo. Avstrijska vlada namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. Šestim mesecem osnovnega bi dodali še 3 mesece rezervističnega usposabljanja. Na sedanje 9-mesečno civilno služenje sprememba ne bo vplivala, dokler bodo dosegali cilje nabora. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Keller bo jutri začasno postala evropska tožilka iz Slovenije. Kot so sporočili iz Evropskega javnega tožilstva, bo funkcijo opravljala do začetka mandata novega evropskega tožilca, ki še ni imenovan, a največ 3 mesece. Sedanjemu tožilcu iz naše države Jaki Brezigarju namreč danes poteče 6-letni mandat. Zunani minister Tone Kajzer se je sešel s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrojem včeraj v Parizu. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunani minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. V Franciji še naprej pustošijo obsežni gozdni požari. Od mesta Bordeaux na jugozahodu so plameni oddaljeni le še približno 15 kilometrov. Predsednik Emmanuel Macron je razmere označil kot najhujše po drugi svetovni vojni. Kolesarska dirka po Franciji je bila v prenosih na TV Slovenija odlično gledana. Predvsem to velja za zadnjo etapo, ko jo je v povprečju spremljalo 10,8% gledalcev. Tudi na MMC-ju so bile kolesarske vsebine na vrhu branosti. Na severnem Jadranu bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 31 stopinj. Dopoldne bo pihal vzhodnik do severovzhodnik, čez dan zahodnik. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, tudi po noči se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 19, Tatre 23, Dolenje 25 ter Gorica in Koper 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Tolminko-Barit pri odcepu za Kamno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. 9:33 minut.

0: Festival glasbe sveta 2026.
1: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
1: Več na glasbesveta.si.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: Prav lepo poletno s klubom Tropicana in zasedbo UM nadaljujemo do povdan in pol na Radio Koper. Zdaj pa je čas za dopust in kauč. Dopust koperskega trija kauč je v tem tednu pesem in pol našega radija, potem ko so ji poslušalci namenili največ glasov. Ob tej priložnosti je Iztok Novak Izi pred mikrofon povabil basista skupine Tineta Farkaša. Govorila sta o skladbi, v kateri ne manjka ironije, o dopustu, ki ga vsi nujno potrebujemo, dokler ne pogledamo cen. Na koncu pa tudi o tem, kaj mora imeti dober dopust, česa pa na njem nikakor ne sme biti. Izi, izvoli.
1: V tem tednu je pesem in pol našega radija skladba Dopust koprskega trija Kauč. Tako so odločili poslušalci, ki so ji v minulem tednu namenili največ glasov. V novi skladbi je v spredju ena od osnovnih človeških potreb, dopust namreč. Čeprav seveda obstajajo ljudje, ki trdijo, da dopusta ne potrebujejo. In to so navadno isti ljudje, ki z dopusta pošiljajo fotografije. To je en tako vod v pogovor z Tinetom iz zasedbe Kauč. Tine, pozdravljen.
2: Pozdravljen, čau, čau.
1: Torej, dopust je postal pesem in pol tedna po izboru naših poslušalcev. Ste vsi trije veseli, da so ljudje očitno pravilno razumeli sporočilo skladbe, da je treba manj delati in glasovati za kauč?
2: Ah, se vem, smo veseli, kako ne bi bili. Se to je v bistvu kar čast, no? Da so nas zbrali in spet se bomo vrteli, ne?
1: Tako je. Ste spremljali glasovanje? Je bilo v skupini kaj lobiranja, družinskih pritiskov, organiziranega klikanja?
2: Ej, ne boš verjel, manj kot ponavadi, tako bom rekel. Spremljali seveda smo, ampak družinskega pritiska pa tokrat ni bilo.
1: Dobro. Greva k muziki, ne? Glavni vokal tokrat pripada tebi, običajno si nekoliko varneje nameščen za basom. Kako je prišlo do tega, da si postal glavni glas dopusta? Si se za to prostovoljno javil?
2: Ne, v bistvu je to, ko smo komad naredili, je v bistvu Matej rekel, da on čuti, da ta komad je narejen, da ga pojem jaz. Aha. Da ta zgodba je bolj pisana meni kot njemu, tako da mi je v bistvu on kar predal to. Jaz sem pa sprejel.
1: Besedilo ste napisala, ko ga že omenjaš z Matejem, ne? V besedilu, besedilu nastopata dva precej različna pogleda na počitnice. Ona bi potovala, obiskovala drage hotele in šla nekaj tisoč kilometrov stran. Pripovedovalec pa ob tem predvsem preračunava, koliko ga bo se skupaj stalo. Ne? A je ta zgodba izmišljena ali je v njej nekaj tvojih osebnih, morda tudi finančno bolečih počitniških izkušenj?
2: Mislim, zgodba je vsekakor malo ironično in stereotipno pol napisana, ampak mislim, da se je marsikdo že v tej situaciji znašel. Ne? Tudi jaz, iskreno povedano. Zdaj ne govorimo toliko o finančnih zadevah, ampak pač jaz mislim, da bi punce raje potovali kot jaz, recimo.
1: Vse pa za ironijo skriva po moje ena precej resna misel. Ne? Ne bodimo skopi do sebe in si kdaj privoščimo nekaj, kar nam polepša življenje. Ne?
2: Tako, definitivno.
1: Kaj je zate pravi dopust? Nova dežela, morje, raziskovanje ali predvsem trenutek, ko te nekaj dni nihče ničesar ne vpraša?
2: V bistvu jaz, ko grem na dopust, imam rad mir in se kaj speče, se kaj spije, se malo počiva, tako, na chill, oddih. Ne preveč raziskovanja.
1: Uh-huh. Leto se odpravljaš na Hvar, sem izvedel prej.
2: Ja, mislim, to smo v pesmi izpostavili, zdaj, če ne bi šel, bi bilo že kar zaskrbljujoče.
1: Matej na Kreto, ne?
2: Matej ima svoje destinacije, ampak jaz bom šel proti Hrvaški.
1: Žan na Malorko?
2: Žan mislim, da bo kar doma.
1: Ok, dopust ste predstavili, kot poslušalke in poslušalci vedo, tudi na letošnjih Melodijah morja in sonca. Sami ste festival opisali kot pozitivno izkušnjo in dobro odskočno desko, da je skladba prišla do širšega občinstva. Kako ste vi kot rokovski trio, sedaj tako malce z razdalje, kar nekaj tednov je že od tedaj, doživeli festivalski oder?
2: V bistvu je bilo zelo zanimivo, pač za nas je bila ta izkušnja čisto nova, nikoli nismo še kaj takega dali skozi in konec konca smo se zabavili, smo se imeli dobro, res je bilo na trenutke tudi naporno, ker je v bistvu organizacija konkretna, ampak pač definitivno jemljamo to pozitivno in smo se imeli dobro. In seveda, tudi z rezultatom smo zadovoljni in ja, bi še enkrat naredili isto.
1: Je na tako velikem odru več treme ali ravno obratno, ko enkrat začneš igrati, preprosto pozabiš, koliko ljudi gleda?
2: Ma. Ko enkrat stopiš na oder in začneš pet, sploh nima veze. Lahko bi bilo še 10 tisoč.
1: Pa še tole morda dopusti, prva skladba, pri kateri ste sodelovali s producentom Gregorjem Bajcem, snemali ste v Ljubljani in povedali, da vas je sodelovanje približalo zvoku, ki ga želite razvijati v prihodnje. Kaj je Gregor slišal v kauču, česar vi sami prej morda niste? Kaj konkretno je prinesel ta novi zvok skupine?
2: Mislim, definitivno so to še eno šesa, ne? Že to je prva pozitivna stvar. Potem pa v bistvu njegove izkušnje in znanje, ki ga ima, da smo lahko potem mi z besedami povedali, on je pa pač to pol ustavil notri v komad. Ne? To je v bistvu najpomembna stvar. No?
1: Pa je težko sprejeti zunani predlog, ko ti producent pove, da kakšna zamisel, na katero si zelo ponosen, vendar le ni tako genialna.
2: Mislim, vse smo se delili mnenja, ne? To ni zdaj, on je rekel samo tako, mi pa samo tako. Pač skupaj smo vedno našli neke rešitve, ni bilo nobenih nekih spornih zadev ali kaj takega. Mi smo pač poslušali, on je tudi v bistvu se spustil k nam, ne? Tako da smo v bistvu vse naredili brez nobenih zapletov. Je bila ideja kar na mestu, na istem mestu, no, tako vam rekel.
1: A bo dopust samostojen poletni izlet ali že nakazuje smer novih pesmi?
2: Ja, vsekakor je to še en single, ki smo ga izdali, to je zdaj mislim tretji, za drugi album. Zdaj, kdaj bo točno drugi album, datuma še ni, ampak definitivno bo.
1: Dobro, greva za konec še eno reči o sanjskem dopustu, ne? Če denar, čas, razdalja ne bi bili ovira, bi vsi trije menda odpotovali na Novo Zelandijo.
2: Definitivno.
1: Med razlogi ste navedli tudi željo, da bi od blizu videli tega redkega papagaja, kakapo ali nekaj takega.
2: Tako,
1: Tine, zakaj prav Nova Zelandija in kakapo?
2: Ja, v bistvu, to so neke zanimive stvari, ki jih ne moreš kjerkoli videti. In zdaj, to je en predlog, ne? Zdaj lahko bišli še kam drugam, ampak ta je zdaj prvi, ki je padel na pamet. In če nič ne velja, kot si rekel, denar, čas, karkoli, imaš vse možnosti, greš pol na take skrite kotičke, ki vidiš neke zadeve, ki jih lahko vidiš samo tam.
1: En konceptualni album Kauč med papigami, ej.
2: Jaz pa ne je bilo slabo, ne? Mogoče kdaj.
1: Dobro, kaj mora imeti dober dopust, česa pa na njem nikakor ne sme biti?
2: Definitivno na dopustu ne sme biti telefona in vsekakor mora biti mrzlo pivo.
1: Glej, se strinjava.
2: No, super.
1: Tine Farkaš, basist in tokrat tudi glavni pevec skupine Kauč, odličen dopust, želim tudi ostalim dvema in hvala za klepec.
2: Hvala lepa.
1: Čau.
2: Se vidimo. Čau.
0: Ja, tako nam je Tine Farkaš iz skupine Kauča razkril tudi recept za dober dopust, kot ste slišali, na njem ne sme manjkati mrzlo pivo, telefon pa je treba izklopiti. Preprosto, poceni in učinkovito. Pogovoru s Tinetom boste znova lahko prisluhnili na spletni strani radiokoper.si in v podcastu na RTV 365. Pesem in pol našega radija v tem tednu torej ostaja dopust skupine Kauč.

ne bo skrbi, je tu še prometno obvestilo. Zaradi prometne nesreče je pri odcepu za Kamno zaprta cesta Tolmin-Kobarid. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija-Strunjan in Šmarje-Dragonja. Potrpežljivo in varno naprej, ob 10:12 na Radio Koper vas prepuščam odlični glasbi, ob 10:30 pa ne zamudite poročil.

0: Novo ministrstvo za okolje in prostor izvedlo reorganizacijo. Prometna nesreča med Tolminom in Kobaridom, več oseb je poškodovanih.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je danes ob odprtju novega mostu čez Savinjo po Lulah predstavila stanje ministrstva po njegovem prevzemu. Kot je povedala, novo ministrstvo združuje področja okolja, narave, podnebja, prostora, voda, graditve stanovanj in obnove po naravnih nesrečah.
2: Zdaj, prvi pregled je pokazal dve plati. Mi smo zdaj z 18.7. združili in je tudi nastopilo kot enotno ministrstvo. In na eni strani smo s to reorganizacijo že zmanjšali število organizacijskih enot in na vodstvenih ravni, ter smo pač ustvarili pogoje za hitrejše odločanje. Na drugi strani smo pa prevzeli nekaj finančnih vrzeli, rast nekaterih vrst stroškov, bistveno več zaposlenih, tel pa ozka grla, predvsem pri črpanju evropskih sredstev in pa pri več zahtevnih pravnih postopkih.
0: Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrotom. Kot je dejal Kajzer, sta se dogovorila za poglobitev strateškega dialoga, kot ključne teme pa je izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima, naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanijo in njunega sina Barona, poroča New York Post. Tako prva dama kot Baron imata stalno zaščito tajne službe. Regijo Kjušu na jugu Japonske je danes tresel potres z magnitudo 7,1. Japonske oblasti so izdale opozorilo pred cunamijem, prebivalcem so priporočile evakuacijo obmorskih predelov regije. Japonska je ena najbolj potresno ogroženih držav na svetu, s kar petino vseh potresov z magnitudo 6 ali več. Zjutraj se je na cesti med Tolminom in Kobaridom blizu odcepa za Kamno zgodila huda nesreča avtobusa. Voznik, tuji državljan in ena od potnic sta se po prvih podatkih huje poškodovala, oba so s helikopterjema odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Še štirje potniki so se lažje poškodovali, z reševalnimi vozili so jih odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Več podrobnosti o okoliščinah nesreče bodo z novogoriške policijske uprave sporočili kasneje. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Albaniji z Ignacijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski obračun se bo na celjskem stadionu začel ob 20:15. Danes bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 10. Kredarica 9, Bovec 21, Postojna 24, Trst in Portorož 28 in Pul 29 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Tolmin-Kobarid pri odcepu za Kamno. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lucija-Strunjan. 10:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
5: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radia Koper Nisi z mano.

0: Vidiš v temi.
1: To je Radio Koper.
2: Prispevek, ki prihaja, je posvečen očetu slovenskega jadralstva Mirku Bogiću. Mirko Bogić je bil rojen v Šibeniku leta 1916, umrl je v Piranu pred 10 leti. Na pročelju hiše, kjer je živel, na Grajski ulici 4, so člani jadralnega kluba Ljubljana postavili spominsko ploščo na predvečer 110. Obletnice rojstva profesorja geografije, kustosa, jadralca, avtorja knjig, tudi dobitnika študentske Prešernove nagrade in Bloudkove plakete. Na odprtju spominske plošče pa je bila Smilja Baranja.
3: Leto 1962 sem pri njemu tečaj naredila, nas je odpelil na reko na izpit in pol sem imela svojo barko. Ne? Mislim, smo tudi na klubski, pa regate in tako, ampak nič kaj aktivno, bom rekla. S Bogićem pa so se dosti dobro poznala. On je obožval mojo barko. Takrat, ko sem jo kupila, je bila nekako zmagovalna. Ne? Tako da zdaj jo je čas pojedel, pa mene tudi. Ena zgodba, sva sedela na gostišču na obali, ne, ki je bil čas, in jaz gledam en oblak, mi ni bil najbolj všeč, pa njega vprašam, čuj, a bi šla jaz ven, ne? Pa sedi tu, pa što ti fali, ne, popi nešto. In točno pol, čez 15 minut je bil darmar, ja.
4: Zelo dobro je poznal morje in vreme.
3: Vreme je absolutno, absolutno vreme je najboljši.
4: In res je bil najboljši in predvsem prvi v Sloveniji na področju jadralstva, kot pravi 72-letna Mira Erjavec. Pred leti je bil Mirku Bogiću posvečen tudi dokumentarni film.

0: Na odprtju spominske plošče Mirku Bogiču sta v Piranu zaigrali in zapeli Katarina in Polona Krušnik. V imenu Jadralne zveze Slovenije pa je spregovorila generalna sekretarka Eldina Domazet.
1: Res mi je veliko čast, da v imenu Jadralne zveze danes lahko tukaj z vami v vaši prisotnosti sodelujem pri odprtju tega spomenika iz več razlogov. Prvi je seveda ta, da je Mirko Bogič kot soustanovitelj oziroma ustanovitelj in dolgoletni vodja tega kluba po eni strani ustvaril en fantastičen klub. Ne? Še vedno je to najstarejši klub v Republiki Sloveniji, ki se sistematično ukvarja z razvojem jadranja. Predvsem pa je prav on na tem nivoju tisti, ki je postavljal temelje slovenskega jadranja na organiziran način v tistih povojnih časih. Danes sem tukaj v imenu našega predsednika, Sama Lozeja, ki seveda ni mogel pridati in vas lepo pozdravlja. Mi je pa povedal, da je prav on našel poziv, ko je bil še v študentskih letih, poziv Jadralnega kluba Ljubljana k učenju jadranja in se je seveda zato odločil. In ko je prišel tja, je spoznal vse te staroste tistega časa in med njimi je bil seveda Mirko Bogič, ki je že takrat veljal za svojo vrstno legendo. Je eden tistih mnogih številnih, ki jih je Mirko Bogič naučil osnov jadranja, ne samo to, ne samega jadranja kot športa tehnično, temveč tudi kot človeka. Človeka, ki je bil vzor, ki je bil sistematičen, ki je bil pogumen, odločen, svojevrsten. Taka pač legenda mora biti, ne? Tako da posebej je pa povedal Samo Lozej, da so radi prebirali njegove knjige, zapise, ker je menda pisal take zanimive zgodbice, kako so vse skupaj preživeli in so se pravzaprav skozi te zgodbe še dodatno mogoče tudi navdihnali. 110 let je ena res krasna številka in sem vesela, da se ta spominska plošča odpira in bomo z veseljem usmerjali ljudi k njej, ker kot veste, spominske plošče in podobne ikone nam dajejo prostor, da ohranjamo našo kulturno dediščino in živ spomin, ker človek je živ, dokler kdo misli nanj.
0: Spominsko ploščo je na hiši, kjer je živel Mirko Bogič, postavil Jadralni klub Ljubljana ob 110. obletnici rojstva velikega morjeplovca. Njemu v čast in spomin, je povedal predsednik Tomaš Virnik.
2: 100 let je doživel v tej hiši, tudi naša soseda, lep pozdrav soseda, ona je bila stalna spremljevalka njegovega življenja, tako da verjetno bolj vesela, ko je bil on tu, kot pa zdaj, ko smo mi, ne, manj glasno je bilo. V Ljubljani se je ta oblast po vojna zbrala in rekla, nič, nekako Slovenci morajo tudi jadrati. Najdli so Mirka, najdli so še par somišljenikov in so rekli, vse bomo mi poskrbeli, vi samo ustanovite klub. In fantje so se zbrali, veliko je že pokojnih, nekateri so celo še živi. Mirko pravi, mi smo to zagrabili, naredili, pa po oblast ni hotela ne sliša, da je treba kakšen denar ali pa kar koli. In so bili sami sebi prepuščeni, ampak ker so že štartali, so začeli na Ljubljanici jadrati. Leta 51 so prišli v to cono B, v Piran, kjer je bilo v bistvu dejansko velika težava, kako zapustiti, ker to so bile cone. Ne? In dejansko športni klub ti je to omogočal. So naše klubske barke bile ene prvih, po seveda odhodu Italijanov, kjer smo v bistvu lahko to začeli gojiti. Ne? Na začetku so bile grčini, to so take 4,5-metrske barke, pa L5-ke, pa stele so potem kasneje prišle in to je bila vsa flota, ampak to so bile edine jadrnice. Začeli se je pa s prvimi regatami in tako naprej. V našem klubu in je zgodb neumena. Sam Mirko, ne, je pa s to svojo skromnostjo, s to svojo vizijo, s to svojo zauzetostjo, ne, dejansko pripeljal tja, kjer je v bistvu še danes ta njegova vizija, to njegovo poslanstvo, kako klub deluje. Mirko v našem klubu bo večen. Ni edini, je mnogo teh, ampak je en tistih, ki izstopa.
0: Tako Tomaš Virnik. Sin Mirka Bogiča, upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja v Ljubljani, pa je povedal.
3: Biti sin takmo človeku je po svoje lepo, po svoje pa tudi zelo težko. Ne. Krasna je zavest, da je tvoj oče nekaj tako posebnega, nekaj kukaj najboljšega, ne? Nekaj, kar je nedosegljuga, kar vsi zavidajo, pa z njih hodijo po drugi strani, pa tekmovec z njima, ne? V njegovi lastni stroki je nemogoče, zato tudi jaz nisem postal jadralec. Kje boš? Veste, kako bi te potem vsi gledali, kakšne pa za ta, a Boke, a ne bo z njega reč, kje je ta, te reč od Bogiča, veš? V tem smislu, ampak drugače sva pa prijadala skupaj veliko, predvsem na teh naših potovanjih med Tiranom in Šibenikom In tudi na nekaj manjših regatah sem bil v posadki, ne, tako da te spomini so lepi. Ne. On je Šibenčan. Ne. Šibenik je raj za mladino, ker lahko jadrajo, se potapljajo, plavajo, vse so te počinejo. Ampak je njegova družina prišla v stečaj. Ne. In njegov oče je moral poskrbeti nekako za njega in ga vpisal v vojaško akademijo v Beogradu. Kar je bilo grozno, kar je, on je bil dejansko izgnan.
0: V Ljubljani se je vpisal na študij geografije in končal z odliko, pravi Mladen Bogič.
3: In je dobil za svoje delo o neki soti meteorologije, je dobil študentsko Prešernovo nagrado. Ja, potem v življenju je dobil še določena priznanja, recimo najpomembnejše naše slovensko priznanje, pravzaprav Blautkovo priznanje, ki ga je dobil in še potem mu je Juan Antonio Samaranč poslal pisno priznanje za njegov prostovoljni prispevek spodbujanje športa. Ne, tako da tisto je pa res velika zadeva.
0: Mirko Bogič je bil tudi avtor Ladijskega dnevnika in pisec knjig.
3: Ko je izdal knjigo ta iz Ladijskega dnevnika in je bila predstavitev te knjige nekje v Ljubljani v neki knjigarni, ni hotel iti na predstavitev. Je rekel, nam jaz tam sedel pa poslušal, kako me bodo hvalili. In ni šel. Zapravo, on je imel pravzaprav zelo visok ta etični kodeks.
0: Nam je povedal Mladen. Mirko Bogič je umrl v Piranu 2 tedna po 100. rojstnem dnevu. Odprtje spominske plošče pa je bilo ob 110. obletnici rojstva velikega Mirka Bogiča.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Poročali smo, da si krajani Prestranka v občini Postojna že nekaj časa prizadevajo, da bi dobili dom krajanov, prostor za delovanje društev, kulturne prireditve in druženje. Projekt za večji objekt je bil sicer pripravljen že pred 4 leti, vendar ga zaradi previsoke cene niso realizirali. Predsednik Društva za šport, okolje in kulturo Šok Prestranek Silvo Pšeničnik Sluga je zato pripravil peticijo za streho nad glavo, pod katero se je podpisalo kar 400 krajanov starejših od 16 let. Krajevna skupnost ima 1130 prebivalcev in število podpisov dejansko priča o veliki želji po novih skupnih prostorih. Podpise je predal predsedniku krajevne skupnosti Martinu Lenarčiču, ta pa jih je na današnjem sestanku izročil županu Igorju Marentiču. Slednji se strinja, da Prestranek dom resnično potrebuje in obljublja, da bodo poiskali rešitev. Po številnih začasnih popravilih ceste, ki iz Bertokov pelje proti koprskemu pristanišču, mimo Škocjanskega zatoka se je začela širitev Bertoške vpadnice. Čeprav je dolga manj kot 2 kilometra, je pomembna za mesto, ki ga je razbremenila prometa s tovornjaki. Po dograditvi v 4-pasovnico in po dokončanju Serminske vpadnice bo promet proti pristanišču stekel bolj tekoče. Mestna občina Koper je objavila javno naročilo, s katerim bo podelila koncesijo za izvajanje javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu. Rok za oddajo ponudb je 15. september. Občina bo koncesijo podelila za obdobje 10 let, sedaj prevoze opravlja Arriva. Zjutraj se je na cesti med Tolminom in Kobaridom blizu odcepa za Kamno zgodila huda nesreča avtobusa. Voznik, tuji državljan in ena od potnic sta se po prvih podatkih huje poškodovala, oba so s helikopterjema odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Še 4 potniki so se lažje poškodovali, z reševalnimi vozili so jih odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Več podrobnosti o okoliščinah nesreče bodo z novogoriške policijske uprave sporočili kasneje. V Čedadu se je pretekli konec tedna zaključila 35. izvedba festivala Mittelfest, ki uspešno ohranja tradicijo povezovanja vzhodnega in zahodnega sveta. Po 6 letih so v odboru festivala izbrali novo umetniško vodjo. S 1. oktobrom bo to mesto prvi zasedla predstavnica slovenskega oziroma dvojezičnega kulturnega okolja. Jadralca Katarina Sedmak, članica Sirene, in Federico Filia di Granara sta svetovna mladinska prvaka v olimpijskem razredu Nakra 17. Na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki se je v nedeljo končalo v nizozemskem Medembliku, sta bila vse skozi v ospredju in dokazala, da sta najboljša, s čimer sta tudi izboljšala lansko vrstitev, ko sta bila na tem prvenstvu tretja. Vreme napoveduje meteorolog Urban Žagar.
2: Dan bo še najbolj svež od teh, ki prihajajo. Kljub temu, da bomo že danes beležili temperature tam okoli 31, 32, morda na Goriškem do 33 stopinj, podobno bo tudi v notranjosti Slovenije. Nekaj vzhodnega vetra v notranjosti Slovenije, na Primorskem pa bo zapihal maestral, ki bo segel tudi proti Goriški in Vipavski dolini, ampak ne bo zelo izrazit.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregin in Idrija 24, Ilirska Bistrica 27, Park Škocjanske jame in Izola 29 ter Bilje 30 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na cestah Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. 11:34.
0: To je Radio Koper.

Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.

Krasni Loredana Berté in Alessandra Morozo, ki sta naju pripeljali vse do 11:50 minut. No, obvestili smo vas že, da je zaradi prometne nesreče pri odcepu za Kamno zaprta cesta Tolminko-Barit. Trenutno promet poteka izmenično enosmerno, torej trenutno tam promet poteka izmenično enosmerno. Zjutraj se je tam zgodila prometna nesreča, v kateri avtobus, ki je vozil na redni liniji med Tolminom in Kobaridom, zapeljal z ceste. Več o tem boste slišali tudi v našem opoldnevniku ob 12:30. Kmalu se nam v studiu pridruži tudi Primož Čepar, ki ga danes ureja in pripravlja. Iz ZDA pa prihaja naslednja novica. Podjetje Johnson & Johnson je pripravljeno za poravnavo 76 tisoč tožb, ki trajajo že več kot desetletje, plačati približno 5,5 milijarde dolarjev. Tožbe trdijo, da njihovi izdelki na osnovi smukca povzročajo raka na jajčnikih. Podjetje se je doslej v več primerih s poravnavo izognilo obtožbam, ki so mu očitali, da njihovi izdelki smukca vključujejo azbest in so tako rakotvorni ter povzročajo maligni mezoteliom. Po mnenju podpredsednika oddelka za pravne spore Erika Haasa seveda so bile tožbe neutemeljene, no podjetje se je sicer v zadnjih letih večkrat ubranilo obtožb na sodiščih, bodi si je zmagalo na posameznih sodnih postopkih ali iz njih uspelo izločiti odvetnike in strokovnjake, ki so na sodišču dokazovali škodljivost njihovih izdelkov. Podjetje je sicer leta 2020 v ZDA prenehalo prodajati otroški puder na osnovi smukca in prešlo na izdelek iz koruznega škroba. Ob 11:52 minut ste še vedno v družbi Radia Koper, mi pa nadaljujemo z Leonom Kozlarjem Luigijem.

0: Žan Serčič se je sprehajal po ulicah srca, novinar Primož Čepar pa to dopoldne po najaktualnejših novicah. Lepo pozdravljen.
1: Ja, pozdravljen, Matejo.
0: Kaj nas čaka v Popoldnevniku?
1: Torej, poročali smo, najbrž ste slišali v jutranjiku, da sta župana občin Celje in Nova Gorica včeraj iskala odgovore na sestanku pri kulturni ministrici, vendar nista dobila končnega odgovora na daljni usodi plesnega zavoda. No, zdaj v Popoldnevniku bomo dopolnili zgodbo, namreč oba sta izrazila želje, da se ustrezna rešitev vendarle najde. Govorili bomo tudi o tem, da je festival Mittelfest zdaj v rokah Primorke, namreč Agata Tomšič je rojena v Izoli. Na notranjem političnem parketu se bomo dotaknili ljubljanskega kanala C0, kaj se zdaj z njim dogaja, je pojasnila ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. No, na Tolminskem pa je avtobus zjutraj ob 7.40 zapeljal z ceste, žal so poškodovani tako voznik kot tudi 5 potnikov. Najnovejše novice z Tolminskega bo sporočila kolegica Mariša Bizjak. V športnem delu oddaje se bomo danes predvsem posvetili nogometu, namreč na celjskem stadionu bodo domači nogometaši v drugem krogu kvalifikacij Lige prvakov igrali z albansko Ignacijo, no in če zmagajo, jim je zagotovljena najmanj konferenčna liga in seveda bodo potem cilji še toliko višji.
0: In mi bomo vse to seveda spremljali še naprej. Primož Čepar, najlepša hvala.
1: Hvala.
0: V naši družbo pa prihaja Marko Mengoni.

in skoraj 19 minut čustveno močna balada, ki se poglobi v občutke izgubljene bližine, minljivosti ljubezni in večnega vprašanja, kje je srce, ko ljubezni ni več. Saj vemo, da je ljubezen tako zelo univerzalna, da bo vsak od nas našel svoj odgovor. Slišali ste, kateri so poudarki današnje osrednje informativne oddaje v Poldnevnik. Z vami ostajajo Primož Čepar, Loredana Vergan, Katja Korenika Mazi in Bojan Hlastec. Po 13. uri se nam pridružita Mateja Grebenjak in Mojca Klarič. Mateja Brežan pa vas vabim, da ostanete v naši družbi še naprej. V naslednjih dneh ne preizkušajte svojih meja. Na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev, ob koncu tedna se bo le še stopnjevala. Dobro se pripravite, sploh če boste veliko na poti. Trenutno prometno-informacijski center javlja, da so zastoji na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Tako je tudi na cestah Šmarje-Dragonja in Lucija-Strunjan. Znova spominjamo, da je v večjem delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vroče bo, poskrbite zase in za vaše najljubše, medčloveška bližina pa obljubim. Ne bo škodila niti ob temperaturah, ki bodo v prihodnjih dneh dosegle tudi 39 ali 40 stopinj Celzija.

0: Podjetje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Maloufa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Župan občin Celje in Nova Gorica na včerajšnjem sestanku pri ministrici za kulturo nista dobila končnega odgovora o nadaljni usodi skupnega plesnega zavoda. Sta pa oba izrazila željo, da se ustrezna rešitev kljub vsemu najde. Ministrica za kulturo, Ignacija Fridl Jarc, je bila na seji sveta za kulturo jasna.
2: Ena sama pogodba je tripartitna pogodba med vsemi in taka pogodba, kot je, sploh ni izvršljiva, to lahko pove katerikoli pravni in finančni organ.
1: Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: Festival Mittelfest v rokah Primorke. Na tolminskem avtobus zapeljal z ceste poškodovani voznik in 5 potnikov. Nogometaši Celja v kvalifikacijah Lige prvakov z albanskim tekmecem. Pretežno jasno in vroče bo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Ministrstvo za kulturo se glede dokončne odločitve o financiranju javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je pod prejšnjo vlado ustanovilo skupaj z mestnimi občinama Celje in Nova Gorica vzelo še nekaj dni časa. S takšno informacijo se je z včerajšnjega sestanka v Ljubljani vrnil novogoriški župan Samo Turel. Na popoldanski seji Nacionalnega sveta za kulturo pa je ministrica Ignacija Fridl Jarc že napovedala, da tripartitne pogodbe o ustanovitvi tega zavoda ni mogoče izvršiti. Več Katja Munih.
4: Za delovanje zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti so ključna sredstva države, ki bi za letošnje in prihodnje leto skupaj znašala nekaj več kot milijon evrov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je za medije pred dnevi izjavila, da zaradi primankljaja v proračunu ministrstva sredstev za zdaj ni. Župana občin Celja in Nova Gorica na včerajšnjem dopoldanskem sestanku pri ministrici nista dobila končnega odgovora o nadaljni usodi zavoda. Sta pa izrazila željo, da se ustrezna rešitev kljub vsemu najde. Novogoriški župan Samo Turel.
5: Mogoče z nekoliko počasnejšim ustanavljanjem samega javnega zavoda ali pa za začetni fazi nekoliko nižjimi sredstvi. Tudi tu smo pač povedali, da smo pripravljeni na kompromis, pripravljeni tudi na spremembo pogodbe o medsebojnih razmerij na način, ki bi ustrezal tudi ministrstvo.
4: Ministrica je sicer na včerajšnji popoldanski seji Nacionalnega sveta za kulturo v zvezi z javnim zavodom za razvoj plesne umetnosti že povedala, da tripartitne pogodbe o ustanovitvi tega zavoda ni mogoče izvršiti. Turel je z ministrico spregovoril tudi o Vili Rafut.
5: Na strani ministrstva smo na nek način dobili zagotovilo, da sredstva na tej postavki ostajajo.
4: Novogoriški župan še dodaja, da bo občina naredila vse, da bi se prenova vile začela v letošnjih jesenskih oziroma zimskih mesecih.
3: Ministrstvo za okolje in prostor je glede kanala C0 mestni občini Ljubljana naložilo, da mora kanal ob danski neto prestati presojo vplivov na okolje. Ker ministrica Polona Rifel pričakuje, da bo občina sprožila upravni spor, bo vladi predlagala, da odstopi od predloga za revizijo postopka pred Vrhovnim sodiščem. Visoke temperature in močan veter grozijo, da bodo vnovič požgali požare, ki zadnji teden divjajo na jugozahodu Francije. Pariz je zato danes ukazal evakuacijo dodatnih 4000 ljudi ob atlantski obali, predvsem turistov. V Španiji se medtem razmere še vedno umirjajo, a oblasti opozarjajo, da prihajajo ključne ure za zajezitev požarov. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija. Ob tem je izdala opozorilo pred cunamijem, poročajo tuje tiskovne agencije. Po prvih podatkih ne bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10,000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike.
1: Na Tolminskem se je okoli 7.40 zgodila prometna nesreča, v kateri avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 od 7 potnic. Voznika in eno potnico so zaradi hujših poškodb s helikopterjema prepeljali v UKC Ljubljana. Prispevek Mariša Bizjak.
6: Nesreča se je zgodila malo pred odcepom oziroma mostom za vas Kamno. Na avtobusu, ki je vozil na redni liniji od Tolmina proti Kobaridu, je bilo 7 potnic, je sporočil tiskovni predstavnik policijske uprave Nova Gorica Dejan Božnik.
7: Med vožnjo na tej relaciji, torej na glavni cesti, je v blagem levem ovinku zapeljal naravnost ceste. novogoriški prometni policisti v tem trenutku preiskujejo okoliščine in vzrok prometne nesreče, in sicer prometno nesrečo preiskujejo v smeri kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa skladno s 325. členom kazenskega zakonika.
6: Hudo poškodovanega 35-letnega tujega voznika avtobusa in 63-letno potnico so s policijskim in vojaškim helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Še 4 lažje poškodovane potnice pa so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Cesta je bila nekaj časa zaprta za promet. O dogodku so bili obveščeni pristojni pravosodni organi v Novi Gorici, odredili so tudi izredni tehnični pregled avtobusa.
3: V Čedadu se je pretekli konec tedna zaključila 35. izvedba festivala Mittelfest, ki uspešno ohranja tradicijo povezovanja vzhodnega in zahodnega sveta. Po 6 letih so v odboru festivala izbrali novo umetniško vodjo. S 1. oktobrom bo to mesto prvič zasedla predstavnica slovenskega oziroma dvojezičnega kulturnega okolja. Špela Lenartič.
8: Festival srednjeevropske kulture bo tokrat prvič v rokah ženske, in to Primorke. Agata Tomšič je rojena v Izoli, a že več kot 20 let živi in ustvarja v sosednji Italiji. Igralka, režiserka, dramaturginja in ustvarjalka številnih avantgardnih projektov želi v Čedad pripeljati najvidnejše evropske predstavnike sodobne performativne umetnosti. Morda je utopija, a menim, da gre za proces, ki ga moramo narediti skupaj. Želim spodbuditi sodelovanje, vključenost publike v ustvarjalne procese in se tako povezati s tukajšnjimi kraji, s prebivalci tega območja. Rojena v dvojezični družini na stičišču različnih kultur in tradicij je vodenje festivala, ki ga pozna od nekdaj, predstavlja poseben izziv.
9: Sem veliko razmišljala o tem, kako lahko Čedad in regija Furlanija nasploh še postane središče teh razmišljanj, ki so pomembni, da skupaj drugače pogledamo na svojo sedanjost in na mednarodne odnose sosedi z drugimi državami, svetom, nasploh skozi umetnost seveda.
8: Sodelovala je s številnimi gledališči v Evropi, v Sloveniji z Mladinskim gledališčem in Cankarjevim domom. Med 43 kandidati so jo v odboru festivala v dogovoru z deželo izbrali zaradi poznavanja in predanosti srednjeevropskemu kulturnemu prostoru, posluhu za družbeno odgovorne tematike in multidisciplinarno ustvarjanje.
1: Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Albaniji z Ignacijo razšli 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20:15. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane po pričakovanju imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je z položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. Izjemen zadetek Sidneja Lopesa Cabralja za reprezentanco zelenovrskih otokov proti Argentini v 16. finale je bil izbran za najlepši gol letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu Severne Amerike. To je danes sporočila Svetovna nogometna zveza.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredil ga je Primož Ščepar, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Loredana Vergan. Pretežno jasno bo, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj. Temperatura zraka v Portorožu je 31 stopinj. Poglejmo še ostale podatke, ki smo jih prejeli iz meteorološke postaje Portorož. Zračni tlak je 1020 milibarov in raste, vlaga je 41%, nebo jasno, piha zahodnik do severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 26,4 stopinje. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26, Ljubljana 27, Koper in Nova Gorica pa 32 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter na glavnih cestah Šmarje-Dragonja in Lucija-Strunjan. Ura je točno 12:40.

Osmrtnica. V 92. letu je umrla Angela Pribac iz Šmari. Umrla je Angela Pribac iz Šmari. Pogreb bo v četrtek ob 12. na pokopališču v Šmarjah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

Primorski poletni festival napoveduje monodramo Nemško življenje, ki jo bo Marjana Brecelj odigrala v palači Gravisi Butoraj v Kopru danes ob 21.30. Predstava razkriva pretresljivo zgodbo o nekdani tajnici in stenografki v Hitlerjevem propagandnem aparatu.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Dobrodošli v popodanskem programu Radia Koper, 13. ura in smo korak bliže novemu vročinskemu valu, ki ga napovedujejo. Spet bomo gledali na termometre in upali, da rekord ne pade ravno v našem domačem kraju. Upam, da ste kje na hladnem, da imate dovolj vode in verjamem, da niste pozabili na hišne ljubljenčke. Druženje začenjamo s slovensko glasbenico, z nami je Nejša skladbo Nama besede so čisto odveč.

28. julija smo, dajmo na hitro omeniti zastoje, dokler jih ni preveč. Na primorske avtocesti boste čakali med Uncem in Postojno, če se peljete proti Kopru, v obratni smeri pa so zastoji pred Postojno. In kdo smo danes z vami? V informativnem uredništvu je Primož Čepar, ki pripravlja poročila, bere jih Loredana Vergan, Goran Gregorič nam v prvem delu popovdneva izbira glasbo in moje ime je Mateja Grbenjak.

V današnji oddaji Epur Simove in vendar se vrti bomo z našo dopisnico Sašo Banjanec Lubej obiskali Albanijo. Ta ni na prodaj, je osrednje geslo odločnih Albancev, ki že dva meseca protestirajo ne samo proti naložbi zeta ameriškega predsednika v zaščiteno območje ob Jadranskem morju, protestirajo tudi proti samodržki vladavini socialista Edija Rame, ki je na oblasti že 13 let. Vse boste slišali ob 13.30.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Koper poslušate, 13:30, kar pomeni, da smo prišli do oddaje Epur Simove in vendar se vrti. Albanija ni na prodaj, je osrednje geslo odločnih Albancev, ki že 2 meseca protestirajo, ne samo proti naložbi zeta ameriškega predsednika Trumpa v zaščiteno območje ob Jadranskem morju, ampak tudi proti samodržki vladavini socialista Edija Rame, ki je na oblasti že 13 let. To je drugo ime za korupcijo, so prepričani protestniki, ki zahtevajo Ramov odstop. Podpirajo jih številni izseljenci, ki trdijo, da se v deželi Orlov niti po 30 letih ni veliko spremenilo. Avtorica oddaje je Saša Banjanac-Lubej.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.
2: Načrti za razkošno letovišče v Albaniji na zaščitenem območju ob Jadranski obali že 2 meseca sprožajo silovit odpor državljanov. Protesti okoljevarstvenikov so hitro prerasli v množično družbeno gibanje, ki zahteva odstop premijeja Edija Rame. Revolucijo plemencev vodi generacija Z. Ta zavrača Ramov samovoljni slog vladanja, ki nenehno vzbuja sume korupcije. Hkrati pa protestniki zavračajo tudi neuspešno opozicijo ustanovitelja demokratske stranke Salija Beriše, nekdanjega premijeja in predsednika Albanije. Protestniki na največjih demonstracijah po padcu komunizma zahtevajo popolnoma nov politični razred, ki bi deloval pregledno in predvsem v javnem interesu. Albanija ni na prodaj, je osrednje geslo odločnih državljanov. Podpirajo jih tudi izseljenci, ki trdijo, da se niti po 30 letih v državi Orlov ni veliko spremenilo. Sazan, največji otok v Albaniji. Kdo se ne bi zaljubil vanj? Tudi Jared Kushner in Ivanka Trump sta se. Hčerka in zet ameriškega predsednika se ga želita polastiti in zgraditi razkošno letovišče. Prvi je na sporno naložbo opozoril okoljevarstvenik iz Vrneca, Konstantin Džaho.
3: Sazan doesn't have infrastructure, it doesn't have electricity or water.
4: Sazan nima razvite infrastrukture, saj tam ni ne elektrike, ne vode. Zato želijo graditi v Zvernecu, ki je v toku najbližja točka, odkoder bodo potem pripeljali elektriko in vse drugo, kar potrebujejo za gradnjo.
2: Na zaščitenem območju Zvrneca se stikata delta divje reke Vjosa in Jadransko morje. To ustvarja življenjski prostor ne samo za plamence in številne druge ptice, tudi selivke, ampak tudi za še 2000 živalskih vrst. Lani je bilo tu 250 gnezdišč plamencev. Tako jih je slišati. Poleti tu gnezdijo tudi morske želve, vendar so jih tokrat zmotili gradbeni stroji, pripoveduje Džaho.
3: And we see the first trucks building the road and we ask them what's happening here.
4: Ko smo zagledali, kako prvi bagri gradijo cesto, smo jih vprašali, kaj pa vi, kaj se dogaja tukaj? Odgovora na to ni bilo, na vozilih pa ni bilo nikakršnih oznak ali registrskih tablic, ničesar. Na ministrstvo smo poslali pismo, da bi izvedeli, kaj se dogaja in njihov odgovor je bil, da gre le za raziskovalna dela ter da naj nas ne skrbi. Vprašali smo jih, zakaj potem gradite cesto in vlivate beton na zaščitenem območju, če gre samo za raziskave.
2: Tako se oglaša sredozemska medvedica. Redka vrsta tjulna prebiva okoli danes nenaseljenega otoka Sazan, ki je bil v času socializma Envira Hodže vojaško oporišče.
3: We have monk seals here. That's one of the most endangered species in the world.
4: Tukaj imamo sredozemske medvedice, ki so ena najbolj ogroženih vrst na svetu. V celotnem sredozemlju jih je ostalo le še okoli 700 in ta otok je njihov dom, to je njihov prostor.
2: Območje je bilo zaščiteno. Toda parlament je pred 2 letoma spremenil zakon o zaščiti narave in pri strateških naložbah dovolil gradnjo. Tako je izničil dolgoleten boj ekologov. Med vodilnimi je bila Besjana Guri, sicer dobitnica Goldmanove nagrade, zelene Nobelove nagrade, ki jo je pri nas prejel Uroš Macerl.
5: It's supposed to be going on for almost 10 years.
6: Projekt naj bi se izvajal 10 let.
5: To pomeni gradbena dela, nenehno premikanje težkih strojev, gradnjo cest, stavb, vil in hotelov. Gre za masiven poseg v naravni habitat, zaradi katerega se bodo ptice z tega območja seveda prisiljene umakniti.
2: Zvrnec in Sazan nista edini strateški naložbi v Albaniji, opozarja Besjana Guri.
6: We know that Zvrnec is just the start. We know it's not the only one.
5: Vemo, da je Zvrnec le začetek, vemo, da ni edini in da jih bo še veliko več, pa ne le v Delti. Saj sta na obzorju še dva druga projekta. To pomeni, da bodo pravzaprav urbanizirali celotno naravno območje ter tako nepovratno spremenili pokrajino.
2: Državljani so se spornim gradbenim delom postavili po robu. Vizualna umetnica Fatma Paja je skupaj z drugimi umetniki izdelala podobe plamencev, ki so postali simbol protestov. Plamenci iz stiropora in bobni vsak dan odločno koraka po ulicah Tirane. Želimo ohraniti naravo in javno dobro. Potrebujemo boljše bolnišnice in šole. Veliko je revščine, opozarja Fatma Paja.
7: We don't have water 24 hours, we don't have electricity for 24 hours.
5: Vode nimamo 24 ur na dan, elektrike nimamo 24 ur na dan. V mnogih delih Albanije, v mnogih vaseh in mestih ljudje trpijo zaradi pomankanja vode, predvsem poleti. In zdaj, ko želijo graditi ta luksuzna naselja povsod po Albaniji, bodo ljudje trpeli še bolj, saj bodo vodo preusmerili tja.
2: Osrednja tarča kritik pred vladno palačo je premier Edi Rama. Pisateljica Eralda Baze je jasna.
8: The corruption here has one face and one name and that is Edi Rama.
5: Korupcija ima tukaj en obraz in eno ime, to pa je Edi Rama. Razprodaja interese našega naroda samo zaradi svoje politične koristi.
2: Eralda govori brezhibno angleščino, toda oblečena je v tradicionalno nošo. V roki ima albansko zastavo z orlom.
8: It's in our DNA, we are eagles.
5: To imamo v DNK-ju, mi smo orli. Zdaj pa je naneslo tako, da moramo zaščititi tudi plamence.
2: Rama odstopi, tvoj odhod se bliža, je odmevalo predvladno palačo v Tirani. Najglasnejši so študenti, toda premier Rama ne namerava odstopiti. Študent ekonomije Fadel.
9: Well, that's why we're protesting. We don't care what he wants.
10: Zato tudi protestiramo. Vseeno nam je, kaj hoče on. Ljudje so tisti, ki odločajo. Mi smo se odločili, da mora oditi, tako on kot ves parlament.
2: Nekdanji župan Tirane in minister za kulturo, socialist Rama, je že četrti mandat v premijerskem stolčku. Predolgo, pravi direktor Inštituta za politične študije v Tirani, Afrim Krasniči.
11: I think this new generation, they feel themselves outside the political system.
10: Nova generacija se počuti povsem odrinjeno iz političnega sistema. Vidi namreč, da ista politična stranka obvladuje oblast zadnjih 14 let. Vidi le sistem, ki deluje kot zasebna vlada z zasebnim sprejemanjem odločitev. Pri nas v Albaniji ni več nobene razlike med ministri, vlado in oligarhi.
2: Protestniki ne želijo niti opozicije, ki jo vodi predsednik demokratske stranke Sali Beriša. Kaj pa je največja Ramova napaka? Politolog Afrim Krasniči.
11: The biggest mistake was he lost the connection to the people.
10: Največja napaka je bila ta, da je izgubil stik z ljudmi. Ne razume tistih, ki so proti njemu. Ne sprejema mnenj tistih, ki se z njim ne strinjajo. Gre za novo generacijo. Takega sloga vodenja ta ne sprejema.
2: Za projekt Jareda Kushnerja je albanska javnost izvedela iz New York Timesa. Javnega razpisa zanj ni bilo. Albanija je dosegla velik napredek, vendar na področju demokracije ne napredujemo. Vidimo nazadovanje, saj je več primerov, kako premier Rama zlorablja oblast. Imamo številne škandale, v zadnja dva sta bila upletena podpredsednika vlade, našteva Krasniči.
11: If you look the balance of the government, you don't find any reform.
10: Če pogledate bilanco njegove vlade, ne boste našli nobene prave reforme. Vse odločitve so njegove osebne odločitve oziroma njegovi osebni projekti. Ti novi škandali, ne le v tem primeru, ampak tudi v številnih drugih, so povezani z njegovimi osebnimi vezmi s poslovneži. Toda po albanski ustavi in albanski zakonodaji premier nima pristojnosti, da bi sam vodil taka pogajanja ali sprejemal odločitve o teh zadevah.
2: Ramov način vodenja, bolje rečeno poslovanja, še neposredneje opisuje poslanec majhne opozicijske stranke Priložnost Erald Capri.
12: For example, we have one businessman, the biggest one, Castrati One.
10: Za ponazoritev, imamo poslovneža, največjega med njimi Castratija, ki ima v lasti edino letališče v državi, največje pristanišče in največjo avtocesto v državi. Lahko si torej predstavljate, kako je videti nadzorovano gospodarstvo v rokah peščice oligarhov, ki podpirajo Ramo, da bi ostal na oblasti.
2: Albanija je poleg Črne gore najnaprednejša kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Pred kratkim je zaprla prva tri izmed skupaj 33 poglavij. Projekt v Zvrnecu je v skladu s pravili, je zatrdil premier Ramo v Bruslju in obljubil, da bodo od vlagateljev zahtevali spoštovanje najvišjih standardov.
13: Strategic investment law will be cancelled, while the law on protected zones is one of the best laws we have.
10: Zakon o strateških investicijah bomo razveljavili. Zakon o zaščitenih območjih pa je eden najboljših zakonov, kar jih imamo. To je zakon, za katerega smo trdo delali. Je sploh prvi zakon o zaščitenih območjih v državi, prej ga nismo imeli, tako kot prej nismo imeli mnogih drugih stvari. Spremenili bomo nekatere določbe zakona, da bodo v celoti skladne s kriteriji Evropske unije.
2: Albanija mora spremeniti več zakonov, da bi zadostila tem kriterijem, je Rami pritrdila evropska komisarka za širitev Marta Kosin dodala.
14: Already before these protests have started,
5: še preden so se protesti sploh začeli, smo se z Albanijo dogovorili, da bodo letos razveljavili spremembe zakona o zaščitenih območjih iz leta 2024 ter razveljavili zakon o strateških vlagateljih. Te spremembe bodo nujne za zaključek pogajanj o 27. poglavju, ki obravnava okolje in podnebne spremembe.
2: Marta Kos je obenem Ramo pozvala naj prisluhne protestnikom. Med njimi so tudi številni izseljenci. Četrtina prebivalcev, 800 tisoč ljudi, je po padcu najtržšega komunističnega režima v vzhodni Evropi odšla na zahod. Elsa že 30 let živi v Londonu, vendar je te dni v Tirani vsak dan na protestih skupaj s hčerkami.
15: There is no democracy here. So administration is not functional, nothing gets sorted.
5: Tukaj ni demokracije, zato administracija tudi ne deluje, nič se ne reši. Vsakič, ko pridem, je kakšen problem, da bi kaj uredil, moraš nekoga poznati. In the night I hear him talk, the cold story ever told,
2: somewhere far along this road he lost his soul. Na ulicah Tirane srečamo tudi skupino mladih Slovencev, ki jih je v albansko prestolnico pritegnil razvpiti ameriški glasbenik Jay, včasih znan pod imenom Kanye West. Ker so mu zaradi poveličevanja Hitlerja v preteklosti v več evropskih prestolnicah prepovedali nastope, je bil njegov koncert v Tirani vaba za številne mlade iz regije in od drugod. Glasbenik, sicer tudi Trumpov podpornik, se je sicer za sporna ravnanja v preteklosti opravičil. Kako pa vsem razmišlja oboževalec iz Kranja, vplivnež Gašper Gubanc?
16: Smo se odločili zaradi tega, ker smo že večletni feni od njega in ga v bistvu še nikoli nismo imeli priložnosti poslušati, ker je vmes delo neke oslarije. Preko Twitterja, pa poj preko X-a, ampak zdaj se je, meni se zdi, da kar umiril, no, tako da imamo zdaj priložnost doživeti ga v vsej njegovi veličini.
2: Kaj pa njegova sporna sporočila antisemitska?
16: Jaz bi zmeraj rekel, da moraš ločiti umetnika od svoje umetnosti. Tako. In zaradi tega se lih ne ukvarjamo s tem, kaj govori, ampak sam s tem, kar ustvarja.
2: Ker je vlada glasbeniku plačala 4 milijone evrov, še dva pa namenila začasnemu odru za njegov nastop, je med protestniki dodatno završalo. Protestniki imajo svoje pevce in druge nastopajoče. Ne nameravajo odnehati, tako kot Konstantin Džahone.
3: I grew up in here and I want that my son to have it like I had, like I built it my memories.
10: Odraščal sem tukaj in želim, da bi tudi moj sin ustvaril spomine na tej plaži, na prazni plaži, z divjimi živalmi, z divjo naravo.
2: Graditelji so ograje, ki so jih postavili ob čudovitih plažah v Zvrnecu, po protestih in incidentih umaknili. Toda dovozne ceste so ostale. Zdaj so tu tudi avtomobili. Džaho se zaveda, da so gradbene stroje ustavili le začasno. Albanska protikorupcijska agencija preiskuje ponarejanje listin za nakup zemljišč za prestižno letovišče na jugu države. Premier Rama je še vedno prepričan, da je projekt zeta ameriškega predsednika blagoslov. Na začetku je bila njegova vrednost ocenjena na 1,4 milijarde evrov. Zdaj pa je že zrasla na vrtoglavih skoraj 5 milijard evrov. Ni pa znana dejanska cena ameriške naložbe v Albaniji. Že zdaj je jasno le to, da je ne bo plačala samo narava, ampak tudi njeni prebivalci.
4: Poslušali ste oddajo zunanje političnega uredništva Epursi Move in Vendar se vrti. Avtorica je Saša Banjanac Lubej, prevode sva brala Mateja Perpar in Igor Velše, oddajo je posnel Max Pust. Urednik uredništva je Luka Robida.

Če ste se v Kopru usedli v avtomobil, boste za pot do Ljubljane porabili 1:03, v obratni smeri pa 1:16. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda znaša 20 minut, pred Postojno proti Ljubljani so prav tako zastoji, zamuda znaša 10 minut. Naj bo pot varna.

0: Na valu Radio Koper ostajamo pri slovenski glasbi. Danes do povdne smo gostili Tineta Farkaša, basista koperskega tria Couch. Njihova skladba Dopust je v tem tednu pesem in pol našega radija, saj ste ji poslušalci namenili največ glasov. V pogovoru z Iztokom Novakom Izjem je Tine med drugim pojasnil, koliko resničnega dopustniškega računanja se skriva v skladbi polni ironije in cinizma.
1: V tem tednu je pesem in pol našega radija skladba Dopust koprskega tria Couch, tako so odločili poslušalci, ki so ji v minulem tednu namenili največ glasov. V novi skladbi je v spredju ena od osnovnih človeških potreb, dopust namreč, čeprav seveda obstajajo ljudje, ki trdijo, da dopusta ne potrebujejo. In to so navadno isti ljudje, ki z dopusta pošiljajo fotografije. To je en tako vod v pogovor z Tinetom iz zasedbe Couch. Tine, pozdravljen.
2: Pozdravljen, čau.
1: Torej, dopust je postal pesem in pol tedna po izboru naših poslušalcev. Ste vsi trije veseli, da so ljudje očitno pravilno razumeli sporočilo skladbe, da je treba manj delati in glasovati za Couch?
2: Absolutno smo veseli, kako ne bi bili. Se to je v bistvu kar čast, no? Da so nas zbrali in spet se bomo vrteli, ne?
1: Tako je. Glavni vokal tokrat pripada tebi, običajno si nekoliko varneje nameščen za basom. Kako je prišlo do tega, da si postal glavni glas dopusta? Si se za to prostovoljno javil?
2: Ne, v bistvu je to, ko smo komad naredili, je v bistvu Matej rekel, da on čuti, da ta komad je narejen, da ga pojem jaz. Aha. Da ta zgodba je bolj pisana meni kot njemu, tako da mi je v bistvu on kar predal to. Jaz sem pa sprejel.
1: Besedilo ste napisala, ko ga že omenjaš z Matejem, ne? V besedilu nastopata dva precej različna pogleda na počitnice. Ona bi potovala, obiskovala drage hotele in šla nekaj tisoč kilometrov stran. Pripovedovalec pa ob tem predvsem preračunava, koliko ga bo se skupaj stalo. Ne? A je ta zgodba izmišljena ali je v njej nekaj tvojih osebnih, morda tudi finančno bolečih počitniških izkušenj?
2: Mislim, zgodba je vsekakor malo ironično in stereotipno pol napisana, ampak mislim, da se je marsikdo že v tej situaciji znašel. Ne? Tudi jaz, iskreno povedano. Zdaj ne govorimo toliko o finančnih zadevah, ampak pač jaz mislim, da bi punce raje potovali kot jaz, recimo.
1: Se pa za ironijo skriva po moje ena precej resna misel. Ne? Ne bodimo skopi do sebe in si kdaj privoščimo nekaj, kar nam polepša življenje. Ne?
2: Tako, definitivno.
1: Kaj za te pravi dopust? Nova dežela, morje, raziskovanje ali predvsem trenutek, ko te nekaj dni nihče ničesar ne vpraša?
2: V bistvu jaz, ko grem na dopust, imam rad mir in se kaj speče, se kaj spije, se malo počiva, tako na chill, oddih, ne preveč raziskovanja.
1: A bo dopust samostojen poletni izlet ali že nakazuje smer novih pesmi?
2: Ja, vsekakor je to še en single, ki smo ga izdali, to je zdaj mislim tretji, za drugi album. Zdaj, kdaj bo točno drugi album, datuma še ni, ampak definitivno bo.
1: Kaj mora imeti dober dopust, česa pa na njem nikakor ne sme biti?
2: Definitivno na dopustu ne sme biti telefona in vsekakor mora biti mrzlo pivo.
1: Glej, se strinjava.
2: No, super.
1: Tine Farkaš, basist in tokrat tudi glavni pevec skupine Couch, odličen dopust, želim tudi ostalim dvema in hvala za klepet.
2: Hvala lepa.
0: Tine iz skupine Couch, ki je v pogovoru razkril tudi zelo preprost recept za dober dopust, mrzlo pivo naj bo blizu, telefon pa čim dlje. Celotnemu pogovoru z Iztokom Novakom Izjem lahko prisluhnete na spletni strani radiokoper.si in v podcastu RTV 365. Zdaj pa uživajte v glasbi do poročil ob 14.30.

0: Opozicija želi razrešiti predsednika državnega zbora. Okoljsko ministrstvo je po besedah ministrice primanjkljaj s prerazporeditvami zmanjšalo na 5 milijonov evrov.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so napovedale vložitev predloga razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot menijo, je izgubil legitimnost za vodenje parlamenta. Vodja poslancev SD, Meira Hot.
2: Predsednik državnega zbora bi moral biti tisti, ki bo v prvi vrsti zaščitil legitimnost in demokratičnost parlamentarnih postopkov. Med drugim bi moral seveda zaščititi tudi opozicijo. Moral bi zaščititi pravico opozicije, ki je sklicevati tudi parlamentarne preiskovalne komisije.
0: To je že 11. predlog za razrešitev predsednikov državnega zbora. Vsi poskusi so bili sicer neuspešni. Okoljsko ministrstvo je po besedah ministrice Polone Rifel 20-milijonski primanjkljaj s prerazporeditvami zmanjšalo na 5 milijonov evrov. Denar so preusmerili stanovanjskega področja in iz sredstev namenjenih zapiranju premogovnika Velenje, kjer je za sanacijo letos predviden manjši znesek. Več kot 30 tehnoloških podjetij je pod vodstvom razvijalca čipov Nvidia ustanovilo zavezništvo za varno umetno inteligenco. Med člani zavezništva pa ni nekaterih vodilnih razvijalcev modelov umetne inteligence, kot so Anthropic, Google in OpenAI. V nakupovalnem središču v mestu Kashima v prefekturi Kumamoto, ki je bilo poškodovano v današnjem hudem potresu, ne bi umrlo več ljudi, poroča japonska televizija TBS, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Policija navedb po smrtnih žrtvah za zdaj še ni mogla potrditi. Na Tolminskem se je okoli 7.40 zgodila prometna nesreča, v kateri avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 od 7 potnic. Voznika in eno potnico so zaradi hudih poškodb s helikopterjema prepeljali v UKC Ljubljana. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopale v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje in Koper 32, Dolenje, Ilirska Bistrica in Trst 29, Postojna 28, Bovec 26 in Reka 31 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda je do 20 minut in pred Postojno proti Ljubljani, kjer je zamuda do 10 minut. 14 in 33 minut.
3: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

Še 10 minut manjka in bo ura 15. Berem na našem MMC portalu, da lahko spet obiščemo Benetke brez plačila vstopnine. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov, v tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Spomnimo, Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, so dnevni vstop v mesto osebam, ki tam ne prenočijo, začeli poskusno zaračunavati leta 2024. S tem so želeli nekoliko omejiti število obiskovalcev v eni bolj obiskanih turističnih destinacij na svetu. Prvo leto zaračunavanja so sicer prihodki od vstopnin znašali okoli 2 milijona, lani pa okoli 5,4 milijona evrov. Občina pa je letošnje zaračunavanje pristojbin zaključila v nedeljo, obiskovalci pa lahko sedaj mesto obiščejo brezplačno. No, jaz bi počakala še kakšen mesec, da se temperature malo spustijo.

0: Minuta je čez 15 ur, takoj po drugi smo poslušali sek pogovora zmagovalci rubrike Pesem in pol, zdaj bomo skladbo skupine Couch tudi poslušali, hkrati pa vas že vabimo, da glasujete za novo.
1: Poletna Pesem in pol. Kapris, Klapa Kapris.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda znaša do 20 minut. S 1. avgustom pa bo na avtocesti A1 Šentilj-Koper in na hitri cesti H4 razdrto Vrtojba začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna

0: ministrstvo bo ustrajalo pri presoji vplivov na okolje pri projektu Ljubljanskega kanala C0. Ob usihanju ameriškega navdušenja za vojno proti Iranu bo Belo hišo znova obiskal Benjamin Netanjahu. Jug Japonske prizadel silovit potres, 100 tisočim ukazana evakuacija, jedrske elektrarne niso poškodovane.
1: Po pregledu aktualnega dogajanja vas pred radijskim mikrofonom pozdravi Mojca Klarič in vas povabi na sprehod po Primorskem. Danes bomo govorili o spominski plošči Mirku Bogiću, o razstavi Breskev, obiskali pa bomo tudi Kosovelov dom. Bomo veseli, če ostanete z nami.

0: Sredozemski zvoki. Iz Tunizije v Koper prihaja Malouf System Trio. Tradicionalni ritmi Malofa, arabska lutnja, pihala in izrazit vokal se bodo prepletali v sodobno glasbeno zgodbo, ki nosi utrip Severne Afrike. V petek 31. julija ob 21. uri na terasi Čirkola v Kopru.
1: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Po manevru, s katerim sta koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, zdaj v Svobodi, Levici in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Z zavrnitvijo dnevnega reda so bili prekršeni parlamentarni poslovnik, zakoni in ne nazadnje tudi ustava, ugotavlja Meira Hot.
2: Prvi, ki bi na to moral opozoriti in paziti, je seveda predsednik državnega zbora. Temu ni bilo tako, še več, iz vsega skupaj je naredil igro.
1: Za Stevanoviča odpoklic bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov, v oddaji pa tudi.
0: Novinarji po ustavljenih razpisih. Vlada onemogoča kakovostno novinarstvo. Nov most nad Savinjo le eden izmed korakov prilagajanja podnebnim spremembam. Francoski in španski gasilci nadaljujejo bitko z ognjem. Nevarnost požarov tudi pri nas. Večinoma sončno bo. Vročina se bo jutri še stopnjevala.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Poslanske skupine Svobode, SD in Levice so vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora. V delu opozicije so namreč prepričani, da je Stevanovič s svojim delovanjem kršil ustavni red, sodeloval pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustil varovanje ustavnih pravic opozicije. Na to pa opozarjajo tudi nekateri ustavni pravniki. Predlog za razrešitev bi uspel, če bi zanj glasovalo najmanj 46 poslancev. Teh glasov pa Svoboda, SD in Levica nimajo. Tomaž Celestina.
3: Zgodovina se ponavlja. Decembra 2024 sta opozicijski SDS in NSI vložili predlog za razrešitev takratne predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Med drugim so ji zaradi parlamentarnih preiskav očitali kršitve ustave in zakonov. Julija 2026 opozicijske Svoboda, SD in Levica vlagajo predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic, Svoboda.
4: Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
3: Malverzacije in igre, spodkopavanje ustave in zakonodaje, vse skupaj počrtano z velikim cinizmom, pa dodaja Meira Hot, socialni demokrati.
2: Ko reče, da je on sklical izredno sejo, da saj ni nič narobe, saj smo sklicali izredno sejo in s tem sem jaz izpolnil svojo ustavno dolžnost. Na to cinizem še poglobi in reče, ampak poslanci so seveda vezani, niso vezani na navodila političnih strank, oni so vezani zgor na svojo vest.
3: In Luka Mesec, Levica.
5: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
3: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanovič, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
1: Mediji, ki so se prijavili na dva medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na možnost odpuščanj v medijih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
6: Država naj bi v okviru shem pomoči medijem v tem in prihodnjem letu za sofinanciranje novinarskih plač namenila približno 4 milijone evrov, vendar pa je ministrica Fridl-Jarc javni poziv ustavila. Pojasnila je, da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Na poziv je prispelo 13 vlog. Prijavo so oddale tudi Primorske novice. Odgovorni urednik Željko Rumovič pravi, da so načrtovali 3 zaposlitve, saj so želeli okrepiti terensko dopisništvo. uredništvo na Primorskem.
7: Dve novi sodelavki smo na ta račun že angažirali, pri tretji smo pa postopek ustavili, ker enostavno je postalo jasno, da ne bomo imeli virov za financiranje njihove zaposlitve z ustavitvijo tega razpisa.
6: Ker dodatnih zaposlitev ne bo, bodo teže pokrivali dogajanje izven urbanih središč, Urumovič ob tem opozarja.
7: Bodo tudi cele skupnosti prikrajšane, ker bo njihov glas, njihove težave in vsakdanji izzivi se bodo težje prebili, bom rekel, do nekega širšega občinstva.
6: Tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik napoveduje, da bo ustavitev medijskih razpisov neposredno vplivala na zaposlitve.
8: Pričakujemo možno odpuščanja, dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih, izgorelost, poklice pa zaradi tega tudi vedno manj privlačen za mlade. Vsak se vidi, da kot nek vplivnik lahko doseže veliko več z veliko večjim izplenom, ampak pravo novinarstvo je poslanstvo, ne samo poklic in dejansko s tem nastaja škoda.
6: Ustavitev razpisov je po njenem sicer posledica premalo aktivne prejšnje vlade.
8: Prejšnja vlada kljub objavi teh javnih pozivov do izteka mandata ni izdala odločb, kar daje možnost zdajšnji garnituri na Ministrstvu za kulturo, da te javne pozive ustavi in to točno se je tudi zgodilo.
6: V novinarskem sindikatu in društvu novinarjev od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva. Brez delujočega novinarstva namreč ni delujoče demokracije.
1: Direkcija za vode končuje 18 protipoplavnih projektov iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 145 milijonov evrov. Tako skušajo zmanjšati poplavno ogroženost ter povečati varnost ljudi. V Celju so danes odprli 15 milijonov evrov vreden nov most na Polulah, ki je eden izmed kar petih celjskih dokončanih projektov iz omenjenega načrta. Iz Celja Metka Pirc.
9: Primer celjskega mostu pokaže, kako so se z gradnjo prilagodili podnebnim spremembam. Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer.
10: Most je dolžine 110 metrov, ne, kar je bistveno tudi daljši od prejšnjega, ne, ker tudi imamo inundacije, levo in desno smo širili Savinjo, da lahko teče. Most je pa, če gledamo višino, je zdaj upoštevana poplavni dogodek 1. augusta 2023, plus podnebne spremembe, plus en meter višine še zraven, ne? Tako da bi morali držati nekaj časa, ne? Nima podpor, kar je bistveno, ne? Da ne more biti plavja.
9: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl razmišlja naprej.
11: Vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, zaradi tega, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve, bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov zgornje in spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve.
9: Bi se pa vsi v Sloveniji morali zavedati, da s poplavami še nismo opravili. O primeru Celja, celjski župan Matija Kovač.
12: Je večina urbanega dela Celja na nek način poplavno ogrožena v različnih razredih, tako da seveda ne bo mogoče pri tem zagotavljati zgor nekih gradbenih ukrepov oziroma večje pretočnosti Savinje, ampak krati razmišljati tudi o ukrepih odpornosti, kako narediti gradnjo posege in pa seveda zavarovati obstoječo poselitev, bolnišnico, vrtce, šole.
9: So pa na policijski upravi Celja uspeli preprečiti goljufijo po obsežnih poplavah. Kot so sporočili prav danes, so kriminalisti uspeli petim pravnim in sedmim fizičnim osebam dokazati 20 kaznivih dejanj, ki so bila storjena s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, osumljeni pa so zahtevali njeno povračilo.
1: Ob odprtju mostu so na Ministrstvu za okolje in prostor komentirali tudi druge aktualne zadeve. Glede povezovalnega kanala C0 na severnem robu Ljubljane je ministrica napovedala, da bo vladi v četrtek predlagala, da odstopi od predloga za revizijo pred Vrhovnim sodiščem, saj bi to še dodatno zavleklo postopke. Pričakuje, da bo ljubljanska občina tako ali tako sprožila upravni spor zoper zadnjo odločitev ministrstva. Erna Strniša.
13: Kanal C0 ima kot del komunalnega projekta čiščenja odpadnih vod odobrenih skoraj 69 milijonov evrov evropskih sredstev, ki pa so vezana na roke. Kanal, ki bi povezal Vodice in Medvode s centralno čistilno napravo v Zalogu, bi moral biti priključen februarja prihodnje leto. To pa bo težko, pravi ministrica Polona Rifl.
14: Tukaj nam grozi tudi evropska tožba. Jaz sem imela v petek tudi bilateralni sestanek z evropsko komisarko za okolje.
13: Ministrstvo je sicer zavrnilo zahtevo ljubljanske občine, da naj odpravi sklep Arsa, da je za del trase obvezna presoja vplivov na okolje. Če ni težav, zakaj torej ne bi bilo presoje? Pričakujejo, da bo občina sprožila upravni spor in nočijo še več dolgoletnih postopkov, zato predlog za umik zahteve za revizijo pred Vrhovnim sodiščem.
14: Mi je zelo žalno, da te priložnosti zdaj Vrhovno sodišče ne bo imelo po tej odločitvi, ki sem jo pač sprejela, ker bi rada prav dobila od Vrhovnega sodišča odločitev, ali je prejšnja vlada delovala zakonito ali ni delovala zakonito.
13: Ministrica se je dotaknila tudi evropske kohezijske politike. Vloge, da zamujajo do srede junija, pa je bilo realiziranih le 94 milijonov evrov, kar je 17% načrtovanega v tem proračunskem letu. Razlogi so pozen začetek finančne perspektive, nepripravljeni projekti, pomankljive vloge, počasni odzivi upravičencev, pa tudi ozka grla na ministrstvu.
1: Po Španiji in Franciji še vedno divjajo številni gozdni požari. Najobsežnejši v francoskem departmaju Gironde, ki se je v mestu Bordeaux približal na 15 kilometrov, se po noči ni razširil, vendar tamkajšnje oblasti ostajajo zaskrbljene. Pričakovati je, da bo prizadevanje za omejitev ognja otežil nov vročinski val. Poveljnik gasilcev v omenjenem departmaju Mathieu Jomain.
15: La situation s'est plutôt calmée.
16: Razmere so se nekoliko umirile, vendar se pojavlja veliko žarišč, ki bi o pričakovani temperaturi in na žalost vetru na tem območju lahko prerasla v nov obsežen požar. Zato smo vzpostavili sistem za posredovanje, s katerim jih bomo še naprej gasili.
1: V zadnjih dneh je zgorelo 42 tisoč hektarjev oziroma za približno 4 površine Pariza. Pri gašenju sodeluje več kot 2 tisoč gasilcev. Evakuirali so 220 tisoč ljudi, to pa je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije. V Španiji, kjer je eden najobsežnejših požarov v zgodovini države divja 70 kilometrov zahodno od Madrida, medtem sporočajo, da se razmere izboljšujejo. Kljub temu je slišati enaka svarila kot iz vzhodne sosede, saj bo vročinski val zajel obe v evropski državi. Na to je upozoril tudi španski premier Pedro Sánchez.
17: La EMET nos acaba de denunciar, ya lo saben ustedes, un aumento significativo de las temperaturas.
18: Kot že veste, je državna meteorološka agencija pravkar poročala o precejšnjem porastu temperatur, ki bodo očitno ovirale gašenje in povečale tveganje za požare po vsej državi. Od začetka leta je pogorelo več kot 170 tisoč hektarjev, to pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani 6-krat več.
17: Las hectáreas quemadas el año pasado en este mismo periodo.
1: Lokalne oblasti so sporočile, da lahko zaradi izboljšanja razmer začnejo načrtovati varno vrnitev prebivalcev v več občinah. Domove je sicer moralo zapustiti 63 tisoč ljudi. Medtem se na požare pripravljamo tudi pri nas. V naslednjih dneh v celotni Sloveniji pričakujemo višjo toplotno obremenitev in s tem visoko požarno ogroženost. Za območje Krasa in Primorske pa celo zelo visoko požarno ogroženost. Leon Behin z uprave za zaščito in reševanje ob tem opozarja, da že izbruh majhnega ognja lahko povzroči nenadzorovane posledice. Zato bo prepovedana uporaba kakršnega koli odprtega ognja. Več Luka Pogačnik.
19: Za mnoge primorske občine že nekaj tednov velja visoka požarna ogroženost, nekaj manjših požarov pa so v preteklih dneh pogasili tudi v drugih delih Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja preventivne prelete 4 R traktorjev, uporabo termokamer in brezpilotnih letalnikov. Ko bo požarna ogroženost zelo visoka, pa bodo aktivirali tudi prostovoljne letalce. Leon Behin.
20: Ta letala R traktor, ki zjutraj in popoldne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljena z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
19: S tem tednom pri upravi dvigujejo tudi pripravljenost modula za posredovanje v tujini.
20: In je praktično pripravljen, da kamorkoli tudi v tujini zelo hitro odreagira, hkrati pa tudi v Sloveniji. In ta modul ima potem tudi vse tiste kapacitete, ki jih mi potrebujemo tudi za nekoliko večji požar in se lahko istočasno aktivira.
19: Francija je zaenkrat zavrnila pomoč helikopterja za gašenje, Slovenija pa je še vedno pripravljena pomagati, zlasti v obliki začasnih nastanitev. Bo pa obseg pomoči odvisen od stanja doma.
20: In pa od bližine dogodka. Zelo lahko se bo zgodilo, če bo to na, recimo na Balkanu, ni problem, ker tukaj smo relativno blizu. V takih daljših poteh, kot je pa Španija, Francija, je pa potrebno premisliti.
19: Čeprav je v Sloveniji zaradi značilnosti naravnega okolja večje tveganje požarov na zahodu, pa je bilo v zadnjih dneh več požarov na drugih delih Slovenije. Zato opozorilo.
20: Izogibajmo se vsakršnemu ognju v naravnem okolju, kajti ko to pobegne, bomo hitro lahko bili na res neprijetnih situacijah, tako za ljudi kot za vse ostale, ki sodelujejo v reševanju.
19: Pikniki, žari, sežiganje ostankov in ogorki, vse to bo v naslednjih dneh prepovedano. Leon Behin pa zaradi nedavnih izkušenj odsvetuje tudi uporabo ognja izven naravnega prostora v sadovnjakih in vrtovih.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu se mudi v Washingtonu, kjer se bo danes že osmič srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je ta prevzel drugi mandat. Nazadnje sta se srečala februarja, ko sta razčistila še zadnje podrobnosti pred skupnim napadom na Iran. Pri tem je Netanjahu Trumpa prepričal, da bodo vojaške cilje dosegli v le nekaj tednih. To se ni zgodilo, Izrael pa je konflikt med drugim razširil globoko v Libanon. To je močno otežilo Trumpovo dogovarjanje z Iranom in spremenilo njegov odnos do Netanjahuja, ki si je za današnje srečanje tako moral prizadevati več tednov. Rajka Prvanje.
21: Netanjahu je v preteklosti na srečanjih s Trumpom kljub trenjem le tega vedno uspel preobrniti na svojo stran. Tokrat pa se zdi, da so razlike prevelike. Srečanje ne zaznamujejo le vojne v Iranu, ki si jo Trump želi na hitro končati, in nezadovoljstvo Izraela z memorandumom o soglasju, ki ga je Washington sklenil s Teheranom mimo Izraela, ampak tudi ta mesec sklenjeni sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije med ZDA in Saudsko Arabijo ter ameriško dogovarjanje o prodaji naprednih nevidnih lovcev F-35 Turčiji. Izrael oboje razume kot grožnjo njegovi vojaški premoči v regiji. Turčija je bila dobra zaveznica in nihče mi ne bo govoril, kaj lahko prodajamo, je poudaril Trump v trenutku, ko je bil Netanjahu že na poti v ZDA. Ob tem je prebil, da Turčija ni največja navdušenka nad Izraelom in Netanjahujem. Izraelskega premijeja so tudi tokrat pričakali protestniki. Zahtevam, da ameriška vlada v skladu z nalogo mednarodnega kazenskega sodišča aretira Netanjahuja, da bo odgovarjal za genocid nad palestinskim ljudstvom, je povedal 40-letni Joey. Trump je poziv protestnikov in newyorškega župana Zuhrana Mamdanija že zavrnil. Približno 600 predstavnikov izraelske varnostne obrambne in diplomatske elite pa je Trumpa med tem opozorilo na širjenje nezakonitih naselij in prisvajanje palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu. Kot opozarjajo, s tem Netanjahu ogroža varnost Izraela in širitev Abrahamovih sporazumov. Medtem ko judovski naseljenci s podporo vojske v povprečju izvedejo po 6 napadov dnevno na Palestince od začetka tega leta, so napade minuli konec tedna še zaostrili.
1: Otok Kjušu na jugu Japonske je v tamkajšnjih popoldanskih urah stresel močan potres z magnitudo 7,1. Za zdaj ni poročilo o smrtnih žrtvah, več 10 ljudi pa je pogrešanih. Brez elektrike je ostalo približno 48 tisoč gospodinjstev, poškodovani so ceste in mostovi, železnice in letališče pa so začasno prenehali obratovati. Prispevek je pripravil Matej Hrastar.
22: Potres je prizadel prefekturo Kumamoto na najjužnejšem od 4 velikih japonskih otokov Kjušu. Epicenter pa je bil 20 km južno od istoimenskega glavnega mesta prefekture v globini 10 km. Za zdaj sicer ni uradnih podatkov o smrtnih žrtvah, vendar pa je po eksploziji, ki se je zgodila v nakupovalnem središču v mestu Kumamoto in po kateri se je velik del objekta povsem porušil, pogrešanih med 20 in 30 oseb. Več oseb pogrešajo tudi po zrušenju dimnika papirnice. Na prizadeto območje smo poslali naše službe, je v prvem odzivu povedala predsednica japonske vlade Sanae Takaichi. Trenutno preučujemo nastalo škodo in ugotavljamo število žrtev. Smo pa že prejeli poročila o poškodovanih in o prekinitvah dobave elektrike, uničenih cestah, mostovih in stavbah. Vse pozivam naj poskrbijo za svojo varnost, je še dejala. V eni od bolnišnic v Kumamotu oskrbujejo 50 poškodovanih, še 50 ljudi je poškodovanih v bližnjem mestu Hikava. Oblasti so potresu sprožile tudi opozorilo pred cunami, a ga kasneje preklicale. Brez elektrike je v širši regiji ostalo okoli 48 tisoč gospodinjstev, po potresni sunki pa se lahko nadaljujejo še več kot en teden. Na posnetkih iz zraka je videti poškodovane ceste, prevrnjene železniške vagone, blizu epicentra pa se je porušil zid starega gradu. Tega je poškodoval že potres pred 10 leti, ko je v Kumamotu življenje izgubilo 275 ljudi.
23: Evropski letalski proizvajalec Airbus je med Melbourneom in Toulouseom opravil več kot 24-urni testni polet različice letala A350, posebej prilagojenega za polete na najdaljše razdalje. Letalo je brez postanka preletelo dobrih 23 tisoč kilometrov. Pri Airbusu ga je naročil avstralski prevoznik Qantas. V okviru projekta, s katerim želi odpraviti postanke pri letalskih povezavah z najbolj oddaljenimi destinacijami. Prva letala bodo predvidoma dobavljena aprila prihodnje leto, potem pa bodo oktobra začela vsak dan leteti med Sydneyjem in Londonom.
1: Avtor uspešnic Jebi ga, gremo mi po svoje in gremo mi po svoje dve, Miha Hočevar v svojem novem filmu Skriti ljudje pripoveduje zgodbo o moškem prijateljstvu, osebnih preobratih in novih začetkih. Po uspešni festivalski poti, film je bil prikazan že v Reykjaviku, Bukarešti, Gradcu, Bergamu in Portorožu, 8. oktobra začenjo svojo pot po slovenskih kinematografih. Nocoj pa bo predpremierno predstavljen na dvorišču Ljubljanskega gradu v kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Tesa Drev Juh.
2: Pri filmu Skriti ljudje je šlo za prvo filmsko sodelovanje med Slovenijo in Islandijo, kot je povedal režiser Miha Hočevar.
3: Ja, s Srđanom Koljevićem, so scenaristom, sva se sprašvala, katera država bi bila primerna za zgodbo. In je bila Islandija pa obema nama simpatična, čeprav še nisva bila takrat. Potem je seveda logično, da je tudi glavni igralec Islandec.
2: Olafur Dari Olafsson je za vlogo Siga, tujca, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina, prejel vesno za najboljšo moško vlogo na festivalu slovenskega filma. Drugo glavno vlogo igra Blaž Šef.
3: Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darijom, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
2: Film Skriti ljudje poleg prijateljstva tematizira uresničevanje želja, tudi ponovno vzpostavljanje življenja po težkih preizkušnjah, kakršna je razhod.
3: Se pravi, skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov.
2: Nocoj bo novi film Mihe Hočevarja prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu.
1: Poslanci Svobode, SD in Levice so torej predlagali razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Obtožujejo ga kršenja ustave in izigravanja poslovnika, pri tem pa izpostavljajo nedavna manevra z zavračanjem dnevnega reda izredne seje. Novinarski kolektivi in organizacije opozarjajo, da je ustavitev shem za pomoč medijem škodljiva. Menijo namreč, da bo poteza kulturnega ministrstva oslabila pogoje za kakovostno novinarstvo, s tem pa tudi pogoje za operativno demokracijo. Evropsko dogajanje medtem še naprej zaznamujejo gozdni požari v Franciji in Španiji. Kljub napredku v zadnjih dneh so gasilci zaskrbljeni zaradi vremenskih napovedi, ki prizadetim območjem obetajo nov vročinski val. V športnem delu pa se bomo ozrli proti evropski tekmi celjskih nogometašev, pričakujemo pa tudi zaključne boje Lige narodov, kjer se bo naša odbojkarska reprezentanca pomerila s Turčijo. Z vami bo Boštjan Janežič, z moje strani pa vam želim le še prijetno popovdne.
4: Pred nogometaši Celja je povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. V Knežjem mestu bo po remiju s 3-3 na prvi tekmi v Albaniji gostovala Egnatija. Za slovenske prvake je to ključna evropska tekma, saj bi v primeru uspeha že prinesla tretjo zaporedno uvrstitev v ligaški del enega od evropskih tekmovanj. Podrobneje pred večerom Marko Cirman.
5: Po enem mesecu in 4 dneh od začetka priprav je pred Celjani že prva ključna tekma sezone. Na prvih dveh, doma z Muro v prvenstvu in prejšnji teden v Albaniji, so dvakrat remizirali, v oči pa bode predvsem 5 prejetih golov. Nocoj bo v Knežjem mestu gostoval Žilav, albanski prvak, ki je na prvi tekmi Celju usilil svoj ritem igre. Naloga gostiteljev bo preprečiti ponovitev kaotičnega poteka tekme, ki je prejšnji teden bolj ustrezal Egnatiji. Spet bo veliko odvisno od celjskih nosilcev igre, Svita Sešlarja in obeh strelcev v Albaniji, Armanda Sakučisa ter Marija Kvesiča, ki se zaveda, kaj tekma prinaša za Slovenijo, za Celje in za igralce. Kvesič ne čuti pritiska zanje v tekmi za uživanje to privilegij ob maksimalni odgovornosti vsakega celjskega posameznika.
24: Znamo šta to nosi i za državu Slovenijo, i za nogometni klub Celje, i za nas pojedince. Nikako pritisak, samo privilegija, uživanje i odgovornost svakog pojedinca i to je to.
5: V primeru napredovanja si bodo Celjani že zagotovili jesen v Evropi, v tretjem krogu pa bi jih čakal boljši iz nocojšnjega povratnega dvoboja med irskim Šemrakom in Araratom. Armenci so dobili doma prvi dvoboj z 2-0. Tekmo med Celjem in Egnatijo, ki se bo začela ob 20:15, bomo s pogostimi oglašani spremljali v večeru na Valu 202.
4: V četrtek bodo povratne tekme istega kroga v konferenčni ligi igrali tudi Koper, Bravo in Aluminij. Pred slovenskimi odbojkarji je prvi od dveh vrhuncev sezone, pred septembrskim evropskim prvenstvom, kjer si bodo zmagovalci priigrali vozovnico za olimpijske igre, jih čaka zaključni turnir Lige narodov na Kitajskem. Slovenski tekmeci v četrtfinalu bodo Turki, pred jutrišnjim začetkom turnirja v Ningboju Anja Hlača-Ferjančič.
6: Po 10 zmagah in 3. mestu v rednem delu Lige narodov v slovenski reprezentanci optimizma ne manjka. Izbranci selektorja Solija so Turke pred 10 dnevi gladko premagali, na svetovni lestvici so 4 mesta pred njimi, a finalni turnir je povsem nova zgodba, opozarja Rok Možič.
7: Vemo, skot pretijo nevarnosti, Adis Lagumdža, en izmed najboljših korektorjev na svetu, je igral eno vrhunsko tekmo že takrat proti nam, pa smo vseeno uspeli zmagati, tako da, ja, oni pa so tudi mogoče v nekem trenutku lahko začutili, da so videli, da so bili zelo blizu, da nas lahko premagajo, tako da bojo nevarni, nimajo pa kaj za zgubiti, prvi za njih, final eight, zagotovo bojo šli na jurišče, lahko tako temu rečemo in nam ne bo lahko.
6: Prav Možič in Nik Mujanović bosta ob odsotnosti Tončka Šterna zadolžena za napadalne akcije in bogat točkovni izkupiček. Slovenski odbojkari si želijo, da bi v Ningboju odlično servirali in takoj prevzeli pobudo. Predvsem pa ne skrivajo, da bo jutrišnja tekma le uvod v finalni del, kjer si želijo po 3. mestih končno osvojiti kolajno. Že polfinalna ovira bo izjemno zahtevna, saj jih v primeru napredovanja čakajo boljši iz obračuna med lanskimi zmagovalci Poljaki in Ukrajinci.
4: Še enkrat k nogometu, pred Zidanom k Olimpiji, ki je po najslabšem začetku državnega slovenskega prvenstva v 2 ni dosegla niti gola, neokusno in prehitro zamenjala trenerja Miša Brečka, ki je sicer lastnikom očital nevizijo in negospodarnost zeleno-belega kluba, kjer lastniki mimo ustvarjanja zgolj kopičijo lasten denar. Novi trener je Jugoslav Trenčovski. Dolgo, za mnoge predolgo, pa je Zinedine Zidane čakal na službo francoskega selektorja. Nekdani svetovni in evropski prvak, ki je doslej vodil Le Real, je po 14 letih selektorske vladavine nasledil nekdanjega soigralca Didiera Deschampsa.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12-17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31-35 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo od jutri naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka naprej in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
23: Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je pred Dragomerjem proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas. Nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru se tako potovalni čas podaljša za 20 minut, na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru pa za 15 minut. Zastoji nastajajo tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ura je 15:59. Radio Koper. Primorski radio.
9: Lep popoldanski pozdrav vsem, ki ste na frekvencah Primorskega radija.

Še enkrat lepo, lepo pozdravljeni in kmalo gremo na sprehod po Primorski. Za tehnično plat bo poskrbela Mateja Grebenjak, za glasbene zgodbe Iztok Novak, pred mikrofonom pa bom Mojca Klarič. Dobrodošli.

0: mig et chanslet. En af hævn, så du er brilsen. Hej.
1: You're the cold maze, say one prison, call in as and I choose all. All right.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

0: segla.
1: Po primorski.
0: V sežanskem Kosovelovem domu so se končno lotili prepotrebne prenove sedežev v veliki dvorani. Obiskovalci so pogosto opozarjali, da sedeži ne omogočajo kakovostnega spremljanja prireditev, ker so neudobni. Direktorica Katja Jordan.
2: Ja, v 35 letih še niso bili zamenjani, okay. Tako da so bili naši sedeži res dotrajani. Tako da smo se odločili, da je to treba zamenjati, poskrbeti za udobnost, za ugodje naših obiskovalcev. To je sicer zelo pomemben in velik projekt. Mi smo pregledali stanje, pripravili smo vso projektno dokumentacijo in odločili smo se, da bomo obstoječe stole obdržali, tudi zaradi samih gabaritov, ampak smo jih preoblekli, na novo oblazinili, oblekli v žamet, tako da zdaj res gledajo zelo lepo, dvorana je čudovita. Ta investicija je v celoti torej pokrita strani občine, potrjena v finančnem načrtu za leto 2026. Občina je to odobrila in mi smo seveda nemudoma stopili v akcijo.
0: Zaposleni so ob tem popravili ogrodja sedežev in podmazali vse vzmeti ter očistili dvorano in zakrpali odrske zastore. Do začetka nove sezone bodo v Kosovelovem domu v Sežani restaurirali in uglasili še klavir z ladje Rex, ki stoji v predvirju.

0: V sadjarskem centru Bilje so danes pripravili vsakoletno razstavo breskov in nektarin, ki jih v okviru javne službe preizkušanja in žlahtnjenja sort pridelujejo v svojih sadovnjakih. Na tej podlagi nastaja tudi sadni izbor za pridelovalce. O razstavi in njenem namenu pa tehnologinja v sadjarskem centru Bilje Erika Komel.
1: Letos je možno videti 14 sort breskov, od tega je 6 prav novih iz nove kolekcije spremljanja in ostale so nekatere, ki so že razširjene, nekatere, ki so bile tudi v poskusi, pa se niso prav dobro pokazale, mogoče zaradi rodnosti in sam vseeno so tukaj pač, da pridelovalci lahko tudi te vidi in da ponovno sliši kaj od njih. Vedno iščemo sort, ki so dobrorodne, ki so lepe po izgledu, ki so okusne, ki so tudi tolerantne na bolezni. To delamo izbor, ko iščemo nove sorte, ki jih posadimo v nasad z spremljanjo. Zato smo meni, tako bi lahko rekli, eno sito, da preizkušamo te sorte in potem povemo pridelovalcev, kjer so dobre in kjer ne.

0: V dopoldnevu smo slišali, da so očetu slovenskega jadralstva Mirku Bogiču na pročelju hiše v Piranu, kjer je živel, člani jadralnega kluba Ljubljana postavili spominsko ploščo. Smilja Baranja je bila v Piranu pred nekaj dnevi ob 110. obletnici rojstva profesorja geografije, kustosa jadralca, avtorja knjig, tudi dobitnika študentske Prešernove nagrade in Bloudkove plakete. Ste preslišali spomine na Mirka Bogiča?
1: Spominsko ploščo je na hiši, kjer je živel Mirko Bogič, postavil jadralni klub Ljubljana ob 110. obletnici rojstva velikega morjeplovca. Njemu v čast in spomin, je povedal predsednik Tomaš Virnik.
2: 100 let je doživel v tej hiši, tudi naša soseda, lep pozdrav soseda, ona je bila stalna spremljevalka njegovega življenja. Tako da verjetno bolj vesela, ko je bil on tu, kot pa zdaj, ko smo mi, ne, manj glasno je bilo. V Ljubljani se je ta oblast po vojna zbrala in rekla, nič, nekako Slovenci morajo tudi jadrati. Najdli so Mirka, najdli so še par somišljenikov in so rekli, vse bomo mi poskrbeli, vi samo ustanovite klub. In fantje so se zbrali, veliko je že pokojnih, nekateri so celo še živi. Mirko pravi, mi smo to zagrabili, naredili. Pa oblast ni hotela ne slišati, da je treba kakšen denar ali pa karkoli in so bili sami sebi prepuščeni, ampak ker so že štartali, so začeli na Ljubljanici jadrati. Leta 51 so prišli v to cono B, v Piran, kjer je bilo v bistvu dejansko velika težava, kako zapustiti, ker to so bile cone. Ne? In dejansko športni klub ti je to omogočal. So naše klubske barke bile ene prvih, po seveda odhodu Italijanov, kjer smo v bistvu lahko to začeli gojiti. Ne. Na začetku so bile kačini, to so take 4,5-metrske barke, pa L5-ke, pa stele so potem kasneje prišle in to je bila vsa flota, ampak to so bile edine jadrnice. Začeli se je pa s prvimi regatami in tako naprej. V našem klubu in je zgodb neumena. Sam Mirko ne, je pa s to svojo skromnostjo, s to svojo vizijo, s to svojo zauzetostjo ne, dejansko pripeljal tja, kjer je v bistvu še danes ta njegova vizija, to njegovo poslanstvo, kako klub deluje. Mirko v našem klubu bo večen. Ni edini, je mnogo teh, ampak je en tistih, ki izstopa.
1: Tako Tomaš Virnik. Sin Mirka Bogiča, upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja v Ljubljani, pa je povedal.
3: Biti sin takmo človeku je po svoje, lepo po svoje, pa tudi zelo težko. Ne. Krasna je zavest, da je to oče nekaj tako posebnega, nekaj kakor najboljšega, ne? Nekaj, kar je nedosegljuga, kar mu vsi zavidujo, pa za njih hodijo po drugi strani, pa tekmovati z njima. Ne? V njegovi lastni stroki je nemogoče, zato tudi jaz nisem postal jadralec. Kje boš? Veste, kako bi te potem vsi gledali, kakšno pa zdaj ta, a Boke, a ne bo z njega reč, kje je ta, da reč od Bogiča, veš? V tem smislu, ampak drugače sva pa prijadala skupaj veliko, predvsem na teh naših potovanjih med Piranom in Šibenikom.
1: Mirko Bogič je umrl v Piranu 2 tedna po 100. rojstnem dnevu. Odprtje spominske plošče pa je bilo ob 110. obletnici rojstva velikega Mirka Bogiča.

0: po primorski.
1: Po podatkih Darsa trenutno potekajo nočna dela na primorski avtocesti, tudi na primorski avtocesti pri Postojni obnova omenjenega odseka naj bi po napovedi družbe Kolektor CPG z začetka junija, ko si je delovišče ogledal minister Vrtovec, z nočnimi deli skrajšali za do 30 dni. In to je bil pregled dogajanja na Primorskem. Hvala lepa, če ste bili z nami. Poslušate Radio Koper. 20 minut ostaja do 17. O čem bomo govorili po 17. uri? O legendarnem rdečem kiosku. Ne preslišite.

Včeraj ste v minutah, ki jih namenjamo kulturi, slišali pogovor z igralko Marijano Brecelj. Nocoj bo v Kopru nastopila v monodrami Nemško življenje, ki pa je razprodana. Kart za njo torej ni več, a v društvu Primorski poletni festival napovedujejo, da jo bodo tudi zaradi velikega zanimanja poskusili vključiti v abonmajski program v novi sezoni.

0: Kiosk K67 je modularni koncept kioska, ki ga je pred 60 leti zasnoval slovenski arhitekt in industrijski oblikovalec Saša Mahtik. Kiosk je vključen tudi v zbirko Muzeja moderne umetnosti MoMA v New Yorku. Izdelani so bili v različnih barvnih kombinacijah, vendar je osnovna rdeča. Modularna zasnova enot omogoča, da se K67 lahko prilagodi skoraj vsaki lokaciji. In ponovem se prilagaja tudi muzejskemu trgu v Kopru. Avtomatik delovišče in neodvisni obalni radio sta poskrbela za postavitev in v prihodnje bosta tudi za program. S Tonijem Bračanovom se je ob kiosku pogovarjala Tjaša Škamperle.
1: Sva na muzejskem trgu, tu blizu naju osvežilna fontana, pred nama drevesa in turisti. Ob naju pa legendarni kiosk Prešernovega nagrajenca. Zakaj in odkot je prišel?
2: Ma kiosk je en simbol vrhunca industrijskega oblikovanja v tedanji Jugoslaviji. Oblikoval ga je Sašo Mehtik. Tako da je neka kulturna dediščina in tu je pač je kar dobro zdizajniran in predstavlja, kot sem že rekel, nek vrhunec. Zakaj je tu? No? Ker kiosk nosi neko to svojo vlogo, vsaj je nosil. Prodajalo se razne stvari, od trafik do burekov in pa tudi sam kiosk je bil prostor srečevanja. Zakaj je tu? Tu je lih iz tega namena, da se gradijo stvari okoli kioska, od dogodkov, ki pač nekako pomagajo k vzpostavitvi nekih skupnosti. In pač za obogatitev tu nekega našega programa v našem lokalnem okolju.
1: Kako boste gradili to skupnost še naprej? Kakšen program imate za kiosk?
2: Ja, mislim, zvrstile se bo niz dogodkov, od predstavitev knjig, debat o prostoru, arhitekturi, sodelovali bomo z ostalimi deležniki. Radijski program, otroški delavnice, 1. avgusta imamo DJ streaming, torej prenos v živo DJ seta in pogovor z mlado ustvarjalko. Tako da bo nek niz dogodkov, tu vabimo vse ostale, ki bi si nekaj zaželeli narediti, koli tega, da pač nas kontaktirajo in so vse možnosti.
1: Kdo ste?
2: Mi delujemo predvsem neodvisni obalni radio, in pa kolektiv oziroma organizacija Avtomatik delovišče.
1: Je želja, da bi kiosk tu ostal za vedno?
2: Ma zaenkrat bo za eno leto smo se dogovorili, tako da bomo probali to leto čim bolj ga izkoristiti. Za nadaljevanje pa težko rečem, kaj bo. Ja, želja je, no, želja je, ampak bomo videli, ko bo upravljal svojo funkcijo, no.
1: To je odvisno od vas, to je odvisno tudi od občanov. Kaj si vi želite, recimo res za občane ali tudi za turiste, naj se tu ustavijo, naj kaj pogledajo, naj koga kaj vprašajo, če je in ko bo mogoče kdo tu?
2: Ma mi si želimo samo vse najboljše za občane. Za turiste mogoče malo manj. Občani imajo različne želje in potrebe, mi zagotovo ne naslavljamo verjetno vseh občanov, ker tu jih ne moremo. Ampak smo pa en segment verjetno teh občanov, ki si želijo nekih poglobljenih debat in upogledov, neke tematike, za katere se moraš potruditi in niso na prvo žogo ti dane. Mislim, program se bo tudi ustvarjal sproti, tako malo ugotavljamo tudi mi sproti, kaj in kako. Tudi, da je to samo sebi namen, tudi ne vidimo smisla v tem. No.
0: V okviru leta Srečka Kosovela bo kiosk K67 na Muzejskem trgu v Kopru gostil knjigarno in založbo Libris, ki že vrsto let skrbi za prodajo in širjenje del Srečka Kosovela. Obiskovalci bodo lahko v soboto 1. avgusta prisluhnili izboru Kosovelove poezije, spoznali njegova dela in življenje ter pobrskali med bogato ponudbo knjig, publikacij in izbranih izdelkov posvečenih pesniku Krasa.

Srebrna krila na valovih Radia Koper in 30 v hladu. Kaj pa pravi vremenska napoved? Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo povečana toplotna obremenitev. V četrtek, petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek je možnost za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa že nekoliko večja. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. 17 in 26 minut.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: Vem pa ka, nena. Tráeme tus huesos.

0: na dopust.
1: Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Huda prometna nesreča na Tolminskem, avtobus zapeljal s ceste, dva človeka huje poškodovana. 12 let je minilo, odkar so podjetje Delamar iz Izole preselili v Pivko, kjer posluje izredno uspešno. Do septembra bodo v posodobitev proizvodne linije še dodatno vložili. Bomo s pomočjo lišajev v prihodnje hladili naše domove. V Trstu več kot 350 strokovnjakov z vsega sveta razpravlja o lišajih. Bodite z nami ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radija Koper, Nisi z mano.
2: Hvala lepa, Armando. Poslušate Radio Koper, še eno zavrtimo, na to pa pride na vrsto zmagovalni jutranji kviz. Zdaj pa The Rolling Stones.

0: Poslušalka Tadeja ni prespala jutranjega kviza. Poglejmo, zakaj je šlo. Poletni dnevi skrivajo precej več znanosti, kot se zdi na prvi pogled, ali je najbolj vroče res opoldne, zakaj po dežju tako značilno zadiši, kaj v resnici privlači komarje in katera naravna sila je bolj vroča od površja sonca. To je bilo le nekaj izzivov v današnjem radijskem kvizu, kjer je bilo za zmago treba v eni minuti pravilno odgovoriti na vseh pet trditev. Prisluhnimo, kako je tokrat zvenel zmagovalni niz.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Lepo zdrav.
2: Tadeja.
3: Tadeja je prišla na pogorišče napačnih odgovorov. Tadeja. Kako si želimo, da bi vam šlo dobro. Držimo pesti, Tadeja. Greva. Najbolj vroč del dneva je opoldne.
2: Ne.
3: Poletje je Zemlja najbližje soncu.
2: Ne.
3: Po dežju res zadiši zaradi rastlin.
2: Ne.
3: Komari imajo najraje sladko kri.
2: Ne.
3: Tadeja, previdno pri zadnjem. Strela je bolj vroča od sončeve površine.
2: Da.
3: Kaj
2: ja?
3: Kanal strele doseže temperaturo 30 tisoč stopinj Celzija, kar je približno petkrat več od temperature površja sonca. Prav ta izjemna vročina povzroči eksplozivno raztezanje zraka, ki ga slišimo kot grom. Značilen vonj po dežju, imenovan petrikor, nastane predvsem zaradi spojin, ki jih proizvajajo talne bakterije in rastlinskih olj, ki se naberejo v sušnem obdobju. Kje je ta znani mit, komari imajo mene najraje, ker imam sladko kri? Ni res, privlačijo jih predvsem ogljikov dioksid, telesna toplota, vlaga, vonj kože in nekatere kemične snovi, ki jih izločamo z znojem. Poleti Zemlja ni najbližje soncu, Zemlja je soncu najbližje v začetku januarja, ko je na severni polobli zima. Letni časi namreč niso posledica oddaljenosti od sonca, temveč 23,5 stopinskega nagiba Zemljine osi. Aha, še kdaj je najbolj vroče? Zemlja še kar nekaj ur, torej, čeprav je sonce najvišje okoli poldneva, Zemlja še nekaj ur prijema več energije, kot je odda, zato temperatura običajno doseže vrh med 15 in 17 uro. Tadeja, bravo! To bo pa lagodje v spa centru.
2: Upajmo.
3: Uživajte.
2: Hvala.
3: Hvala lepa.
2: Nasvidenje.
0: Ja, čestitke poslušalki Tadeji. Novi kviz bo na sporedu prihodnji torek ob 7.30. Vabljeni k sodelovanju.

Gremo na Japonsko. Zahvaljujoč aplikaciji za zmenke, ki jo je leta 2024 v prizadevanjih za zvišanje stopnje rodnosti zagnala japonska vlada, se je doslej že poročilo 265 parov, tako izhaja iz uradnih podatkov. Vlada v Tokiju je aplikacijo Tokyo Enmusubi, ki jo poganja umetna inteligenca, vzpostavila septembra 2024, potem ko je raziskava ugotovila, da si kar 70% ljudi, ki se želijo poročiti, za to sploh ne prizadeva aktivno. Da bi zagotovili, da se bodo aplikaciji pridružili le tisti z resnimi nameni za sklenitev zakonske zveze, so morali uporabniki med drugim predložiti potrdilo o samskosti in prestati spletni intervju. Do konca junija letos je imela aplikacija 16 tisoč registriranih uporabnikov, med njimi se je spletlo več razmeri, 760 je, glede na ta mesec objavljene vladne podatke, resnih. 265 parov pa se je poročilo. Vlada se je projekta lotila v prizadevanjih za dvig nizke rodnosti. Lani je število novorojenčkov po desetletnem padanju doseglo novo najnižjo številko doslej. Le 671.236 rojstev. Število smrti pa je lani znašalo približno 1.600.000.

Bližamo se radijskemu dnevniku, poročila sledijo že čez 9 minut, zvečer pa ne zamudite oddaje Jazz in jaz ob 20-ih, ki ponuja posnetek koncerta kvinteta Davida Mozetiča. Mateja Grebenjak, Istok Novak in Mojca Klarič vam tudi v nadaljevanju želimo dober sprejem programa Radia Koper, prijeten večer in mirno noč. Poslavljamo pa se s pesmijo Z melodi morja in solca, še eno pesmijo z melodi, Daniel Popovič in Sonjo D'Amore.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Stranke leve opozicije so danes vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanovića z mesta predsednika državnega zbora. Menijo, da je Stevanović z nedavno zavrnitvijo dnevnega reda zlorabil parlamentarne postopke in opustil varovanje pravic opozicije, oziroma, kot je dejal sokoordinator Levice Luka Mesec, ni zagotovil,
2: da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci uživamo enake pravice.
1: Stevanović je v odzivu sporočil, da je svoje dolžnosti opravil, vlagateljem pa očital dvojna merila. Podaj tudi.
3: Zaradi požara v Girondu dodatne evakuacije francoske atlantske obale. Ameriški predsednik po ukrajinskem kolegu sprejel še izraelskega premijeja. Na upadnici v Bertokih zabrnili stroji širijo jo v štiri pasovnico. Jutri bo sončno s temperaturami do 36 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Potem, ko sta vladna koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, so poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice danes vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Gre za 11. predlog za razrešitev prvega med enakimi. Doletel je namreč 7 Stevanovićevih predhodnikov. Vsi poskusi so bili neuspešni. Tomaž Celestina.
4: Zgodovina se ponavlja. Decembra 2024 sta opozicijski SDS in NSI vložili predlog za razrešitev takratne predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Med drugim so ji zaradi parlamentarnih preiskav očitali kršitve ustave in zakonov. Julija 2026 opozicijske Svoboda, SD in Levica vlagajo predlog za razrešitev Zorana Stevanovića. Borut Sajovic, Svoboda.
5: Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
4: Malverzacije in igre, spodkopavanje ustave in zakonodaje, vse skupaj počrtano z velikim cinizmom, pa dodaja Meira Hot, Socialni demokrati.
6: Ko reče, da je on sklical izredno sejo, da saj ni nič narobe, saj smo sklicali izredno sejo in s tem sem jaz izpolnil svojo ustavno dolžnost. Na to cinizem še poglobi in reče, ampak poslanci so seveda vezani, niso vezani na navodila političnih strank, oni so vezani zgolj na svojo vest.
4: In Luka Mesec, Levica.
2: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
4: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanović, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
1: Stevanović se je danes odzval z besedami, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Toda, kot pravi, je obe izredni seji sklical v zakonitem roku in na dnevni red uvrstil prav vse zahtevane točke predlagateljev. Tem je očital dvojna merila, češ da bi radi uvedli parlamentarne preiskave le za nekatere.
3: Vlada je sporočila, da je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Krmel in Ksenija Škrilec, ki jo je na položaj imenovala prejšnja vlada, namreč v zadnjih 6 mesecih nista prejela soglasja gostiteljskih držav. Do Ksenije Škrilec kot hrvaške veleposlanice naj bi resne pridržke tedanji vladi podala že predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
1: Na Primorskem je že več tednov razglašena velika požarna ogroženost. V prihodnjih dneh pa bodo pristojni oranžno opozorilo izdali tudi v drugih slovenskih regijah. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti, te pa bodo po navedbah generalnega direktorja uprave Leona Behina v prihodnjih dneh še okrepili.
7: Ta air traktor, ki zjutraj in popovdne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljene z vodo, kar pomeni, da bodo pogasile ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Ljudi ob tem pozivajo, da se v prihodnjih dneh vsi vzdržijo prižiganja ognja na prostem, tudi v sevdonjakih in vrtovih. Oblasti v Franciji so danes odredile evakuacijo za dodatnih 4000 ljudi iz krajev na obali Atlantskega oceana. Čeprav je gasilcem požar v bližini Bordoja uspelo spraviti pod nadzor, razmere ogrožata vnovičen vročinski val in napoved vetrov. Razmere se nekoliko umirjajo tudi v Španiji, kjer v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev.
8: Hugely, absolutely hugely. You know, we've had heat wave after heat wave after heat wave, you know, in the past.
1: Vremenske razmere za porednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse hujša suša so gotovo ustvarili pogoje za ekstremne požare, opozarja predstavnica Svetovne meteorološke organizacije Claire Neely. Pri tem dodaja, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarno vreme, ki ga, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam. V Washingtonu se je začela dvodnevna pogrebna slovesnost za senatorjem Lindseyjem Grahamom. Slovesnost pa je tudi priložnost za srečanje predsednika Trumpa z nekaterimi udeleženci pogreba. Med njimi sta tudi ukrajinski predsednik Zelenski in izraelski premier Netanjahu. Grahama bodo jutri pokopali v njegovi rojstni državi, Južni Karolini. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Lahko bi rekli, da je pogreb Lindseyja Grahama podoben kot njegovo življenje. Delaven. Vsaj dva politika, Benjamin Netanjahu in Volodymyr Zelenski, sta izkoristila priložnost, da se še zadnjič poslovita od politika, ki jo je vedno podpiral, in še, da se srečata s predsednikom Trumpom. Za Netanjahu je to pomembno pred bližajočimi se volitvami, zato da ameriškemu predsedniku pove, da imajo Iranci še vedno zmogljivosti za bogatenje urana na gori Pika. A Trump ostaja v zadnjem času nekoliko hladen do Netanjahuja. Ne potrebujem Bibija, da mi to pove, on to govori, da bi bil ob njem. Sicer pa imamo najboljše obveščevalne podatke zaradi naših vesoljskih sil. Tako Trump, ki je tokrat bolj prijazen do Zelenskega, tudi popotnica ukrajinskega predsednika je bolj konkretna. Tako bi lahko sodili po govoru v senatu, kjer je Lindsey Graham služboval 23 let in je bil eden največjih zagovornikov oboroževanja Ukrajine. Ameriška javnost in senatorji dobro vedo, da sta vojni v Perzijskem zalivu in Ukrajini povezani, predvsem zaradi oskrbe vojskojočih se strani z raketami in brezpilotniki. Trump je tudi zavrnil ugibanja o pomankanju raket in streliva v ameriških skladiščih. Dejal je, da je res, da je nekdani predsednik Biden veliko dajal Ukrajini, ampak pravi, da imajo še vedno dovolj streliva, več kot ga lahko porabijo. Po mnenju Zelenskega bi lahko le sistemi Patriot onemogočili vsakodnevne ruske napade na njihove civilne cilje in zdaj pričakuje odgovor od Američanov. Te pa zanima sodelovanje pri razvoju brezpilotnih letal in protizračnih sistemov, ki jih lahko prav Ukrajina prva preizkusi v boju. Seveda sta se Trump in Zelenski pogovarjala tudi o novih mirovnih pobudah in o tem, kakšne pritiske bi še veljalo uporabiti proti Moskvi.
3: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na Cipru opravil ločene pogovore z vodstvom grškega in turškega dela otoka. Jutri načrtuje še tristransko srečanje, ko bo tema morebitna obuditev pogajanj o združitvi otoka. Prvi obisk generalnega sekretarja Svetovne organizacije po 16 letih je sledil volitvam v turškem delu otoka. Na njih je slavil Tufan Erhirman, ki se zauzema za združitev Cipra. Radijski dnevnik.
1: Po številnih začasnih popravilih ceste, ki iz Brtokov pelje proti koprskemu pristanišču mimo Škocjanskega zatoka, se je začela širitev Brtoške vpadnice. Čeprav je dolga manj kot 2 km, je pomembna za mesto, saj ga je razbremenila prometa s tovornjaki. Po dograditvi v 4-pasovnico in po dokončanju Serminske vpadnice bo promet proti pristanišču stekel bolj tekoče. Več v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
10: Gneča tovornjakov in zastoji na uničeni cesti so vsakodnevnica na Bertoške vpadnici, ki sprva ni bila namenjena tolikšnemu številu tovornih vozil. Ta naj bi v pristanišče vozila po Srminski vpadnici, a je trajalo veliko časa, preden so jo začeli graditi. Občina in država sta se zato že pred 10 leti dogovorili, da bodo Bertoško vpadnico razširili v 4-pasovnico. Gradbeni stroji so zdaj na delu in začela se je širitev v smeri obrtne cone. Ob tem bodo uredili območje v bližini naselja Bertoki, pojasnjuje vodja službe za gradnjo pri Darsu Katja Podgoršek.
11: Nadvoz čez glavno cesto se bo razširil, potem pa še se uredi cesta v Bertokih, to se pravi proti Svetemu Volku. Za kolesarsko pot Parencana se naredi pod Bertoško podvoz.
10: V 10 dneh se bodo začela dela na Bertoški strani.
11: Potekalo je bodo približno nekje do oktobra, v 2 fazah, najprej bo ena polovica ceste, potem druga.
10: Promet bodo najprej preusmerili na novo zgrajena pasova, nato bodo obnovili dosedanjo prometnico. Nova Bertoška vpadnica bo zaključena v začetku leta 2028. Bliža pa se zaključek gradnje Srminske vpadnice, po kateri sicer že vozijo tovorna vozila do skladišča goriva. Dokončali jo bodo oktobra, takrat pa se bodo intenzivne lotili širitve Bertoške vpadnice. Gradita jo kolektor CPG in cestno podjetje Koper, pogodbena vrednost del pa je nekaj manj kot 20 milijonov evrov.
1: V Šentjanžu v Rožu poteka teden športa in jezika za mlade koroške Slovence. Pri Slovenski prosvetni zvezi iz Celovca si tako prizadevajo, da bi se čim več mladih naučilo slovensko. Udeležuje se ga približno 50 otrok. Petra Kozgnamuš.
12: Udeleženci tedna športa in jezika v Šentjanžu v Rožu stari od 6 do 15 let počnejo vse, brez česar si počitnic ne bi mogli predstavljati, oziroma kot so povedali.
13: Meni je zelo všeč, da vsak dan gremo plavati.
14: Meni je zelo všeč, da smo z Mirom skupaj in da se veliko igramo.
15: Meni je všeč, da nogomet igramo.
12: Organizatori tabora so jim pripravili pester jezikovno-športni program. Učiteljica slovenščine Jasna Černjak pojasnjuje.
16: Tako da letos smo jim pripravili predstavitev čebel in predstavitev poklica čebelarja. Imeli bodo tudi ustvarjalno delavnico oziroma likovno delavnico z Melino Kumar Reichmann. In pa gremo tudi na izlet v Obirske jame.
12: Še posebej pa jih spodbujajo, da se med seboj pogovarjajo slovensko, je dejala poslovodja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelander.
17: Meni se že zdi, da se to kaže pri otrocih, ki tudi poleti, mogoče če so iz družin, ko se doma ne govori toliko slovensko in potem pridejo v okolje, ker vidijo, tukaj pa je slovenščina nekako del vsak dana. In mi zdi, da se to potem tudi jeseni pri teh otrocih vidi, da napredujejo.
12: S takšnimi aktivnostmi pa krepijo tudi zavest o njihovi pripadnosti slovenski manjšini.
1: Sledi šport. Nogometaši Olimpije so po včerajšnjem slovesu Miša Brečka po 2 odigranih tekmah dobili novega trenerja. Ime izda Tomaš Langerholc. Ostanite z nami in lep preostanek dneva želimo.
18: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Celjani bodo po remiju s 3-3 v Albaniji na povratni tekmi gostili Egnatijo. Pred slovenskimi prvaki je izjemna priložnost, da si že nocoj zagotovijo 3. zaporedni jesenski preboj v enega od 3 evropskih klubskih tekmovanj. Tekma v Celju se bo začela v 20:15 s pogostimi oglašanji, jo bomo spremljali tudi na valu 202. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so danes, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Po zaključku tura je bilo pričakovano, da bo zmagovalec Tadej Pogačar še povišal prednost na svetovni lestvici, kjer ima že zdaj skoraj 5000 točk prednosti pred Belgicem Remkom Evenepoelom, ki je drugi. Na 3. mestu je danes Jonas Vingegaard, čeprav dirke po Franciji ni končal. Precej mest je izgubil Primož Roglič, ki je trenutno na 77. mestu. Med moštvi so na vrhu Emirati pred Boro, med reprezentancami pa je v vodstvu Belgija, Slovenija je 4. odprta. Pri ženskah je še naprej na vrhu Nizozemka Demi Vollering. Na vkljub poškodbi je Urška Žigart pridobila eno mesto in je 38. Med reprezentancami je na vrhu Nizozemska, Slovenija je v ženski konkurenci 17. Čeprav so prejšnji mesec napovedali, da tokrat najstarejše enodnevne dirke Velike nagrade Kranja ne bo, so danes poročili, da dirka ostaja na programu in jo bodo na Gorenjskem izpeljali po predvidenem programu na zadnji konec tedna v avgustu. Dirka bo v enakem kakovostnem razredu kot doslej, kar pomeni, da bodo na njej lahko nastopila tudi vsa slovenska kolesarska moštva.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Opozorilo, na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek ter soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v petek je možnost za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa bo nekoliko večja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti pred Rauber komando proti Ljubljani, nastaja zastoj. Gost promet zastoji je na cestah Bohinjska Bela Bled in Lese Bled, na cesti Zgornji Čačič, Osilnica, pa bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro 30-minutne popolne zapore. Ura je 18:47.
19: Radio Koper, Primorski radio.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Včeraj nas je ponedeljek upeljal v delovni zagon, danes pa že vjugamo po različnih temah. Kaj pa vi, se vam dogaja podobno? Kakorkoli že, upam, da imate zvečer tako delo, ko lahko zraven mirno pritegnete Radio Koper. V oddajah bomo najprej odkrivali skrivnostni podvodni svet skozi objektiv mladega potapljača Mihe Gutmana, ki je svojo ljubezen do morja in fotografije ujel v razstavi Obrazi oceana. Nato pa bomo prisluhnili še sodobnim džezovskim zvokom z novogoriškim saksofonistom Davidom Mozetičem in njegovim kvartetom, ki navdušujeta tako na koncertnih odrih kot v radijskem studiju. Želimo vam prijeten večer.

0: Thank you.
1: Podvodni svet in fotografija mladega potapljača Miho Gutmana navdušujeta že od malih nog. Za seboj ima že okrog 200 potopov in to na različnih koncih sveta. Najraje fotografira morske pse, v objektiv pa mu je uspelo ujeti tudi pritlikavega morskega konička, ki se rad skriva za koralami. Bodoči dijak, ki je otroštvo z družino večinoma preživel med Umagom in Maldivi, je svoje podvodne fotografije združil v razstavi z naslovom Obrazi oceana. Nazadnje je bila na ogled tudi v koprski knjižnici, kjer je nastala tokratna oddaja Morje in mi. Pripravila jo je Tjaša Lotrič.
2: Morje in mi.
3: Fotografije iz te razstave so nastale povsod po svetu. Največ jih je iz Maldivov in Jadranskega morja, so pa tudi iz Indonezije in Papue Nove Gvineje.
2: Z Miho Gutmanom sva se srečala v avli koprske knjižnice, kjer so si lahko obiskovalci ogledali njegovo razstavo Obrazi oceana. Fotografije morskih prebivalcev, ki so nastale v morskih globinah, je opremil s podrobnejšim opisom posameznih vrst.
3: Zraven vsake fotografije je kratek opis, pač te živali, njenega življenjskega prostora, globina, na kateri sem jo posnel.
2: Kdaj pa si prvič poprijel za fotografski aparat?
3: Okoli 11. leta, to je bilo recimo 3 leta potem, ko sem postal potapljač. Moja mami je originalno dobila ta fotoaparat kot darilo, ampak si ni imela veliko časa ukvarjati z njim in enkrat sem ga jaz primil in mi je bilo zelo všeč, nato sem ga vzel pod vodo in od takrat nisem nikoli nehal. Moja starša se oba ukvarjata z potapljanjem, sta inštruktorja. Tudi jaz sem potapljač, obožujem tudi fotografijo in zelo mi je všeč, da sem lahko združil oboje. Pač rad ustvarjam na takšen način.
2: Vaja dela mojstra in to pri nabiranju izkušenj velja tudi za 14-letnega Miho, ki je odraščal med rojstnim Celjem, Umagom in Maldivi.
3: Ja, izkušnje sem pridobival tako, da sem vadil. To je edini način, kako pridobiti izkušnje s podvodno fotografijo. Se pravi, že v začetku moraš biti dober potapljač, da imaš občutek pod vodo, da imaš ravnotežje in plovnost, pol pa šele lahko začneš z fotografijo. Pač veliko potopov imam več kot 200 potopov približno. Ni tako enostavno na začetku, ker kot sem že rekel, moraš biti dober potapljač, na to pa si lahko še dober fotograf. Pa pod vodo je fajn, da imaš prosto roko, ampak če imaš fotoaparat še pod vodo, je malo težje koordinirati. Sploh pa če pride kaki naravni pojavi, na primer tok in valovi, te lahko zelo zmede in si lahko manj koncentriran na samo fotografijo.
2: Kako pa se spominjaš teh prvih tvojih potopov, ko se učiš?
3: Se pravi, na začetku, jaz sem bil star 8 let, ko sem se prvič potopil. To je seveda bilo v zelo takem nadzorovanem okolju, bolj v laguni, zelo plitvo. Pri 10 letih približno sem šel na odprto morje. Tam sem šel malo globlje, da sem si probal in mi je bilo zelo všeč. Nato sem naredil potapljaški izpit, da sem lahko šel globlje in si pridobil še različne veščine. Ja, in od takrat se učim in vadim in gradim na mojih izkušnjah.
2: In to v različnih morskih tokovih, kajti

0: Z družino živite razpeti med različnimi kraji.
1: Ja, se pravi, z družino smo originalno iz Celja. V Umagu na Hrvaškem imamo potapljaški center, kjer delamo poleti, ko je sezona. Po zimi pa preživimo večinoma na Maldivih in na drugih tropskih krajih, kjer moja starša učita potapljanje. Se pravi, po zimi smo bolj okrog.
0: Kje si se vse potapljal?
1: Potapljal sem se v Jadranskem morju, na Maldivih, v Indijskem oceanu, v Indoneziji, na Papui Novi Gvineji in v Mehiki.
0: Kako se odločiš, kaj boš ujel v objektiv? To ni tako preprosto.
1: Res ni. Včasih je zelo preprosto, ko ni veliko motivov. Včasih, ko pa imaš veliko izbire, naprimer na Maldivih, se pa zelo težko odločiš, katero žival boš slikal, ker tam je res živalski svet tako poln vsega, da mi je včasih prav težko se odločiti, kam sploh gledati in kaj slikati, na kaj se ozirati.
0: Pri teh fotografijah razstave, na katere si se osredotočil?
1: Meni so najbolj zanimive malo večje živali, kot so naprimer morski psi. Imamo veliko različnih tipov morskih psov tam, pol seveda mante in različni skati in pa želve. V Jadranskem morju, čeprav si veliko ljudi misli, da ni veliko zanimivega, se tudi zna najti veliko, veliko različnih živali. Jaz v Jadranskem morju zelo rad slikam manjše ribice in jastoge in različne rakce, ki živijo na dnu.
0: Omenil si morske pse. Kako je v bistvu z varnostjo pod vodo?
1: Ja, veliko ljudi si predstavlja, da so morski psi do potapljačev zelo nevarni in agresivni, ampak to večinoma sploh ni res. Bom priznal, včasih me je malo strah okoli morskih psov, ampak dokler držimo svojo razdaljo in jih pač spoštujemo pod vodo, ne bi smelo biti nič narobe. Potapljanje je načeloma nevaren šport, če ga neodgovorno izvajamo, ampak vse večina težav se da rešiti, če smo v paru ali v večji skupini.
0: Morje je tudi, kot sva že omenila, nepredvidljiv prostor. Kako se ti pripraviš na fotografiranje?
1: Prej se pozanimam, na katero lokacijo se bomo šli potapljati. Pač moram ugotoviti, kaj so neke značilnosti te lokacije, ali bo več toka, ali bo več valov, ali bo mirno. In na ta način lahko predvidevam, kakšno opremo vzeti s sabo in kako se pripraviti na to. Veliko krat, da ujamem neko specifično žival, moram čakati na njo, naprimer, če se skriva pod koralo, moram čakati, da pride ven, ali pa če je morski pes in kroži okoli mene, moram čakati, da pride nazaj. Ampak je pa tudi res, da je podvodna fotografija zelo omejena časovno, saj večina potopov traja od 45 do 60 minut in nimamo toliko časa za čakati.
0: Se spominjaš morda kakšne take situacije, ko si bil pod vodo in uspel nekaj ujeti, kar ti še ni uspelo?
1: Definitivno imam eno fotografijo sivega grebenskega morskega psa, ki je bil predvsem velik sigurno 2 metra. Posnel sem jo na otoku Razdu na Maldivih, na globini približno 20 metrov. Spomnim se, da je bil tok zelo močen in bili smo na takšni lokaciji, kjer smo se držali za tak kamnit zid, kjer smo opazovali morske pse na nekakšnem teatru. In prav spomnim se, da je bil tok izjemno močen, ampak se mi je takrat zelo približal sivi grebenski morski pes in sem ga perfektno ujel.
0: Kako pa si se odločil za razstavo?
1: Razstava je dober način za pridobiti prepoznavnost in nove možnosti v prihodnosti, nove priložnosti. Moja prva razstava je bila na Ravnah na Koroškem v knjižnici. In od takrat naprej sem nadaljeval svojo pot iz knjižnice v knjižnico po različnih prostorih.
0: Oba starša, torej potapljača, kakšen najboljši nasvet si dobil od njiju?
1: Nikoli se ne potapljaj sam, to definitivno. Čeprav to je že nasplošno znano pravilo, ki ga obvezno morajo upoštevati vsi za svojo varnost.
0: Kako pa usklajuješ šolske obveznosti? Zdaj si zaključil osnovno šolsko izobraževanje in kako naprej?
1: Od vedno se šolam na domu, se pravi, jaz nisem nikoli redno hodil v šolo in obiskoval pouk. Vse sem normalno opravil, ampak ne bom pa tako nadaljeval, ker sem se zdaj vpisal v srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Tam bom redno obiskoval pouk in še vedno bom potoval v priložnosti, ampak definitivno ne tako pogosto kot zdaj. Želim si slikati različne morske pse, ki jih še nisem videl. Tak en cilj oziroma ena želja, ki jo imam, je slikati velikega belega morskega psa. Ja, zelo rad imam morske pse, pa tudi druge živali, sem morski psi so mi res najljubši.
0: Kaj pa kakšna neobičajna morska žival, ki si jo ujel s podvodnim fotoaparatom?
1: Lani decembra smo potovali po Indoneziji in Papui Novi Gvineji. In ko smo bili v Papui Novi Gvineji, sem imel en glavni cilj v glavi in to je bil slikati pigmy seahorsa, mislim, da se po slovensko reče pritlikavi morski koniček, ki je velik samo par milimetrov in se zelo zlije v koralo, v kateri se skriva. In to je za vsakega podvodnega fotografa zelo velik dosežek in nekakšen cilj, da ujame to čudovito žival.
0: Podvodno fotografijo želi Miha Gutman ljudem približati ne le lepoto morskega sveta, temveč tudi pomen ohranjanja morskega okolja.
1: Definitivno na Maldivih se opazi razlika v čistoči morja. Ne samo, na primer, smeti, ki jih opazim in pobiram po dnu, ampak tudi segrevanje, ki vodi do izumrtja koral. Najbolj ohranjene korale, ki sem jih videl, so bile na Raja Ampat, na Papui. Tam je res še nedotaknjen podvodni svet, pa se bojim, da ne bo več dolg tako ostalo.
0: Kakšne smeti si našel pod morjem?
1: Na Maldivih veliko plastenk in ribiških laksov, zato ker tam je zelo popularen ribiški turizem. V bistvu tam lovijo po noči. Po noči grejo na ribolov za turisti in pogosto ujamejo, ne vem, koralo ali pa neko žival, ki je prevelika, da bi jo povlekli in enostavno odrežejo laks in ta se na to vleče po dnu ali pa za drugo živaljo.
0: Pa bi si želel še kje, da bi bila tudi razstava v prihodnje?
1: Ja, definitivno si želim, da bi imel razstavo na nekem velikem prostoru, kjer veliko ljudi hodi mimo in lahko to opazuje. Bolj v nekem javnem prostoru, kot na primer v kliničnem centru, kjer bom zdaj imel naslednjo razstavo, ali pa v nakupovalnem centru, različne takšne prostore.
0: Morje in mi.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

Tako, dobro večer, oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac in uvodoma smo slišali skladbo Alma v izvedbi kvarteta Borne Peharja, hrvaškega pianista, ki bo v četrtek ob 20.30 svojo zasedbo nastopil v Postojni v okviru tamkajšnjih jazz četrtkov, poletnih jazz četrtkov na Titovem trgu. Torej, Borna Pehar, pianist, ki ga je lani Hrvaška glasbena zveza imenovala za jazzovskega pianista leta, predstavlja novi album z naslovom Time Zone. Gre za kvartet, poleg Borne še saksofonist Michael Marginter, pa basist Michael Acker in bobnar Matheus Jardim. Torej, ne zamudite odličnega novega džeza, ki vas bo popeljal po modalnih zvočnih pokrajinah s posebnimi poudarki na zanimivih zvočnih teksturah. Tako torej, v četrtek ob 20.30 v Postojni. Mi pa se oziramo tudi v minuli teden, ko je Center mladih Koper pripravil drugi koncert v okviru koncertnega cikla MCMC Jazz, ki na zelenici mladinskega centra Markovec City ponuja 4 večere sodobne jazzovske ustvarjalnosti. Minuli teden se je predstavil novogoriški saksofonist David Mozetič s svojim kvartetom, zato nocojšnjo oddajo namenjamo našemu radijskemu srečanju z njim. Lani je namreč svojo zasedbo nastopil v studiu Hendrix. Uživajte v dobri uri odlične glasbe s kvintetom Davida Mozetiča.

0: Ja, tako na Radio Koper potujemo po najrazličnejših, kaj bi rekla, kreativnih svetovih, po novih zvočnih krajinah, ki nekako odražajo ustvarjalni kredo naših glasbenih gostov. Pozdravljeni vsi, ki nas spremljate pred radijskimi sprejemniki in seveda pozdravljeni dragi naši gostje, dobrodošli pri nas. Z nami je novogoriški saksofonist in flavtist ter seveda skladatelj David Mozetič in njegova ekipa. To je kvintet, ki ga sestavljajo, kot smo že slišali, pianist Blaž Pahor, kitarist Marko Čepak Maki, kontrabasist Il Pušnik in bobnar in tokalec Gašper Peršel. En aplavz. Kako je, kako se počutimo? Smo se že malce ugnezdili, ta naša današnja burja nas je vse malo premrazila, ne? Ampak tu v studiu je pa kar toplo, se mi zdi, ne? Tako da se že malo potimo, ne, David?
1: Malo, ja.
0: Malo se ti sveti čelo.
1: Ja, sem pozabil kakšno brisačko zdaj.
0: Ja, tako, naj povem, da se z Davidom dogovarjava za to srečanje že zelo, zelo dolgo, mislim, leta dolgo, ne? Pisalo se je leto 2021, ko je David izdal svoj prvi album Towards New Horizons, ne? In potem se je zgodila korona, ki se je kar razbohotila in potem je David dobil prvega otroka, pa je zmanjkalo časa. In potem je čez čas dobil drugega otroka in je bilo časa še manj, tako da čestitam in dobrodošlo. Pozdravljeno novo življenje tudi v tvoji družinici.
1: Hvala.
0: No, zdaj pa je pred vrati tvoje naslednje glasbeno dete, ne, ki bo vsak čas uzrlo luč sveta kot album. To je projekt Being and Becoming. Torej bi lahko rekli biti in postati.
1: Postaja. Ja, biti in postajati, ja.
0: Biti in postajati, pomenljiv naslov. Fantje so glasbo seveda že posneli pred časom, so tudi že veliko koncertirali, predstavljali ta projekt na najrazličnejših prizoriščih, tudi na festivalih in zdaj je, kot sem rekla, pred vrati album. Uvodoma smo slišali skladbo One for Mr. Oates. Dick Oates je zelo znan ameriški saksofonist, ni pa, vsaj zame, mislim, jaz ga ne poznam kot za res nekega zvezdnika ali kako bi rekla. S čim te je impresioniral, inspiriral, da si mu poklonil to skladbo?
1: Mislim, zvezdnik mogoče ne na tak klasičen način, ampak je zelo znan znotraj sploh alt saksofona, dajmo reči temu. On v bistvu igra že, če se ne motim, več kot 30 let prvi alt pri Vanguard Jazz Orchestra v New Yorku, ki imajo vsak ponedeljek pač koncert in jasno tudi v mnogih drugih projektih in v bistvu jaz njega sem spoznal, ko me je prvo profesor v Celovcu, v bistvu mi ga je omenil in profesor Mihael Erjan, pri katerem sem študiral. In ja, mislim, sem rabil en cajt, tako, ampak potem sem ga res vzljubil, ko ponavadi pride, ne, s kakšno tako glasbo, ker se ne prost prve jo razumeš, ampak potem s cajtom jo vzljubiš. In sploh njegov ton, njegov phrasing mi je bil zmeren tako, pač zelo všeč in sem ga tudi poskušal malo integrirati v svoje igranje, nemo reči temu. In v bistvu tudi do te mere, da sem potem za diplomo tudi igral eno njegovo transkripcijo, enega njegovega solota. In to je bil komad, ki nosi naslov One for Jax, če se prav spomnim. In potem komad, ki nosi naslov One for Jax, če se prav spomnim. In potem pač čez cajt, ko sem solotu pisal,

0: Steven.
1: Ja, ja. Z njega je še kar, ja.
0: Za njega še kar. Dobro, nadaljujemo z naslednjo skladbo, ki ima prav tako zelo zanimiv naslov, Awakening, prebujenje. Zakaj prebujenje, David?
1: V bistvu ta komad je prvi pač na novem CD-ju. Prebujenje zaradi tega, ker mogoče bom se potem malo bolj šel globlje v to, ker je tudi navezano na sam naslov albuma in zakaj je pač Being and Becoming, ampak nakratko se je razil to, da sem prišel do njega spoznanja, ko sem poslušal pač prejšnje skladbe z prvega albuma in sem opazil določene stvari, ki sem potem pač videl, da moče manjkajo in sem poskušal napisati na podlagi teh spoznanj novo muziko, ki prinese ven neke elemente, ki so preostali v ozadju. In ta prvi komad je Awakening kot prebujenje, da mi je meni pač vklopilo, da mogoče bi na drug način pristopil pač v kompoziciji.
0: Dobro, bova v nadaljevanju še kakšno rekla na to temo. Zdaj pa, ja, nič, poslušajmo to prebujenje, ja. Awakening.

0: David Mozetič, Quintet v oddaji Jazz v Hendriksu. David je svojo glasbeno pot začel v Šempetru pri Novi Gorici, ne David? Najbrž, da si začel s flavtico. Kako ponavadi saksofonisti začnejo?
1: Dolgo nazaj. Ja, tako, ja. V bistvu sem prvo leto, moče leto in pol, pač tako kot vsi pač učenci na začetku, ne, ko se še moče malo premajhni za igrati saksofon in potem takoj, ko lahko presedlaš pač na glavni inštrument in to se ga pole pa držim zdaj že kar vrsto let.
0: Vrsto let, ja. Diplomiral si na Celovškem konservatoriju in prebrala sem pa tudi, da si študiral filozofijo v Ljubljani.
1: Tako, ja, tudi, ja.
0: Kar ni zanemarljiv podatek, ne? Najbrž, da so se ta znanja z področja filozofije upela tudi v tvojo glasbeno vizijo.
1: Mogoče, ja. Ne prav, da bi rekel namerno, ampak verjetno podzavestno tudi, ja, pride do tega. Ja,
0: verjetno, da besedi being and becoming, torej biti in postajati, nista bili izbrani na ključno.
1: Ne, nista bili, ne, zbrani. Zdaj, da ne preveč gremo neke preveč težke filozofske razprave. V bistvu to idejo sem dobil čisto tako slučajno, ko sem gledal na YouTube video od enega skladatelja, dr. Gaj Šolnik, ne vem točno, ko se izgovori. Skratka, pač dosti analizira komade od Petmetinija in podobnih pač glasbenih, ko so meni zelo všeč. In skratka, v tem videu je razlagal o različnih načinah, kako melodijo predvsem pisati, ne, v komadu. Ker že Petmetini, ne, je rekel, da pač lahko greš študirati ritem leta in leta, pač, ne, vso podelitve možne, vse taktovske načine, pravilne, nepravilne, lahko harmonijo analiziraš do nemoglosti. Ne. Ampak melodija je nek tak koncept, ki je dost zmuzljiv, vsega, težko prav zakoliči v neki teoriji. Ne. Ampak v tem pač videu je prav razlago o teh dveh pogledih. V smislu being and becoming kot being, da so neke glavni motivi skladbe, ki so mogoče malo bolj tudi repetitivne narave in so tudi po naravi malo bolj statični, medtem ko becoming je pa tista bolj tranzitiven material, ko melodija se pretaka in išče recimo nek nov motiv, v katerem se pole usede za en cajt. Mogoče tako najlažji primer bi rekel, mislim, večina moderne pop glasbe ima zelo ta being močen element, ne, ko je nek motiv ritmičen, ki se pač ponavlja, ne, skozi skladbo in je tudi dost bolj dostopen, za reč, ne, poslušalcem. Ampak imamo tudi v pop muziki dosti teh malo bolj becoming elementa, ne.
0: Recimo, vedno primer, več se mi zdi, ne?
1: Mogoče, ja, ampak primer, ki bi prvo izpostavil, ki mi tudi meni najbolj pade na pamet, je recimo Queenie, ne, kot Bohemian Rhapsody, na primer, ne, ko je pač tako matko se melodija cucaj pretaka naprej, ne, pač in nima niti refrena, za reč, ne, skladba, ne. Pa recimo, no, Love of My Life balada, ne, je tudi tako napisana. Skratka pač, in ko sem pošlušal prvi album, sem videl, da ta becoming, saj tako, ko se jaz razlagam, ta element je malo manjkal pač, ne, zaradi tega, ker tudi kot večina ljudi izhajam iz pop glasbe, ne, ko pač v mladosti, ko sem pošlušal pop rock in to. In sem pač razmišljal, da mogoče za novo muziko bi mogel malo ta bolj becoming element, malo bolj ta ne tako statično melodije pisati. Ne? In recimo ta dva skladba, ki smo jih zdaj zaigrali, recimo mislim, da so take, ki imajo malo bolj ta pretočen, dinamičen element, ne, recimo, melodije.
0: No. No in zdaj smo obenem tudi že nekako razložila ta glasbeni koncept novega albuma, ne, ki je precej drugačen od prvega, ki je bil tudi nekakšna večstavčna suita, ne, medtem ko tu skladbe živijo vsaka zase, bom
1: rekla. Zase, ja, sem poskušal tudi malo manj komplicirati, kar se tiče harmonije, ker pač za prvi album sem si dal za izziv, kako bi se te komade povezal celoto, kako naprimer se začne pač v nekem motivu skladba, za mogoče glasbenike na C sus akordu, če mogoče ga zaigraš, lih da bo... C sus, ne. Pač in to, in potem gre pač modulacija skozi različne komade, različne tonalitete in potem prije spet na ta akord, ne, ki se potem razveže v C dur, mogoče.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Dobro, to je pa učna ura cela, ne?
1: Ja. Tako da, skratka, nove skladbe sem prav bolj poenostaviti, moče melodija drugače pisati, pa tudi ritmičen element malo bolj prepeljati ven in harmonično malo bolj poenostaviti. Mm-hmm. Na nek način.
0: Ja, kritiki so zelo pohvalili tvoj občutek za kompozicijo, melodiko, ritmične in harmonske strukture. Ti pa si v svojo predstavitev zapisal tudi to, da si želiš, da ta glasba ne bi bila namenjena samo zahtevnemu ušesu, ampak tudi, da bi prišla do, bi rekla, širšega občinstva.
1: Ja, mislim, vsekakor. Se, po moje, tu vsak glasbenik do neke mere si želi, pač, da se ne samo kalupimo v tiste pač, ljubitelje džeza, ampak da mogoče nasplošno ljudje slišajo, da je glasba, ki je pač dostopna širši publiki. Ne.
0: Jazz ima torej cel diapazon zvrsti, podzvrsti, ne, ja, na katere so morda res bolj, kako bi rekli, abstraktne,
1: tako, ja.
0: Druge pa zlahka prehajajo te okvirje. Ne?
1: Tako, ja. In si z nobeno zvrstjo ni nič narobe, ne? Ampak po moji logiki je zmeren fajn imeti neko zmes, ne? Prave mera vsega pač. Ne? Tako ko en dober obrok, ki ga skuhaš, ki daš različne sestavine, ne? Mm-hmm. Da ne temelji v eno smer, mm-hmm. ali načeloma močno v drugo, ampak da je neko ravnovesje elementov.
0: Polnovredni obrok.
1: Ja, tako, ja, recimo, ja. Pač saj tako poskušam narediti, no, zdaj kdaj brata bolj, kdaj manj, ampak ja.
0: Kako bi žanrsko umestil to glasbo?
1: No, to pa ne vem, nisem sploh
0: razmišljal.
1: Polnovredno,
0: bomo rekli, vsakega
1: ja,
0: malo.
1: Ja, ne vem, mislim, pač težko rečem, ker ne razmišljam prav, ko pišem muziko o temu, pač pišem to, kar se mi zdi, mislim, kar mi je meni, nekako se mi zdi, da dobro zveni in upam, da bo moče še komu tudi všeč, ampak
0: zagotovo.
1: Zdaj kategorizacijo pustim pa bolj drugim.
0: Ob strani. No, pač, ja. Aha, dobro. Dobro, gremo k glasbi. Predlagam, da slišimo zdaj le dve skladbi in tudi ta dva naslova, bom rekla, sta precej pomenljiva. Invocation, kaj bi bil to klic, prošnja, tako malo spiritualno, duhovno se mi sliši.
1: Ja, ja, recimo tudi ta bolj ideja bila moja, ja, da bi mogoče, mislim, ne vem, spet da ne bom prezašel predolge monologe. Ja, recimo klicanje recimo nekih višjih manifestacij, kako bi rekel tebo, pač predvsem kako se ljudje združimo, ne, brez neke zdaj onstranskosti, ampak kako ljudje lahko sinhrono skupaj pač v koncertu ali v kakršnemkoli pač v taki situaciji damo rojstvo nekim takim, se mi zdi, poduhovljenim pač situacijam. In recimo s to komadem, z neko tako enostavno melodijo bi pač rad združil ljudi in priklical malo onstranskosti recimo sem na ta studio.
0: Dobro, Invocation torej in potem pesem oziroma ja, pesem Zemlje, Earth Song.

0: Blaž Pahor, Marko Čepak, Il Pušnik, Gašper Peršel in šef te zgodbe in zasedbe David Mozetič v studiu Hendrix Radia Koper. Bravo. Ja, zdaj pa je že čas, David, da kakšno rečeva o tvojih soborcih. O teh glasbenikih, kako ste se zbrali oziroma morda si jih ti izbral, kaj si iskal v glasbeniku, katere karakteristike, ko si pripravljal ta projekt?
1: Mislim, prvo moram reči, da so te fanti tukaj moji dobri prijatelji in super pač ljudje in karakteri, s katerimi se da super ustvarjati in še enkrat se jim res zahvaljujem za vso prilagajanje s časom, ker so vsi tudi dost zaposleni, tako kot vsi dobri glasbeniki. In pač se imamo fajn skupaj, ko igramo, ko smo na vajah, se super razumemo. To je pač vsekakor najbolj važno. Mm-hmm. In imam srečo po vsega, da so super ljudje, so tudi odlični glasbeniki, tako da se pač...
0: Idealna kombinacija,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, pač zdaj smo se spoznali tako, ko v življenju je, ne, v različnih pač situacijah, ki pač pristaneš, ne, v različnih glasbenih, pa tudi izven glasbenih pač okoliščinah. Mm-hmm. Z Blažem dosti igrava skupaj, tudi v duo pač kombinaciji. V bistvu je prvi pianist, ki ga zmeren kličem za kakršenkoli projekt, ki ga imam. Moram reči, da ko sem bil majhen, sem igral na tekmovanjih, me tudi njegov oče spremljal kako repetitor, tako da nekako skor da...
0: Z roda v rod.
1: Ja, da igramo skupaj, ja. Z Markotem in Iljem se poznamo predvsem preko big benda Gorillaz, v katerem pač igramo. In tudi smo imeli že dost fajn koncertov, tudi izven Slovenije, tudi fajn izletov, druženj, pač zabav vsega. In z Gašperjem pa sva se spoznala v Cherry Wine, ne, se mi zdi, ko smo igrali. Se pravi, enkrat so me...
2: Navaje,
1: ja, so me pač klicali kot substituta, v bistvu me prijatelj Davor Loštrek me je klical, če ga pač nadomeščen za en špil in je pač on tudi tam igral, seveda sem že slišal za njega, pač to, ampak ga nisem še osebno spoznal. Potem sem ga enkrat klical v Novo Gorici, smo imeli en trio, pač tak manjši gig. In tako mi pač je bila prva...
0: Se ustvarila naveza.
1: Ja, in prva pač izbera, ker se tiče sploh tudi bobnov.
0: Mm-hmm. No, zdaj pa poslušamo, kaj pravijo tvoji sodelavci o tebi in tvoji glasbi. Pa bi mogoče začela pri najmlajšem, Blažu, ki študira kompozicijo v Gracu. Blaž, kako občutiš, kako vidiš Davidovo glasbo?
3: Predvsem se mi zdi, v bistvu, prvo sem jo videl to muziko že 2 leta nazaj, ne, ko smo začeli ustvarjati s tem projektom. Moram reči, da zdaj, ko gre toliko časa mimo in se spet vračaš, je vedno lepo slišati prvo sebe na plati, kako si odigral, in drugo kot drugo malo zanalizirati drugače te komade. In, ja, predvsem mi je všeč, če govorim iz mojega kompozicijskega bolj stališča, da je, tako ko je rekel, ni pohojena z nekimi melodijami in ponavljanjem, ampak mislim, da se lepo prelivajo deli eden od drugega. Uh-huh. In je to glavno vodilo glasbe. Ne pa,
0: ta becoming.
3: Ni matematična, no, po domače povedano.
0: Ni matematična.
3: Kar tudi jaz tiščem dosti krat v muziki, uh-huh, in mi je všeč to.
0: Uh-huh. Tudi predvsem intuitivnost?
3: Ja, seveda. Jaz mislim, da pri kompoziciji, vsaj tako za dobiti prvo idejo, mora biti neka intuicija. Potem se da nekako tudi razvivati z nekimi orodji, uh-huh, naprej to stvar, ampak vedno mora biti intuicija zraven, če ne. Po moje ne more raditi nekaj dobrega, če ni intuicija malo, uh-huh, noter. Ne.
0: Marko, ti si verjetno najbolj plodovit skladatelj v tej zasedbi, ogromno albumov si že izdal svoje glasbe. Kaj pa ti praviš o Davidu?
4: Dobro, toliko pa spet jih nisem.
0: Ja, pa jih je kar dosti, no, se mi zdi.
4: Se mi zdi, da išče neko inspiracijo tam, kjer je tudi jaz. Tako ja vidim neko podobnost včasih, ker mi je fajn, ker mi je blizu. Sicer ima neke parametre, o katerih tudi sam govori, če ne, niti ne bi toliko zdaj omenil. Ampak zdi se mi, da vseeno izven teh parametrov iskreno piše glasbo. V smislu, da ne nekaj usiljuje, ampak nekaj, kar mu pride iz neba. Ker ni njegovo mogoče, ne?
0: Pa smo spet pri tistih spiritualnih navezah. Misliš, da je David človek hitrih potez, instinktiven ali poglobljen, premišljen, perfekcionističen glasbenik?
2: Pa jaz mislim, da vse, kar se muzike tiče, njegove dobro premisli, kaj da...
0: Preden reče.
2: Tako, definitivno. Ker sem bil tudi na pripravljenem projektu z njim, smo tudi pač prvo ploščo skupaj snemali. In je lepo videti v bistvu ta nek napredek, no. Mislim, tudi prva plošča je bila, ampak je bila čist drug koncept glasbe in občutka in je bila bolj konceptualna plošča, no, tu pa je pač seveda vsak komad za sebe. Ampak ja, se vidi, da je čisto mogoče sebe kot skladatla in ja, no, definitivno vedno dobro premisli pred nekaj da na papir, se mi zdi.
0: Poglobljen. Gašper, kaj bi povedal o Davidu, se mi zdi, da ti pušča veliko prostora, ritmu, tvoji ustvarjalnosti.
5: Ja, res je to, ja. Definitivno imam veliko svobode v tej glasbi. David je blazno cool tip, ne?
0: Ne komplicira.
5: Tako, ko si ostali v bendu. Imamo se fino, zabavno je. Glasba mi je pa tudi tako zelo blizu, ne? Ni tako biboprska, ne? Kar mi je všeč. Tako je odprta muzika to.
0: Se giblje po različnih svetovih. David, v Novi Gorici je glasbena scena pravzaprav zelo zaznamovana z ustvarjalnostjo Zlatka Kavčiča, njegove šole, zvočni zviri, njegovimi kombi. Koliko si bil, ki trajajo že več kot, delujejo že več kot 20 let, koliko si bil ti del te zgodbe ali si se tem kombom izognil?
1: Mislim, nisem se namerno izognil, ampak nekako ni nikoli naneslo, no, da bi pač z njim sodeloval, pa niti ga tako malo bolj spoznal. Mislim, cenim njega ko pač glasbenika, kot avtorja, niso pa nikoli se prekrižili naše poti. No. Jaz sem v bistvu izhajal bolj z Big Band Nova, pač tisto so bili moji prvi koraki v jazz glasbo.
0: Se malce ustavilo, ne, pri Big Bandu Nova?
1: Mislim, je bilo eno obdobje, ki je bilo malo bolj umirjeno, ampak zdaj je, mislim, moram reči, zelo zalafala zadeva, ker je tudi Blaž prevzel pač kot dirigent in je prišlo tudi dosti mladih, odličnih glasbenikov, ki poleg tega, da super igrajo, ima tudi ful voljo pač hoditi na vaje in se truditi in to je neka sveža, mladostna energija in je ful lepo videti, no, da pač, ja.
0: Kaj pa ti pišeš tudi za take velike sestave za big bende?
1: Mislim, zaenkrat še ne, ker pač bi mogel malo znanja predvsem si pridobiti, zato me pa zelo zanima, to sploh, ko imamo pač ta big band pri nas in lahko tudi, mislim, ni vsak dan, da lahko big band prova tvoje kompozicije, da vidiš sploh, kako zveni pa če funkcionira. Imamo pa tudi en komad, ki je sicer malo izvisel ven z te plošče, nekako v kvintetu ni prav, pač se mi zdela prava zasedba, ampak ga držim pri strani, da bom s pomočjo Blaža, bi si bo on naredil aranžma in potem bomo ga ponudili, no, Big Bandu Novi in če bo poskušali zaigrati.
0: Se veselimo. Dobro, gremo naprej z glasbo, čas teče. Bomo rekli še kar en komplet dveh skladb. Čakaj, zdaj sem pa malce pozabila, kaj nas čaka.
1: Naslednja je balada z prve plate.
0: Aha, The Fall.
1: The Fall, tako.
0: Padec.
1: Ja, tudi jesen, mogoče, tudi. Aha. Vse več pomenov, ampak ja, predvsem znotraj te, tako rečemo, suite, pač je neko poglavje, ko komad pred tem narašča do enega vrhunca in potem tukaj se začne druga polovica albuma. akustična, ker sem malo bolj umiril vse skupaj. Ja.
0: Uh-huh. In potem di karneval, ne?
1: Tako, karneval.
0: Prosim.

0: Bravo. Bravo. Tako smo v to hladno noč pripeljali še malo Brazilije, da se ogrejemo. Krasna skladba, krasna glasba, David, in krasna izvedba. Res super fantje, super kvintet. Prišli smo skoraj da do konca. To je bila zadnja skladba v polni zasedbi. Ne? Za konec bomo slišali še eno v du. Hvala vsem za obisk, to je bil en krasen večer in vam želim vse dobro vsakemu posebej in vsem skupaj. Ja, jaz se poslavljam tudi v imenu naše današnje ekipe s Tadejem Tadičem, Davorinom Lovrečičem, Andrejem Stuparjem in Matijo Žaubijem. Moje ime je Mojca Maljevac, imejte se še naprej lepo v družbi z Radijem Koper. Za konec pa nas David Mozetič pelje skladbo Bor.
1: Tako je. Prvo bi se rad zahvalil Mojca tebi za povabilo, vsem tehnikom za pač odličen sound, za vso pomoč, dragi publiki, da ste nas prišli poslušati nocoj, pa tudi poslušalcem, gledalcem in hvala, no, skratka, ste si vzeli čas. Za konec je še pač ta duet, ki je v bistvu edina bolj taka balada na CD-ju, kako pač naš koncert, tudi album se zaključuje s to skladbo. Napisal sem jo pač tako, mislim, ni bila z namena napisana za duet, ampak tako nekako se je tekom pisanja skristaliziralo, da bo najboljše zvenela. Pač za razliko od ostalih ni nič improvizacije, je samo pač spisana zadeva. Naslov pa je v bistvu posvečujem skladbo mojemu pokojnemu stricu, ki pač je tudi napisal en krajši tekst s tem naslovom in potem sem jaz ta tekst nekako dobil kot inspiracijo za mu posvetiti pač to skladbo. Lepo.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Življenje se spleta, od jutra do jutra, nabira valeta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim. Kaj bo nebo, če nima nebes? Kaj mi bo zora, če nima obzorja? In kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni?

se rodi in odhaja, vse mine in vendar ostaja.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lotrič. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice so vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko sta koalicija in resnica zavrnili sprejetje dnevnega reda izrednih sej in s tem odreditev opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču so kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Stevanovič meni, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Ministrstvo za kulturo je ustavilo poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev in Društvu novinarjev obžalujejo odločitev in opozarjajo, da bo vplivala na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih. Od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva, brez katerega ni delujoče demokracije. Ameriški predsednik Donald Trump je s izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši pogovarjal o Iranu, Libanonu, Gazi in odnosih med državama. Srečanje je po besedah Netanjahuja odražalo popolno partnerstvo, dvostransko podporo in razumevanje skupnega cilja. To je zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Pred tem je Trump gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V ospredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriotu v Ukrajini. Požari v Franciji in Španiji trenutno ne napredujejo, a se oblasti v obeh državah bojijo napovedanega vročinskega vala, ki bi lahko znova poslabšal razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde so ob tem dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Na pobočju Planje v občini Bovec je dopoldne izbruhnil požar, ki so ga uspešno pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev in državna enota za gašenje iz zraka z dvema letaloma Air Tractor. Ti sta v štirih odmetih na požarišče skupno odvrgli 12 tisoč litrov vode. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po neodločenem izidu prejšnji teden v Albaniji, ko je bilo 3-3, se je tudi sinoči tekma med Celjem in Egnatijo končala brez zmagovalca 2-2. Po 90 minutah je bilo 1-1. Pri izvajanju 11 metrov pa so bili Celjani nezgrešljivi, Albanci so dvakrat zgrešili okvir gola in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer bodo prihodnji teden igrali z armenskim prvakom Araratom. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so včeraj, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že petem slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remko Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto Slovenije. Na vrhu je Belgija, medtem ko je Francija na 2. mestu prehitela Dansko.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od četrtka dalje.

Dobar večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. ure zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: nasprotja.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov šestdelnega dokumentarnega podcasta Radija Trst A, ki vam ga ponujamo v poslušanje ta mesec. Pred tednom dni so se avtorice posvetile prenosu travm zamejskih Slovencev iz roda v rod in posledicam, ki se kažejo v vsakdanjem življenju. Četrti del, ki ga slišite v nadaljevanju, pa v razmislek ponuja vprašanje, kakšne rane nosijo ljudje, ki mažejo dvojezične napise ali napadajo pripadnike manjšinskih narodov, pa tudi, kakšne travme imajo ljudje, ki so jim slovenski priimek poitaljančili ali ga zapisali v nemški obliki. Osrednji gost tokratne epizode je psihoterapeut Marko Pici, ki vzgibe za mazaške akcije vidi tudi v strahu pred izgubo identitete. O tem več v nadaljevanju, najprej pa se vračamo k Peršmanovem muzeju na avstrijskem Koroškem.
1: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
2: Kdo se boji zamejskih Slovenke?
3: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
4: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
5: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
4: Četrta epizoda. Vidna dvojezičnost.
5: Tvoj telefon ne neha zvoniti. Prijatelji polnijo messenger skupine s poročili manjšinskih medijev in pošiljajo vedno iste slike. Tvoji prsti odpirajo in zapirajo aplikacije, drsijo čez cipkovnico, odpirajo povezave. Ustaviš se pri slikah. Takoj spoznaš, da so bile fotografije posnete v koroških občinah. Na eni sliki vidiš znano oranžno steno hiše. Že tisočkrat si se peljala mimo nje. O poslopju cvetijo marjetice v obcestni travi, jutranje sonce pa osvetljuje gladek asfalt. Na drugi sliki prepoznaš strmo cesto in krivine gričev ter se spomniš, kako sta se s kolegico pred nedavnim peljali po teh poteh proti nekdanji gorski domačiji pri Peršmanu. V središču vseh fotografij je vedno isti motiv. Krajevna tabla, bela ali z modrim okvirjem, z lepo berljivim nemškim napisom in črnim madežem, kjer je nekoč pisalo slovensko ime kraja. S kazalcem in palcem povečaš sliko na telefonskem zaslonu. Slovensko ime je prekrito sprejem, na robovih črne mase pa mrgolijo majhne pege. Dlje, ko gledaš sliko, manj se ti zdi črnina barva in bolj plesen. Pod tvojim prstom drsijo slike in bereš le Bleiburg, Koprein, Sonseite, Rechberg, Bad Eisenkappel. Na spletu imaš že odprtih 8 zavihkov. V družinsko skupino prispe novo sporočilo in pritisneš na povezavo. Odpre se sporočilo in bereš, da so neznani storilci po noči pomazali 8 krajevnih tabel. 7 od teh stoji na poti k Peršmanovi domačiji. Prebiraš članek za člankom in besedila ponavljajo isto misel. Mediji pišejo. Novi primeri vandaliziranja dvojezičnih tabel na avstrijskem Koroškem. Ponovne mazaške akcije nad dvojezičnimi krajevnimi tablami. In na avstrijskem Koroškem še en protislovenski incident. Ponovno, novi primer, še en, vedno še en. V iskalniku tipkaš dvojezične krajevne table in Koroška. Več kot 1200 zadetkov. Poskusiš še v nemščini in število naraste na 18700. Poleg današnjih novic najdeš poročila o vandalizmu iz leta 2024. Table v gluhem lesu in Šentprimžu. In iz leta 2021. 6 pomazanih tabel v Dobrli vasi in Bukovju, ena v Tucah in ena v Pliberku. In na to vedno starejše novice. Odpreš naslednjo povezavo. Iz leta 2006 se ti smeji ekstatičen obraz bivšega koruškega deželnega glavarja Jörga Haiderja. Oblečen je v koruško nošo, s pomočjo cestnih delavcev ravno iztrga plivoško krajevno tablo iz zemlje. Nosi je jo na ramenih. Nasmejana množica bo v naslednjih trenutkih stopila nekaj korakov naprej in tablo postavila na novo mesto. S to akcijo želijo preprečiti postavitev dvojezične krajevne table in se izogniti izpolnitvi odločbe avstrijskega ustavnega sodišča. Slediš naslednji povezavi. V naslednjem letu se odvije podoben prizor. Haider se ti smeji, kot da bi pravkar povedal histerično šalo. V ozadju stoji plivoška krajevna tabla. Medtem, ko napis Bleiburg prekaža glavo politika, njegova roka počiva na majhni tablici pod uradno krajevno tablo z modrim okvirjem. Če bi premaknil palec, bi prekril črko I v imenu Bleiburg. Pomikaš se naprej po zaslonu. Pripeljate v leto 1972. Pred tvojimi očmi moški in ženska z vso močjo vlečeta dvojezični kažipot z napisom Obersammelsdorf z vrhnje žamanje iz zemlje. Po zadju je gruča nasmejanih civilistov in žandarjev. Pritisneš na puščico. Na naslednji sliki leži kažipot na tleh, ukrivljen, ograja okoli njega podrta. Kolona stotih avtomobilov se je ob spremstvu policije peljala naprej v naslednjo dvojezično vas. V noči z 9. na 10. oktober 1972 bo drhal v tako imenovanem odstafelšturmu podrla vseh 205 tabel z dvojezičnimi napisi na koroškem ozemlju. Nekatere do leta 2026 ne bodo več postavljene. Klikneš na naslednjo sliko. Na tisti je viden karton za demonstracijo, ki sloni na kamniti steni. Napis se glasi Bleib Deutschkärnten treu, sonst. Ostanite zvesti nemški koroški, ali. Ko si ogleduješ fotografijo, se ti ostro urine spomin, da je nekdo pri Odrijevi domačiji istega leta na asfalt pred hišo napisal Volksverräter, izdajalci naroda. Na to so v noči po odstafelšturmu neznani storilci v Odrijevem hlevu obesili kobilo družine. Telefon zazvoni z novim sporočilom in zapreš za vihek. Teta piše, da desničarska stranka FPÖ ponuja nagrado za ključne informacije o novih mazaških akcijah. Globoko dihaš. Govornik stranke nosi enega tistih tipično koroških priimkov, kjer še nadomesti nemški SCH in slovenski K, črka G. Tvoje oči pečejo, v prsnem košu pa vre grenak občutek. Ni konca, si misliš. Slediš naslednji povezavi, odpre se poročilo večje medijske hiše in vidiš, da med tem, ko manjšina že v tretji generaciji doživlja napade na ustavno pravico, se večinski mediji še vedno čudijo, zakaj se dviguje toliko hrupa zaradi nekaj tablic. Zapreš oči in nekajkrat globoko vdihneš in izdihneš. Občutki jeze, žalosti in nemoči ne izginejo, ampak se uležejo na dno tvojega želodca. Gledaš na rumeno steno muzeja, na naslikane črke in se sprašuješ, kaj želijo manjšinsko sovražne sile s takšnimi ukrepi doseči? Zakaj se to nasilje vedno znova ponavlja? In zakaj je vidna in slišna slovenščina vedno znova njegova tarča?

0: Ko želiš uničiti narod, pravijo, moraš uničiti njegovo kulturo, ki se kaže najprej v imenih, priimkih in toponimih. Ni torej naključje, da je fašistična vlada v Italiji leta 1931 zaukazala vrnitev priimkov družin v italijansko obliko, pri čemer seveda ni šlo za vrnitev, temveč za italijanizacijo. Ocenjujejo, da so v pokrajini Trst do leta 1935 italijanizirali 70 tisoč priimkov slovenskega ali širše slovanskega izvora. Prav tako je na Koroškem prišlo do prvega močnega vala ponemčevanja po koroškem plebiscitu leta 1920. Pozneje, v obdobju nacizma, so bili slovenski priimki in napisi odstranjeni, prebarvani ali zamenjani z nemškimi. Etnično in jezikovno čiščenje Koroške se je odrazilo tudi v župnijskih matičnih knjigah, v katerih so bile prisilno odrejene spremembe imen. Posledice nasilne italijanizacije slovenskih priimkov je raziskal psihoterapevt Marko Pizzi, ki je izsledke objavil v knjigi Nameless, i danni psicologici causati dall'italianizzazione dei cognomi, Nameless, o psihološki škodi italijanizacije priimkov. Marko Pizzi.
1: Če govoriva o Italiji in o vseh območjih, ki jih je prizadela politika poitaljančevanja, vključno s slovenskim ozemljem, je bil temeljni preobrat, ki so si ga zamislili, povezan s priimkom.
2: Prima di tutto è paragonabile una linea orizzontale che unisce tutti coloro che sullo stesso piano possono riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia.
1: Priimek je zelo pomemben in lahko ga primerjamo z vodoravno črto, ki povezuje vse tiste, ki se na isti ravni prepoznavajo kot pripadniki iste družine, istega rodu in iste kulture. To prepoznavnost omogoča jezikovna podobnost priimka in prav tu nastopi težava. Kot me učite vi, so slovenski priimki, denimo Fabec, pogosto doživeli spremembe v Fabri, Fabroni, Del Fabro. Tako so nastali različni rodovi, ki se s časoma med seboj niso več prepoznavali. In dejansko so imeli prav. Te linije so se postopoma oddaljile druga od druge, izgubile so vzajemno prepoznavnost in povezanost.

0: njegove korenine in njegova prihodnost, opredeljuje rod, poreklo, skratka generacijsko zgodovino posameznika. Z drugimi besedami, če človeku onemogočimo, da bi se prek lastnega priimka prepoznaval s svojimi predniki in tudi s potomci, mu s tem ogrozimo temelj njegovega družinskega sistema pripadnosti. Posledično to zmoti njegov proces identifikacije in individuacije, pa tudi njegovo zmožnost prepoznavanja samega sebe. Ob pomankanju tega pa se lahko razvije tako imenovani lažni jaz.
1: Lo usiamo per dire che ci si tende ad adeguarci agli altri, quindi io non ho più un riconoscimento su di me, non ho più.
0: Sama tema lažnega jaza je sicer precej obširna, a za lažje razumevanje naj poenostavim. Lažni jaz uporabljamo, ko se želimo prilagoditi drugim. To pomeni, da se ne prepoznavamo več, da nimamo več podobe o sebi, ki je za vsakega človeka ključna, ampak se moram prilagoditi podobi, ki mi jo ponujajo drugi. Pri tem naj omenimo koncepta in-group in out-group, saj je na družbeni ravni to najšibkejša točka.
1: Faccio un esempio. L'imposizione di un falso cognome con assonanza straniera, tradotto dallo sloveno, dall'austriaco all'italiano.
0: Naj navedem primer. Usiljevanje priimka s tujim zvenom, prevedenega iz slovenščine ali nemščine v italijanščino, lahko povzroči resno škodo človekovi samopodobi. In na kaj to vpliva? Naj na hitro izpostavim tri ravni. Prvič, družbeni kontekst. Da bi posameznik pripadal določeni skupini, ki pravimo in-group, se mora pretvarjati, da je eden izmed njih. Tako pridemo do pojava, ki sem ga poimenoval sindrom sramotenja. Drugič, družbena vloga. Da bi bil sprejet v neko skupino, se človek prilagodi, a najbolj občutljivo je tretje. Potreba po stabilni identiteti, ki pa je pri vseh teh ljudeh lahko zgrajena na lažni podlagi. Zelo preprosto povedano, drevo brez korenin ne stoji po konci. In ti ljudje so kot drevesa brez korenin, kar je izjemno nevarno za njihovo samopodobo oziroma za celotno identitetno strukturo. In to ne zgolj v nekem trenutku, temveč vse življenje. Psihološkega vidika se lahko zato vprašamo, kakšne posledice ima odtujitev od lastnega rodu in kulture pri tistih, ki so bili podvrženi po italijančevanju? Pri tem ločimo dve ravni. Vodoravno, družine s priimki, ki so se morda spremenili in se med seboj ne prepoznavajo več, in navpično, jaz, ki imam potomce, ti se sicer prepoznavajo v meni, a ne morejo iti dlje, ker se v priimku ne najdejo več.
2: Pici razlaga, da ko je preživetveni nagon zadoščen, nastopi potreba po varnosti. Ta potreba po varnosti se sorazmerno veča z občutkom strahu. Večji občutek strahu, večja je torej potreba po varnosti. To potrebo po varnosti pa posamezniki večkrat potešijo s prilagajanjem. Pa naj bo nevarnost resnična ali namišljena. Marco Pizzi.
0: Številni raziskovalci, zlasti v Ameriki in drugod, so se spraševali, kako je mogoče, da celoten narod, govorili so o Nemcih, naenkrat postane pošast. In začeli so izvajati vrsto raziskav, tudi pomembnih, o pokorščini in avtoriteti. Drobna zanimivost, ki jo lahko povem, je, da je v tistih letih nastal zelo pomemben test, imenovan MMPI, ki se še danes uporablja v različnih priredbah. Ko so ga Američani izdelali, so ga uporabljali tako, da so z njim testirali bodoče rangerje. Če je bil test pozitiven, so posamezniki lahko napredovali in postali rangerji. Naključje je hotelo, da so ga uporabili tudi pri nacističnih funkcionarjih, govorimo o Nürnbergu, in dobili so enake rezultate. Pa bomo tega zdaj vzeli za rangerja? To jih je zelo presenetilo. In tako so se začeli spraševati, kako je to mogoče. Sledilo je nešteto zelo zanimivih raziskav. Sam navajam preprost

0: a zgovoren eksperiment, ki ga je v 50-ih letih izvedel Solomon Ash.
1: La domanda è: quale sarà la percentuale di persone con un cognome italianizzato, quindi parliamo di noi?
0: Ob tem se zastavlja vprašanje, kolikšen je odstotek ljudi s poitaljančenim primkom, torej govorimo o nas, ki se je, da bi se prilagodil prevladujoči italijanski ideologiji, pripravljen odpovedati svojemu rodu, da bi ustrezal zahtevanemu stereotipu? Odgovora nimam. Pravih študij ni. Sam sem zapisal, glede na različne hipoteze, da tovrstnih študij v Italiji ne bo nikoli. To naj bo jasno. In kaj je Ash naredil? Nekaj zelo preprostega.
1: Lui ha preso un'immagine, una linea, e poi a fianco metteva altre tre linee, diciamo A, B, C.
0: Vzel je sliko črte in zraven postavil še tri druge črte, recimo A, B in C. Osebo je vprašal, katera od treh črt je po dolžini enaka prvi. Da bo poslušalcem lažje razumljivo, recimo, da je pravilni odgovor B. V prvem delu poskusa, ko so ljudje odgovarjali posamično, jih je skoraj 100% odgovorilo pravilno. B. Na to je zasnovo spremenil. V skupino je vključil svoje sodelavce, igralce, ki so odgovarjali prvi. Ko jih je vprašal, katera črta je enaka, so soglasno odgovorili C, kar je bilo očitno napačno. Na to je na vrsto prišla tako imenovana eksperimentalna skupina, ljudje, ki niso vedeli, zakaj gre. Ko je njih vprašal, katera črka je enaka izvirni, so se ti prilagodili igralcem.
1: Questi si aderivano, pur essendo palesemente diversi, dicevano: sarà la C. Sì, è la C. Ora cosa è venuto fuori?
0: Kljub očitnemu dejstvu so rekli: no, bo C. Kaj se je izkazalo? Da se je kar 75% ljudi prilagodilo napačnemu mnenju večine. Pri tem niso imeli nobenih družinskih vezi z igralci, niso šli z njimi na kavo, bili so popolnoma svobodni posamezniki. Pa vendar so se, iz strahu, da bi rekli kaj napačnega, prilagodili podobi, ki je bila očitno napačna. 75%. Ta statistika je še vedno veljavna. Pri resnejših študijah o pokorščini in avtoriteti pa se ta delež celo poveča. Ashova ugotovitev je bila, da skupinska pripadnost spreminja vedenje, sodbe in zaznave posameznikov, ki jih žene potreba po prilagajanju pričakovanjem skupine. Prevedeno v naš kontekst. Poitaljančeni so skozi generacije postopoma začeli imeti za normalno, da nosijo popačen priimek ali vsaj ne svojega in da so družbeno in kulturno istovetni s ponarejanjem samega sebe. Pri mnogih je to postalo celo nezaželeno, da bi se izognili trpljenju in s tem sindromu sramotenja. In tu pridemo tudi do vaše teme, kaj ne? Kaj se je zgodilo na vseh teh območjih po vojni? Da je ideja o slabem Slovanu ostala. Dober Italijan, slab Slovan. In je prisotna še danes.
1: E quindi non solo, ma l'idea che fosse...
0: Ne le to. Pojmovanje, da je biti del manjšine že po svoji besedi minus nekaj manj vrednega. Sam sem imel paciente, ki so ohranili slovenski ali hrvaški priimek in so mi pripovedovali o težavah, danes bi temu rekli mobing, v šoli, ker je bil njihov priimek drugačen. In kdo je bil najbolj napadalen? Prav tisti, ki so bili poitaljančeni. Tisti, ki so se morali za vsako ceno identificirati s skupino. Pri Italijanu te potrebe ni bilo. Ni ga skrbelo, celo gledal je in se spraševal, odkot je ta. Pri poitaljančenih pa je bil napad na drugačnega pogosto način, da so sami sebi dokazali, da zdaj pripadajo, da bi preživeli.
1: Italijanizati no, devono in qualche modo attaccarti per sopravvivere.
2: Vzemimo ponovno v roke Ekov esej Prafašizem.
3: V demokraciji imajo državljani individualne pravice, toda imajo tudi v celoti politični vpliv le z kvantitativnega vidika. Posameznik se uklanja odločitvam večine. V prafašizmu pa posamezniki kot taki nimajo nikakršnih pravic in narod je dojet kot monolitna enota, ki izraža skupno voljo. Za dober primer kvalitativnega populizma ne potrebujemo več rimske piace Venecije. Naša prihodnost je televizijski ali internetni populizem. Zaradi kvalitativnega populizma profašizem nasprotuje pokvarjenim parlamentarnim vladam. Eden izmed prvih stavkov, ki jih je Mussolini izrekel v italijanskem parlamentu, je bil: ta gluh in temačni prostor bi bil lahko spremenil v šotor za svoje maniple. Čeprav je pri priči našel boljšo namestitev za svoje maniple, je kmalu na to likvidiral parlament. Kadar kakšen politik podvomi o legitimnosti parlamenta, češ da ta ne predstavlja več glasu ljudstva, lahko zavohamo v prafašizem.

0: včerajšnji, tretji epizodi smo spregovorili o medgeneracijsko prenesenih travmah ali retraumatizaciji. Prenos travme je prisoten tudi v primerih spreminjanja priimkov in krajevnih imen. Tako psihoterapeut Marko Pici.
1: Vsekakor obstajajo odlične raziskave, ki celo kažejo, omenjali ste mojo avstrijsko kolegico, da so ženske, travmatizirane v vojni, to travmo prenesle na svoje otroke. Govorimo torej o prenosu travme tudi v obliki bolezenskih znakov. Kako pa to poteka v družinskem okolju? Oblikujejo se družinska pričakovanja. To je zelo obširna tema, a v bistvu otroci ob prihodu na svet niso le del družinske dinamike. Del njihovih osebnostnih lastnosti je sicer njihovih, a veliko se naučijo od družine. Če mi družina prenese tesnobo in jo jaz obdržim, temu sam pravim strah pred strahom. Ne vem zakaj, a ga preprosto čutim. Kasneje, ko odraščajo, ti otroci slej ko prej spoznajo, da so poitalijančeni. Nihče ni neumen in začnejo se držati tega. Morda imajo nove generacije manj vzgiba, da bi ta krog prekinile, kaj ne? Ampak ostanejo ujeti v brezimnost.
2: Però rimangono incastrati nei nameless, ne. Ah, e punto due, io sospetto, non sono sicuro.
1: In drugič, nisem povsem prepričan, ako ste rekli, da so hodili mazati napise in podobno, sumim, da je pri tem šlo za več skupin ljudi, ki se bojijo za svojo identiteto. Kajti takšna dejanja niso storjena kar tako. Človek je redko resnično agresiven. Običajno deluje iz strahu. Če torej nekdo zbriše nekaj, kar nikomur ne škodi, mora imeti do tega poseben, globok strah.
2: Quindi se io cancello qualcosa che non fa male a nessuno, devo averne una paura particolare. Non sono certo, però ovviamente.
1: Nisem prepričan, vendar ponavljam, človek skoraj vedno v 94% primerov deluje iz strahu, ne pa iz napada. In prav zato mažem tisto, kar me straši. Predstavljate si, da pridete iz Rima na Kras in najdete napise v dveh jezikih. Zdi se vam lahko zanimivo. Dva jezika. Pika. Kaj je pri tem sploh lahko neprijetnega? Nekaj globljega mora biti, česar se človek boji, da lahko sploh poseže po takem dejanju. Da skuša to zanikati, uničiti.

V spletnem arhivu Univerze na Dunaju smo našli prispevek iz glasila Združenja univerzitetnih profesorjev Univerze na Dunaju iz leta 2022. Prispevek podpisuje profesorica Elizabeta Jenko, ki opozarja na kritičnost pomankljivega oziroma napačnega zapisovanja slovenskih imen in priimkov profesoric in profesorjev univerze. Profesor Žargovič je v sistemu zapisan kot Žargovič, Škorjanc kot Skorjanc, Ključevšek kot Kljucevsek. Primerov je še več. Profesorica Jenko v članku opozarja, da so se tej temi že posvetili v povezavi z uredbo o varstvu osebnih podatkov in z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Kot zapiše Jenko, je pravilno zapisovanje imen ustavna in zakonska pravica. Imena mnogih kolegov in študentov na Univerzi na Dunaju so zapisana brez diakritičnih znakov, torej napačno. Predlog za popravek v sistemu Univerze na Dunaju je bil obravnavan več mesecev in nato odložen z obrazložitvijo, da bi se ti problemi rešili z novo uvedeno platformo HR4U, saj bi bili takrat na voljo vsi diakritični znaki. Platforma pa se je izkazala za neuspešno, saj kolegom kaže, da je na primer črka Č nedovoljen znak. Ne pozabite, zaključuje Elizabeta Jenko, profesorica na Univerzi na Dunaju, da govorimo o 21. stoletju.

0: podobnim izzivom se soočajo tudi Slovenci v Italiji. Svetovalni odbor o okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, ki bdi nad udejanjanjem manjšinskih in človekovih pravic v Evropski uniji, je v svojem zadnjem, petem mnenju o Italiji leta 2022 ponovno pozval pristojne organe, naj pri izvajanju strategije digitalizacije zagotovijo, da bodo pripadniki slovenske manjšine lahko pridobili osebne in upravne dokumente, v katerih bodo njihovi priimki in imena zapisani pravilno. Država Italija se na poziv ni odzvala. To spregledovanje, ki ga oblasti pripisujejo pomankljivostim v sistemu, ki ne predvidiva šumnikov, vendar predstavlja znak nespoštovanja, morda tudi nasilja do slovenskih skupnosti, slovenske kulture in jezika. Kaj o tem meni Marko Pici?
1: Odgovoril vam bom takole, ne vem, če vam bo všeč. Po koncu vojne je prišlo glede nacizma in fašizma do hude politične napake. Zmanjkalo je priznanja lastne odgovornosti. V Nemčiji se kaj takega ne bi moglo več ponoviti, ker tam rečejo, ne, nikakor, zmotili smo se, oprostite, zdaj pa skušamo to na vse načine popraviti. Pri fašizmu ni bilo tako. Pomislite, obstaja avtor z imenom Bandura, ki je govoril o moralni razvezi. Kaj je moralna razveza? Gre za mehanizem, s katerim posameznik ali skupina opraviči svoja dejanja. V tem primeru gre za izkrivljanje posledic. Nismo slabi mi, drugi so krivi. In ko mu rečeš, ampak ti si vendar tisti, ki je to povzročil, odvrne, ne, to nima veze. To pomankanje, to zanikanje odgovornosti v bistvu pravi, kaj mene briga, grem naprej in nihče mi nič ne reče. Vi ste manj vredni, nič ne štejete in odgovornost vsekakor obstaja, še posebej na teh območjih oziroma na vseh zemljah, ki so vpletene. Če bi bili daleč stran, bi morda lahko razumel. Nekdo reče, ampak mi nimamo tipkovnic s šumniki. V redu, če to rečejo recimo v Neaplju. Ampak na teh tleh pa ne. Tukaj imaš dolžnost, da jo imaš. In vidiš, prav v tem pomankanju, v tem zanikanju odgovornosti se kaže tudi odnos italijanske države do manjšin. Zakoni, sprejeti kasneje v velikem narekovaju uprit, predvidevajo, da je odgovornost tvoja, ne države. Čeprav deklaracija o človekovih pravicah in sama italijanska ustava pravita, da je to dolžnost države. Pa vendar ne. Spremeni se v pravico posameznika. Pravica, zasluge in tako naprej. In v tem smislu, če se odgovornost spremeni v pravico, potem jaz nimam nobene dolžnosti, da na primer poskrbim za tipkovnico s šumniki.
2: Se si trasforma in diritto, io non sono dovere di prendere una tastiera così, e tu hai diritto di lamentarti, tutto finisce là.
1: Ti pa imaš pravico do pritožbe in vse se konča pri tem.

0: Tvoj telefon zazvoni. Dobila si sporočilo. Prijateljica iz večine, ki sodeluje pri dvojezičnem društvu, ti posreduje poziv k skupnemu čiščenju pomazanih tabel. Čeprav veš, da je to naloga prometnega urada, naloga dežele Koroške, te sporočilo razveseli. Tudi stric ti je poslal sporočilo. Ko ga odpreš, zagledaš črno-belo fotografijo, na kateri je skupina fantov. Oblečeni so v kavbojke in mehke jope, držijo se za roke in zaščitno tvorijo krog. V njihovi sredini stoji dvojezična krajevna tabla. Naslednja fotografija je barvna in na njej vidiš same znane obraze. Je iz leta 2020. Študenti in študentke, dijaki in dijakinje zabijajo faksimile tistih dvojezičnih tabel, ki so bile v odstavištvu odstranjene in nikoli več postavljene na Šentlenarsko polje. Ogledaš si slike, prebereš odzive drugih manjšincev in manjšink, vidiš, koliko ljudi deli novice o vandaliziranih tablah in postopoma se tesnoba okoli srca nekoliko zrahlja. Hitro na svojih družbenih omrežjih deliš povezave do člankov in poziv. Nato se obrneš k svoji kolegici in za utrujenim nasmehom rečeš, da potrebuješ pijačo.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, drage Damen!

0: je četrto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile vidni dvojezičnosti. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gost oddaje je bil Marko Pici, psiholog in psihoterapevt iz Trsta, avtor knjige Nameless, i danni psicologici causati dall'italianizzazione dei cognomi. Nameless o psihološki škodi italianizacije priimkov. Prevod je prebral Daniel Malalan. Citat iz eseja Prafašizem Umberta Eka pa Jan Leopoli. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Servus, srečno čau. Koroške slovenske skupine Bališ se je sklenila četrta epizoda podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev, v kateri so avtorice iskale odgovor na vprašanje, koga in zakaj motijo dvojezični napisi. V petem delu, čez teden dni, se posvetijo zlorabam pozicije moči. K poslušanju vas vabiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.
2: Nočni program na prvem.

je znalo psa, da sem po kozlana cote prinesel praje. V hiši kak se

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zahod Slovenije je že včeraj dosegel nov vročinski val, ki bo danes zajel še preostanek države. Trajal bo predvidoma vsaj do 10. avgusta, najvišje temperature pa vremenoslovci pričakujejo od petka dalje. Ponekod bi se lahko segrelo tudi do 40 stopinj. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Nemški kancler Friedrich Merz je kritiziral najnovejši predlog dolgoročnega evropskega proračuna. Meni namreč, da bi morale članice za obdobje 2028-2034 porabiti nekaj 100 milijard evrov manj. Merz je zavrnil tudi predlog Evropske komisije, da bi proračun financirali s pomočjo davka na velika podjetja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na Cipru opravil ločene pogovore z vodstvom grškega in turškega dela otoka. Danes načrtuje še tristransko srečanje, kjer bo tema morebitna obuditev pogajanj o združitvi otoka. Prvi obisk generalnega sekretarja svetovne organizacije po 16 letih je sledil volitvam v turškem delu, na katerih je zmagal Tufan Erhirman, ki se zauzema za združitev Cipra. Jug Japonske je stresel močan potres z magnitudo 7,1, umrl je en človek, najmanj 100 je poškodovanih, številne pogrešajo. Neuradno je več smrtnih žrtev tudi v nakupovalnem središču, kjer je po zrušenju dela stavbe ujetih več ljudi. Brez elektrike je 10 tisoč gospodinstev in objektov, v jedrskih elektrarnah niso opazili motenj v delovanju. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: štirimi stenami. Odvisnost od alkohola pri ženskah je največkrat prikrita in okolici nevidna, pa vendar v družinah pušča globoke rane. Barbara Cerkovnik se je na svoji življenjski poti srečala s škodljivim pitjem. Zdravila se je v več bolnišnicah, imela več recidivov, ampak na koncu ji je uspelo. Z Barbaro Cerkovnik se je sredi februarja pogovarjala Jana Bajžel. Slišali boste ponovitev pogovora.
1: Dobar dan, gospa Barbara Cerkovnik, in hvala, da ste se odzvali povabilu.
2: Hvala tudi vam. Razveselila sem se vašega povabila, tako da sem danes ujutro štartala zelo polna enih pričakovanj. Odtelovadila sem svojih 10 minut in se počasi odpravila proti RTV in zdaj sem tukaj.
1: Zakaj se vam, gospa Cerkovnik, zdi pomembno, da poveste svojo zgodbo? Je to zato, da opogumite druge, da bi se odločili za zdravljenje, da jim poveste po pravici, da je zdravljenje odvisnosti od alkohola zelo dolgotrajno, ali je pa morda ta javni nastop tudi neke vrste terapija za vas?
2: Vse, kar ste naštela. Ko sem začela pisati knjigo Vino piješ mi življenje, niti nisem vedela, da bo to se nekoč prodalo v obliki knjižnega zapisa kot knjigo. Pisala sem dnevnik. Ko sem bila v bolnišnicah, sem velikokrat posegala po podobni literaturi in ugotavljala pravzaprav, da sem se počutila manj osamljeno in stigmatizirano, če sem se srečala s kakšnim junakom ali junakinjo, ki je imel podobno življenjsko pot. Torej, ki se je bodi si zdravo zaradi alkoholizma ali je imel kakšne druge duševne težave. Knjiga me je pomirila in tudi pisanje. Potem sem si pa rekla, no, mogoče bom pa kdaj lahko tudi kaj objavila iz teh del, a ne? Zato, da bodo ljudje, ki bodo prišli za mano v bolnišnico, lahko vzeli moje stvari v roke in videli, da niso sami v tej težki situaciji.
1: Rekli ste, pisanje dnevnika je to del zdravljenja?
2: Tudi, ja. Torej, ko prideš na zdravljenje v bolnišnični del, a ne, zdravljenje odvisnosti od alkohola, imaš za nalogo prvič, da napišeš svoj življenjepis. Na Poljanskem nasipu smo pa imeli tudi ta način pisanja, da smo morali pisati, se pravi, tedensko samoopazovanje in opisati, kaj smo počeli, na katerih točkah smo napredovali, kateri so bili naši problemi. Tedensko sledenje se je imenovala ta način, a ne, pisanja.
1: Omenili ste Poljanski nasip, se pravi v psihiatrični bolnišnici, sicer pa ste se zdravili tudi v Idriji.
2: Tudi v Idriji. Program je podoben v veliki meri, ampak so pa tudi posebnosti. Jaz sem se osebno bolje znašla na Poljanskem nasipu, ker je bilo tam vzdušje manj bolnišnično, a ne? Veliko več časa smo imeli za terapije, ki smo si jih sami lahko izbirali. Nismo bili primorani opravljati čiščenja in dežuranja, tako kot v Idri. To se mi zdi malo zastarelo, no. Ne vem, zakaj bi mogel bolnik, ker alkoholizem je bolezen, da se do bolnika obnašati kot do nekoga, ki ni v življenju osvojil teh delovnih navad, povezanih s higieno in tako. No. To se mi je zdelo malo
1: zastarelo, tako.
2: Zastarelo in nefer.
1: Nefer do bolnikov,
2: ja.
1: Pa bova morda o zdravljenju seveda povedali še več kasneje, ampak začniva zdaj pri vašem otroštvu in mladosti v Ilirski Bistrici, kjer ste bili razpeti med staršema na eni strani in pa tetama na drugi strani, ki sta tudi skrbeli za vas. Ampak otroštvo ste imeli pa lepo, ste napisali v knjigi Vino piješ mi življenje.
2: Mislim, da je bilo moje otroštvo lepo. Bilo je mogoče kaj razpok med starši in med tetami. Jaz sem že takrat čutila, da je moja vzgoja nekaj posebnega. Bila sem izredno v vato zavit otrok pri mojih tetah, a ne? Nudle so mi praktično vse, kar sem potrebovala, od tega, da je bil naš dom, da je vladala v našem domu red in disciplina in ritem in da se je točno vedlo, kdaj gremo spat, kaj bomo zjutraj jedli, da je bilo poskrbljeno za naju z bratom. Bila sva deležna vse pozornosti, ne?
1: Ampak zakaj ste sta bila z bratom razpeta pravzaprav med tetama in na drugi strani med staršema? Ker nekaj časa, se pravi med tednom, sta živela pri tetah, za konec vikend, tedna pa pri starših.
2: Ja, tako, moj oče je bil dosti zaposlen, poleg tega, da je opravljal svojo službo, je bil tudi glasbenik, ki se je za vikende in tudi sicer aktivno ukvarjal s tem. Imel je cel kup hobijev, mama je želela v prvi vrsti poskrbeti za ta del, se pravi partnerski del, ne. Tete so pa tudi brez svojih otrok želele tukaj pomagati in je padla ideja, da bi bilo za naju najboljše, če bi kar one poskrbele za vse, tudi za kosila in tako naprej. In tako je bilo, a ne? Čeprav moj oče se mi zdi, da ni najbolj soglašal s tem, ampak ženske so bile močnejše in zgodilo se je, kar se je. Sicer nič tragičnega, jaz pravim, da ukolikor ne bi v življenju imela teh dveh oseb, bi se verjetno z mano zgodilo še kaj hujšega, kot se je, ker se vedno rada spominjam tega dela in mi vliva upanje in zaupanje v ta svet in v bistvu mi je teta babi, v knjigi se imenuje, mislim, da Titi ali Sisi, zdaj sem zamešala, dala eno birglo za naprej, no. Tudi z njenim karakterjem in to močjo, ki jo je premogla. Mila je rada otroke, ja. Obe. Ja.
1: Ampak kakšen odnos ste pa imeli z mamo? A je bila mama bolj hladna, ja, ljubeča?
2: Moja mama je tudi pravzaprav bila žrtev zelo slabih razmer. Bila je spočeta že v času in rojena spočeta v predvojnem času. Njen oče, moj dedek je bil poklican v italijansko vojsko in ga 7 let praktično ni bilo. Ko se je vrnil, se je zapil. A ne? Starša sta se potem njena ločila. Bila je prvi otrok v kraju, v katerih starši so se ločili. Nosila je veliko stigmo. Njena mama je z mlajšo sestro odšla na reko in mama je živela pri tetah, tako da ja, mislim, da je bilo to otroštvo zelo tragično njeno, a ne?
1: In tudi potem ona pravzaprav ni znala izraziti neke te ljubezni, tako, tako. Oziroma je bila
2: mislim,
1: bolj hladna.
2: Mislim, da je moja mama imela mene zelo rada, ne? Ni pa znala pristopiti kot mati, a ne? Mislim, da je bila zelo negotova mama in je to skompenzirala na način, da je bila do mene stroga. Da me je pokrit.

0: v navezanosti do očeta pomenijo nek razlog oziroma vzrok za vašo odvisnost od alkohola?
1: Eden izmed vzrokov. Dejstvo je, da sem jaz bila tudi na psihiatriji prepoznana kot izredno senzibilen človek, a ne občutljiv. V bistvu pa me je vedno spremljal občutek, da sem jaz zelo slaba samopodoba, no, bi rekla temu, a ne? Da nisem dovolj pametna, da nisem dovolj sposobna, da ne znam nič, da se bo zgodilo nekaj hudega, sem vedno premnevala, kar je bilo posledica tega vseprisotnega ogrožujočega občutka. Teta bo umrla, ker je stara. Tako, ena negotovost me je vedno mučila, ne? In počutila sem se nekako drugačno od ostalih sovrstnic.
0: Kdaj,
1: in zelo rada sem posegla po alkoholu, že takoj, ko sem ga spoznala.
0: Kdaj ste meni spoznali alkohol?
1: Takrat, ko sem spila, mi je odleglo. Imela sem več samozavesti, lažje sem pristopila k sovrstnikom. Skratka, ja, alkohol je bil postajal moj prijatelj v navednicah.
0: Kdaj ste pa pravzaprav sploh prvič se srečali z alkoholom?
1: Prvič, ob koncu osnovne šole, ko smo imeli valeto, punce, smo si kupile 2 litra vina, eno flašo smo razbile, eno popile, pa smo bile že kar, 4 smo bile že kar fino omotične in vesele.
0: In ste se dobro počutili takrat?
1: Ja, ja.
0: Ste rekli nekako dobro počutje, ja.
1: Sproščenost,
0: prepreke so...
1: Straha ni več, ne. Tako,
0: ja. In potem v srednji šoli ste šli...
1: Je bila
0: šli...
1: pa to tudi stalnica, ne, ko smo prišli domov, smo šli običajno v kakšen klub, na kakšen ples in vedno se je pilo. Prav takrat smo pile pivo, a ne? Ampak ja, piva 2 je za en mlad organizem že kar velik zalogaj. A ne?
0: A to je bilo potem že nekako začetek tega, če rečemo, prekomernega oziroma škodljivega pitja, ne? Ker so obstajajo neke smernice, se pravi, koliko alkohola lahko popije v enem dnevu ženska, koliko moški, že tu so pač neke razlike med moškimi in ženskami.
1: Seveda, to, da smo redno pili, že to je bil problem, da je bil to ustaljen način, ne, vedno ob petkih, sobotah, ob isti uri, na istem mestu, to je tvegano pitje. A ne? In iz tega dela potem se razvije lahko odvisnost. Ne? To je tvegano pitje bilo.
0: Zakaj pa mislite, da vas je alkohol tako premamil? Je to tudi zaradi tega, ker je, naprimer, pišete v knjigi, pila tudi vaša mama?
1: Seveda, to je bil pa vzorec. A ne? To se pravi, alkohol na mizi, to sploh ni bilo nič takega. Ne? Pa tudi časi so bili drugačni. Takrat se je pilo bistveno več in tudi za vsako priložnost. Ne? Zaprav, šlo je tako daleč, da smo potem zapili že vsak izpit, a ne, na faksu, ali pa tudi, če smo padli, a ne, na izpitu, smo tudi pili. Pilo se je za poroke, za rojstva, vse smo zalili, a ne. Sploh ni bilo razmisleka, da to nekaj ni v redu, a ne. Narobe bilo, če ne bi, a ne. To je tisto, kar je skregano z logiko, ne.
0: Kdaj ste potem sami ugotovili, da pijete preveč?
1: Začela me je relativno zgodaj skrbeti, ker sem, ko sem se zbujala, a ne, iz stanja opitosti naslednji dan je bil prisoten maček. To je izredno neugoden občutek. Postala sem tudi takrat bolj depresivna in tesnobna, ne. In vedela sem, da to, kar počnem, ni prav. Enostavno ni prav in zelo sem si želela, da mi tega ne bi bilo potrebno početi. Ne? Ampak pot do tam je bila pa še zelo dolga, to pa nisem vedela. Ne? Vedno je bilo tako, sem si rekla, ah, naslednjič pa ne bom, ker je to brez veze, ker se potem samo slabo počutaš. Ampak v enem tednu je to vse spuhtelo in sem pozabila. A ne?

0: A ta depresija in ta snoba, to nekako spremlja sindrom odvisnosti od alkohola?
1: Ja, s tem, da bi rekla, da so se pri meni stvari začele dogajati nekako tudi sočasno, ko mi je umrla teta, babi. Ne? In takrat sem jaz po 6 mesecih, bilo je zelo težko zame, takrat jaz sem jo obiskovala, ko je umirala, se s tem nikakor nisem mogla sprijazniti. A ne, da je ona tako bolna in da jo ne bo več in da je potem tudi umrla in začela se pojavljati snova in depresija. Ti napadi, panika so bili zelo hudi in seveda, kozarček je pomagal. A ne? In tukaj jaz potem vidim tisto prelomnico, ki je mene res, res pelala potem na to pot.
0: Ja.
1: Pila nisem v času nosečnosti in v času dojenja. Takrat sem bila jaz tudi zelo zadovoljna. Ženska in mama. Tako da vsaj ta del sem otrokom prihranila. Takrat so se tudi ti panični napadi polegli in depresije nisem občutila.
0: Ampak zakaj ste pa potem po nosečnosti pa po rojstvu otrok spet posegli po alkoholu? Kaj je bilo tisto, kaj je bil ta sprožilec?
1: Sprožilec je bilo mogoče, tako so bili že otroci, že malo večji, a ne? Zelo sem bila zaposlena v službi. Imela sem hišo, vrt, velik muc in bila sem praktično za vse sama. Tako zelo obremenjena, utrujena, kronično in zame je bilo nepredstavljivo, da bi, ko sem prišla iz službe utrujena šla počivati ali pa da bi vzela eno knjigo ali pa eno križanko, ne. Treba je bilo še veliko postoriti, a ne? Energije ni bilo in so se začele in sem začela posegati po pivu. Piva mi je dala energijo, moč, ampak potem seveda sem bila naslednji dan utrujena, Še bolj utrujena, dokler to ni postala rutina, vsakodnevna praksa.
0: Ampak
1: Občasnimi premori, ker tega organizem ne bi vzdržal. Ne?
0: Ampak vi ste posegali po alkoholu doma, na skrivaj
1: ja,
0: je bilo
1: naskrivaj.
0: To, niste tako kot na primer moški, ki grejo v lokal, v gostilno, v bistro, vi ste pili sami doma, ne?
1: Ja. Zunaj tudi seveda, ampak ko sem začela odpirati naslednji pir, seveda me je bilo sram, a ne? Sama pred sabo me je bilo sram, pred drugimi, pa, pred otroci pa sploh, a ne? Samo otroci so vedli, otroci so občutili, videli, tako da...
0: Tudi partner?
1: Tudi partner je opazil in videl in tudi kaj rekel, ja.
0: Kaj pa recimo prijatelji, ali pa tudi domači, no, so vam kaj rekli, bi morda prenehali s pitjem, bi šli na zdravljenje, ali ste morali pravzaprav to ta korak narediti sami?
1: V bistvu sem morala ta korak narediti sama, ja. Čeprav ne rečem, bila sem tudi na pogovoru za zdravljenje, ampak jaz enostavno nisem bila še dovolj zrela, da bi uvidla, da sem resnično bolna, a ne? Nisem. Tudi po prvem in drugem zdravljenju ne. Tako da najtežji del tega procesa je prepoznati in si priznati odvisnost. A ne? To ni kar takoj.
0: To je ta zrelost, da si človek sam prizna, da
1: ja,
0: ti je preveč.
1: Ja, da potrebuje pomoč. Da potrebuje pomoč.
0: In da ne zmore sam.
1: In da ne zmore sam.
0: Kako pa poteka zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, nam lahko malce opišete?
1: Ja, lahko. Torej, prva izkušnja je bila seveda zelo tesnobna. Jaz sem se izredno ustrašila, a ne? Vse mi je bilo tuje. Mislila sem, da sem največja zguba na tem svetu, ko sem se znajdla tam med belimi haljami. Kriza abstinenčna je naraščala, otepala sem se pogovoru s psihiatrino, verjetno je tudi nisem vsega mogla povedati. Čeprav so bili vsi prijazni, nič obsojajoči, seveda mi ni bilo prijetno. A ne? Na Poljanskem nasipu sem potem spoznala mojo prijateljico, ki sva še zdaj v stiku. Spoznala sem so paciente in potem je pravzaprav tale maska, ki sem jo imela nadeto, počasi se stopila. Začela sem sprejemati vse, kar mi je bilo ponujeno. Začela sem se iz dneva v dan počutiti boljše. Na Poljanski nasip imam jaz izredno lepe spomine, a ne? Vendar ja, ko sem pa šla v dnevni del zdravljenja, torej prvi del hospitalno zdravljenje traja 4 tedne, potem se tja vračaš vsakodnevno še 4 tedne, pa zaradi pritiskov, ki sem jih doživela doma, spet nisem zmogla in nisem uspela zaključiti prvega zdravljenja.
0: Kaj so bili ti pritiski?
1: Vrnila sem se domov in konflikti so se nadaljevali, tesnoba se je spet pojavila, strah, depresija in ni šlo.
0: To je bilo prvo zdravljenje, ja, se pravi, ja, na Poljanskem tako, nasipu. Tako. Potem pa naslednje zdravljenje, pa
1: Idriji,
0: že Idrija.
1: Ja. Takrat sem tudi zaključila. A ne? Ampak ja, veliko stvari je bilo še neurejenih, tak čisto socialnih. A ne? Nisem imela svojega doma, iskala sem stanovanje, kupovala sem pol tudi stanovanje, ločevala sem se, cel kup enih stvari, ki so bili kar težko breme zame.
0: Še to vprašanje, kaj je bilo pravzaprav za vas tisto dno, tista skrajna meja, ki vas je nekako streznila, da življenja z alkoholizmom ne morete več preživljati oziroma da ne morete več po tej poti? Ja. Ker nekako vsak odvisnik pride do nekega dna, ne? Ja. Ki ga potem verjetno ja. Spremeni. Ne?
1: Ja. Torej, grožnja je bila predvsem to, da bodo moji otroci prekinili stik z mano. Tudi v službi so se začele kazati težave, jaz sem veliko manjkala. Jaz sicer v službi nisem pila, ampak bila sem zelo veliko odsotna. Videla sem, da enostavno, če ne bom nekaj pokrenila in če bom še naprej tako živela, se bo vse sesulo, a ne? Jaz v prvi vrsti in takrat me pa tudi pograbila ena jeza. Takrat pa sem tudi rekla, ja pa zakaj? Zakaj mora vse slabo se me dotakniti, ne da bi obsojala druga ali pa da bi spet uporabila to, drugi so krivi, kar je obrambni mehanizem slehernega alkoholika. Ja, videla sem, da sem tudi sama veliko kriva in odgovorna za to, kar sem si naredila. Ampak da moram spremeniti odnos do ljudi, da moram tudi jaz znati pokazati svoj jaz, svoje meje in da se moram znati razjeziti in postaviti zase. Streznila sem se, pripravila sem potovalko, naredila sem še cel kup enih stvari za službo, prepleskala sem stanovanje, naročila sem novo pohištvo in tako trezna odšla na zadnje zdravljenje. Čist drugač kot prej, ko so mene na zdravljenje drugi odpeljali. Uh-huh. To je bila neka zavestna odločitev. Ja.
0: Zakaj ste potrebovali več zdravljen? To se sicer imenuje recidiv, ne? Ko tako, odvisnik tako. Spet začne ja. Piti alkohol.
1: Zdaj bom malo posegla po teh novih spoznanjih o alkoholizmu in zasvojenostih nasploh. A ne? Včasih je veljalo, da če si ti se zdravil pa se spet zapil, da si pravzaprav nepoboljšljiv pijanec, a ne? Da ti ni pomoči, a ne? Sploh pa če si se večkrat zdravil in da je škoda zgubljati časa in denare za take ljudi. Da so to ljudje, ki imajo slab značaj, da so to ljudje, ki so šibki značajsko, da so to lenuhi, da so to tisti, ki so neodgovorni ljudje, a ne? Tako sem tudi jaz gledala na alkoholike, ko sem bila mlajša pa bolj urejena. Ne? Ampak jaz vam povem, da sem na oddelkih srečevala ljudi s presenetljivo veliko mero občutka za odgovornost, za disciplino. Bili so dejavni, v življenju so tudi veliko ustvarili. Nikakor niso bili lenobe in tudi ne zdečajsko šipki. Ne? Seveda so bili med njimi tudi kakšni posebneži, ampak govorim na splošno. Ne? Kdor se odloči za zdravljenje, je pravzaprav zrela osebnost za moje pojme, ker za to je potreben velik poguma. Ne? Danes vemo, da prvo zdravljenje nujno ne vodi k uspehu, a ne? Ker se mora človek, človek je pil 20 let, a ne? Zdravljenje traja 4 tedne, 8 tednov. Ja, kako boš pa ti v tako kratkem času spremenil toliko in toliko navad, spremenil pogled na sebe, a ne? Potrebno je daljši proces, daljše vodenje, in seveda, možgani se morajo preoblikovati, kar pa traja tudi leta. A ne? Zato danes tudi, če bi citirala kakšne avtorje z tega področja, recimo dr. Rus Makovec pravi, da je pravzaprav dobrodošlo, če se ti večkrat poslužiš zdravljenja in ne obratno. A ne? To je alkoholizem ali pa sindrom odvisnosti od alkohola, kot se zdaj to imenuje po ta novem, a ne? To je kronična bolezen, a ne? In ne gre za pričakovati tudi, da se bo zdaj pa stvar čisto ustavila, da bo šlo pa vse gladko, ko bomo nehali piti. Daleč od tega, a ne? Zdaj ločimo tri vrste, bi se reklo, tri vrste ponovnega pitja. Recidiv, spodrsljaj, pa ponovno pitje. Zdaj, če si ti na zdravljenju, a ne, pa že v tem času začneš nazaj piti, govorimo o ponovnem pitju. Če ti nekaj časa abstiniraš, govorimo mogoče 6 mesecev, več let, pa se ponovno zapiješ, tukaj je že govora o recidivu. Zdrsnaš na isto raven, kot nekoč, ko si bil pač na podnu. Zdrs pa je nekaj vmes, ko pa ti dalj časa abstiniraš, pa se ti zgodi, da si nekaj spil, ampak uvidiš, da si naredil napako in takoj poiščeš ustrezno strokovno pomoč. In zaustaviš stvar, analiziraš, kaj se je zgodilo, zakaj te je to privodilo k pitju in stvar relativno hitro rešiš. Ne? Tako da ja, to je treba ločiti.
0: Gospa Barbara Crkovnik, kaj je bilo najtežje pri tem zdravljenju, ko ste bili 4 tedne v bolnišnici? Kaj je najtežje tam? Recimo prvič, pa potem, če pogledate drugič in vse, pri vseh nadaljnih zdravljenjih. Kaj je najtežje?
1: Najtežje je bilo meni pravzaprav to, da sem mogla zapustiti otroka. Jaz sem bila prepričana, da mene otroci potrebujejo in da jaz moram njim kuhati in prati. Nikakor pa nisem razmišljala v to smer, da so si moji otroci krepko oddahnili, da sem šla. In, ne, da sem šla na pot, kjer si bom lahko pomagala. Težko mi je bilo priznati, da sem odvisnica. Težko mi je, sram me je bilo. Ne. Ta občutek, da si nič vreden, da si zvozil, ne, da si pristal na dnu, no. Pa strah pred tem, kako bo, ko bom šla ven. Aha, kako bodo skrb, ljudje ja. Na me gledali, a ne?
0: Ja. Ste se veliko obremenjevali s tem,
1: seveda.
0: Kaj si drugi mislijo
1: seveda.
0: O vas,
1: sej se vsi, ja, ja. Na zadnje pa spoznaš, da konec koncev ni važno, kaj drugi mislijo o tebi, važno je, kako se ti počutiš in kaj ti misliš o sebi, ne? In največ, kar sem lahko naredila, je v odnosu do sebe je to, da sem si priznala, da sem odvisnica, da sem začela govoriti in odkrivati resnico o sebi, a ne? In da sem si nehala lagati. Osvobojena sem se počutila. prav na zadnje, ne? In tudi danes.
0: Vi ste v bolnišnici veliko govorili o tem zdravljenju med sabo, med s temi, se pravi, ki so bili tudi na zdravljenju v bolnišnici. A ste postali prijatelji z
1: Seveda.
0: Njimi?
1: Z večino njih sem ostala v prijateljskih odnosih. Veliko smo si bili v oporo. Zelo tako prijetno, ko bi rekla, ko spoznaš, da imajo tudi drugi podobne težave, ti je veliko lažje. Ne? Zato sam človek ne zmore tega koraka. Ne? Ti se moraš pogovarjati o teh stvarih in jih deliti. In se hrabriti eden drugega. Ne? Veliko jih je naredilo potem recidiv, ampak ja, eni so se potem spet vrnili na zdravljenje, tako kot jaz. Kolegica, s katero smo vzpostavili najbolj prijateljsko odnos, no, ona je pa ustrajala brez recidiva. Ona je prvič prišla na zdravljenje in ostala trezna do danes. Samo enkrat se je zdravila, ja.
0: Ste potem, ko ste prišli zdravljenje, tudi zamenjali krog svojih prijateljev in znancev? Se zaradi zdravljenja spremeni?
1: Ja,
0: spremenijo
1: ja
0: ne se, samo navade, ja. Tudi prijateljski krog se
1: tako,
0: spremeni.
1: Tako. Sploh prva leta sem imela stik, prva leta, izključno z njimi, so zdravljenci in z člani kluba zdravljenih alkoholikov.
0: Še vedno hodite?
1: Ki ga še vedno obiskujem. Ja.
0: Uh-huh. Kaj vam daje to druženje še vedno z njimi?
1: Na teh srečanjih se pravzaprav veliko pogovarjamo o preteklostih, pa tudi izpostavimo kakšen problem, ki ga imamo in ki nas teži, potem to nekako skupaj skušamo najti rešitev. To je zelo dobro. Ne?
0: Če bi danes spremenjali svoje čustveno stanje nekoč pa danes, kaj vse se je pravzaprav spremenilo?
1: Ko noč pa dan. Moje življenje ob alkoholu je bilo temno in sivo. Zdaj je pa svetlo. Lažje diham. Zjutraj se zbudim in rečem, ojoj, kako lepo, da sem se zbudila s čisto glavo. Nač utrujena in potem že lahko opaziš zunaj kaj lepega. Mm-hmm. In greš v nov dan.
0: Kaj pa sam odnos do alkohola zdaj? Je to za vas pozabljena zgodba?
1: Je še ne, kdaj ni pozabljena.
0: Skušnjava, je še kdaj skušnjava, naprimer, alkohol na mizi, ko vam nekdo ponudi, boste vino, boste pivo, morda kaj drugega?
1: Imam to srečo, da sploh nisem, ne pridem v tako situacijo. Tisti, ki me
0: taki.
1: Poznajo, mi ne bodo nikoli ponujali, a ne? Kaj, če gremo slučajno, ne, s tem nimam težav, res ne. Tudi zato, ker jaz zunaj niti nisem pila, jaz sem sama doma pila, če sem, ne?
0: Je to še vedno tabu tema ženska odvisnost od alkohola, oziroma odvisnost od alkohola pri ženskah, ja. Da ne bova zdaj po spolu pri moških, pri ženskah, je drugače, ne?
1: Je drugače, tudi dejstvo je, da je alkoholizem žensk in mam veliko bolj usodno vpliva na otroke. Ne? Veliko bolj trpijo otroci žensk alkoholičark kot pa moških. Zakaj? Zato, ker v družbi se moško pitje veliko bolj tolerira, ženskega pač ne. Malo je napisanega o vzrokih za ženski alkoholizem pri nas. Tudi statistika mislim, da ni ustrezna. Sem pa opazila, da nas je bilo na hospitalnem zdravljenju tako, v razmerju skor pol žensk, pol moških, a ne? Ja. Kaj to pomeni? Težko rečem. Je pa res, da smo ženske v Sloveniji dost obremenjene. Ne, da smo dost
0: kaj mislite
1: kot mamek v službah, da moški še vedno premalo prevzemajo gospodinska dela in pravzaprav tudi to je razlog, ne? Da mnoge ne zmoremo več brez neke
0: podpore alkohola
1: ali pa kakšnih drugih drog ali pa ne vem.
0: Gospa Barbara Crkovnik, kot so že omenili, vi ste napisali knjigo z naslovom Vino piješ mi življenje. Pa me zanima, koliko življenja in zdravja vam je pobralo vino oziroma alkohol. In pa ali razmišljate tudi o tem, da ste pa zaradi zdravljenja odvisnosti bogatejši za marsikatero izkušnjo?
1: Oboje, a ne? Seveda sem bila prikrajšana za marsikaj. Če že v mladosti ne bi posegala, bi verjetno šlo vse lažje v življenju, a ne? In študij, in zakon, in materinstvo. Moji otroci ne bi pravzaprav imeli izkušnjo pijane mame, kar jih je verjetno zelo zaznamovalo.
0: No, ampak vam je uspelo, da ste se ozdravili.
1: Po drugi strani sem pa res, ko začneš trezno razmišljati in živeti, se ponovno rodiš, ne? In vidiš pravzaprav vse tisto, česar prej nisi imel in zdaj in je zdaj dosegljivo, ne? In zelo ceniš in si hvaležen, da si zdrav. Da ne govoriš samo, česa nimaš, ampak poglejte, kaj jaz imam, a ne? Postaneš veliko bolj pozitiven. Nekateri ljudje, hvala Bogu, nimajo nobenih izkušenj z alkoholizmom, ampak so nezadovoljni. Ne? Spominjam se ene specialne pedagoginje, ki je enkrat rekla na enem seminarju, poglejte, je rekla, ni rečeno, da imajo ljudje, ki so posebni, ki imajo duševne težave, diagnozo, da živijo slabše od zdravih. Ne? To sploh ni nujno. Lahko imajo prav oni bolj kvalitetno življenje od marsikaterega povprečnega Slovenca, ki nima teh težav, a ne, ali pa ni bolan, pa se vseeno v življenju ali dolgočasje ali pa skozi jamra, ne, tako da ja.
0: Vam je pa uspelo, ne, vi ste nekako na vdih za druge,
1: tako,
0: za tiste,
1: ja.
0: Ki se še morda odločajo.
1: Ja. Se da.
0: No, ena od akcij, ki poskuša opozarjati na škodljivo pitje alkohola, je akcija 40 dni brez alkohola. Kaj si vi mislite o takšnih akcijah? Kaj menite?
1: Ja, jaz jih pozdravljam. To je krasna stvar. Torej, oglaševanje, že to je nekaj, ne, da potem, da se vsi zavedamo, da je alkohol problem. V mojih letih tega ni bilo, ko sem bila mlada. A ne? Zdaj, verjetno v tem obdobju bo manj nesreč v prometu, bo manj nasilja doma za tisti, ki se bodo odločili, da bodo 40 dni abstinirali. Vidim pa tukaj tudi eno past, a ne? Marsikdo se zaveda, da ima težave s pitjem. To se fino občuti, a ne? Sam si ne priznamo, a ne? In seveda bo po grabu to priliko, preko, zdaj pa jaz 40 dni ne bom pil, in potem to res se zgodi, on 40 dni ne pije, morda je v tem obdobju zelo zadovoljen, morda ne, morda mu nekaj majka, morda je siten, in potem 41. dan reče, no, evo, zdržal sem in se zapije do nezavesti, in potem še prej pa reče, sem dokazal v teh 40-ih dneh, da jaz nimam problemov z odvisnostjo, a ne? Ampak tukaj je pasta, ne? Problemi z odvisnostjo so, a ne? In verjetno bo ta oseba nadaljevala s pitjem, ne? Do naslednjega leta, ko bo spet akcija.
0: Ko bo spet 40
1: dni. Tako da tukaj je treba biti pozorno, ne? Uh-huh. Tukaj 40 dni brez alkohola ne pomeni, da si se že uredil, ne?
0: Kaj pa priporočate tistim, ki sami mislijo, da imajo težave s pitjem?
1: Jaz bom težko rekla, kaj jim priporočam, ker verjetno bodo mogli na lastni koži izkusiti vse to, kar sem jaz. Si pa močno, močno želim, da bi družba, v kateri živimo, znala razumeti, da je tudi sama odgovorna za pojav alkoholizma pri nas. In Alkohol je povsod dostopen. Pitje alkohola je v naši družbi nekaj normalnega, a ne? Kdor ne pije, je bodisi. Ali je bolan, ga označijo, da je bolnik, ali da je verjetno kaj duševno celo bolan, ali da je bivši zdravljenec, ali pa da je en velik posebnež in čudak. Torej tisto, kar bi moglo biti normalno, treznost, je lih obrnjeno, ne? Pitje je nekaj, kar je normalnega. Vsekakor pa upam tudi, da bodo padli tabuji v zvezi z sindromom odvisnosti od alkohola in da ne bodo osebe, ki so bolne, označene kot, bi rekla, slabšalno, kot izgube, a ne? Ali pa nepotrebni nepotrebne osebe. Ne? Da se bo razumelo, da gre za bolezen, ki je odvisna od več dejavnikov, od same osebnosti, od vzorcev, ki jih dobimo iz okolja in je tudi biološko pogojena. Mi imamo nagnjenost, mi smo podedovali nagnjenost k odvisnosti, ne? Čist neurobiološko pogojeno. Ne? Tukaj bi mogli ozaveščati ljudi. Ne? In da je pomoči, če jo hočemo sprejeti, ko bomo pripravljeni jo sprejeti, veliko. A ne? Tukaj so anonimni alkoholiki. Pokličeš, če je potrebno, te tudi pridejo na dom iskati. Izredno sproščujoča družba, mislim, sproščena družba, kjer se človek lahko odpre. Pa so bolnišnice, pa je EKI program, pa so individualna svetovanja, tako da, ja, lahko me tudi kdo od bralcev kontaktira.
0: Tako in poslušalcev, ne?
1: Ali poslušalcev,
0: tako je.
1: Ja.
0: Knjiga, torej Vino, piješ mi življenje. Jo priporočate,
1: jo
0: seveda.
1: Jo priporočam v branje.
0: Za branje. Ja. Tudi verjetno tistim, ki so že na zdravljenju v bolnišnicah. Tudi vi ste tam prebrali veliko literature, si ogledali veliko filmov s to
1: filme
0: tematiko.
1: Filme smo gledali na zdravljenju, to je bil del programa. Knjiga sem bolj sama iskala, pa mi je bilo veliko pomoč. A ne? Spomnim se knjige Otrok, ki je... Joj, se sem pozabila naslov.
0: Tudi jaz je ne poznam, da bi vam lahko pomagala pri tem.
1: Nenavadno, urejen duhovnik, prijazen topu, ni mogel nehati pit. Ne. Pol je, ne? Na koncu je. Otrok, ki se je igral z Luno, je naslov knjige. Uh-huh. No? To mi je bila še posebej tako prisrčna, pa tudi druge, ne, na to temo.
0: Hvala lepa, gospa Barbara Crkovnik, da ste prišli v oddajo Med štirimi stenami in povedali svojo zgodbo, svoje izkušnje. Lepo življenje vam želim še naprej.
1: Hvala in tudi vam. Hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran ustraja, da bo ohranil nadzor nad Hormuško ožino, čimer se ne namerava pogajati z Washingtonom. Oman naj bi medtem Islamski republiki posredoval predlog za skupno upravljanje ožine, po katerem bi ladjarji za prečkanje poti plačevali pristojbino. Iz prispevkov bi financirali stroške upravljanja plovbe, varstvo okolja ter morebitno reševanje. Iran pa ne bi imel izključnega nadzora. Vlada je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Karmel in Ksenija Škrilec, ki jo je na položaj imenovala prejšnja vlada, namreč v zadnjih 6 mesecih nista prejela soglasja gostiteljskih držav. Do Ksenije Škrilec kot hrvaške veleposlanice je resne pridržke tedanji vladi podala že predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Hidroelektrarna na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo ta mesec proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, ocenjuje holding slovenskih elektrarn. Trenutni pretoki so ponekod primerljivi z najnižjimi julijskimi vrednostmi v zadnjih 10 letih. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Egnatijo s 4-1 in se uvrstili v naslednji krog.